kljub nestrinjanju drugih dveh članov spremenil ime skupine v Queen. Spremenil pa je tudi svoje ime in priimek. Vse ostalo je zgodovina. Fred je bil mojster nastopanja, čeprav je bil zasebno precej zadržan, pa je na odru eksplodiral. Nastopi skupine Queen so bili paša za oči in ušesa. Mercury je imel glas, katerega razpon je bil skoraj 4 oktave. Igral je klavir, skakal po odru, imel nore kostume in občinstvo mu je jedlo iz roke. Za časa življenja je skupino Queen posnel 17 albumov in 2 solistična. Njihove plošče so se prodajale v milijonskih nakladah in so še vedno ena najbolje prodajenih skupin vseh časov. Fred je leta 1987, malo pred božičnimi in novoletnimi prazniki, izvedel, da je zbolel za AIDS-om, boleznijo, ki je takrat še vedno veljala za velik tabu. Kljub slabemu zdravju je vztrajal do konca in še v začetku novembra leta 1991 snemal nove pesmi v studiu. 24. novembra leta 1991 je umrl v svojem stanovanju v Londonu. Mi pa se ga spominjamo skladbo Somebody to Love.

6. septembra 1943 se je rodil angleški rock glasbenik, pevec, basist, kitarist, avtor in poet George Rogers Waters, ki se je v glasbeno zgodovino zapisal predvsem z delom skupini Pink Floyd, v kateri je do svojega odhoda leta 1985 predstavljal ustvarjalno jedro. Skupino je ustanovil leta 1965 skupaj z bobnerjem Nickom Masonom, klaviaturistom Rickom Wrightom in kitaristom ter pevcem Sidom Barrettom, kasneje pa je Sida zamenjal David Gilmour. Na začetku je Waters igral bas kitaro, ko pa je leta 1968 Sid Barrett zaradi psihičnih težav zapustil skupino, je prevzel glavno kreativno vlogo v skupini. Waters je s Pink Floyd ustvaril nekaj najveličastnejših del, ne le njihove kariere, pač pa zgodovine rock glasbe nasploh, med drugim je tvorec vseh konceptualnih albumov in večine Pink Floyd simbolike. Za albumi, kot so The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals in the Wall, so bili Pink Floyd ena kritiško najbolj priljubljenih skupin in tudi ena najbolje prodajenih v zgodovini rock glasbe. Potem, ko je Waters zaradi nesoglasi z Davidom Gilmourjem leta 1985 zapustil Pink Floyd, se je posvetil solistični karieri. Na prvem pa zdaj poslušamo skladbo Another Brick in the Wall.

75 let je bila 7. septembra stara kitaristka in pevka skupine The Pretenders, Chrissie Hynde. Ena redkih glasbenic, ki je konec 70-ih in v 80-ih uspela v precej moški veji glasbe, novovalovskem roku. Chrissie Hynde se je rodila v Ohio v Ameriki, a jo je njena silna želja, da bi postala glasbenica, odpeljala v London, kjer še vedno živi. V Londonu se je preživljala z delom v butiku, ki sta ga vodila menedžer skupine Sex Pistols Malcolm McLaren in razvpita angleška modna oblikovalka Vivienne Westwood in poskušala srečo v različnih punk rockerskih skupinah. Leta 1978 je ustanovila skupino The Pretenders, katero se je končno uresničilo to, kar si je ves čas želela, ustvarjati avtorske skladbe in uspeti. Svojim značilnim vokalom, igranjem kitare, črnimi lasmi in rockerskim videzom je Chrissie postala zaščitni znak skupine. Skozi leta so se ostali člani precej menjavali, tudi umirali zaradi drog, no Chrissie pa je bila edina stalnica. 12 albumov je posnela skupina The Pretenders in 4 samostojne. Poslušamo skladbo iz leta 86, Don't Get Me Wrong.

Zdaj pa se bomo spomnili angleške pevke Amy Jade Winehouse, ki bi 14. septembra praznovala svoj 44. rojstni dan, a je na žalost umrla zaradi zastrupitve z alkoholom. Glasbeni svet in njeni oboževalci po vsem svetu so bili pretreseni, čeprav se je Amy že več let borila s hudo odvisnostjo, tako od alkohola kot trdih drog, poleg tega pa je bila tudi manično depresivna. No, Amy se je rodila in odraščala v Londonu, družini, ki je oboževala jazz glasbo, ko je bila stara 13 let, je dobila prvo kitaro in začela pisati pesmi. Njen specifičen glas, podoba, ki je spominjala na ženske izvajalke iz 60-ih let, ter mešanica soula džeza in R&B glasbe so hitro zbudile zanimanje, tako založb kot tudi medijev. Njen debitanski album Frank je šel leta 2003, dobil odlične kritike, se zelo dobro prodajal in bil nominiran za prestižne glasbene nagrade. A pravi uspeh je prišel leta 2006, ko je šel njen drugi album Back to Black. Album je pomenil preboj na svetovne lestvice in med glasbeno elito. Postal je najbolje prodajen album tistega leta v Angliji in se uvrstil na 7. mesto Billboardove lestvice. Prva skladba z albuma, ki se je vrtela na radijskih postajah, je bila skladba Rehab in revija Time jo je proglasila za najboljšo skladbo leta. Kritiki so bili navdušeni in Amy je leta 2008 v enem večeru osvojila 5 nagrad Grammy. Po nagradah je prodaja albuma še poskočila in njeno zmagoslavje bi bilo popolno, če se ne bi ves čas borila z demoni zasvojenosti. Zaradi pogostih pijanskih izpadov v javnosti je medije bolj kot njeno delo zanimalo privatno življenje. Poleg tega pa je njena zasvojenost vplivala tudi na njeno delo. Amy je na oder, pogosto prihajala drogirana, pijana, pozabljala je besedila, odšla iz odra sredi nastopa ali pa je koncerte preprosto odpovedala. Leta 2009 naj bi začela pripravljati nov album, a ji do leta 2010 ni uspelo izdati niti ene skladbe. No, vmes je posnela nekaj pesmi v sodelovanju z drugimi izvajalci in njen zadnji posnetek je bil duet s Tonyjem Bennettom. 23. julija leta 2011 so jo našli mrtvo. Album Back to Black pa je po njeni smrti postal najbolje prodajen album 21. stoletja v Angliji. Na prvem pa zdaj naslovna skladba in Amy Winehouse.

Rojstni dan septembra praznuje tudi odličen ameriški glasbenik, producent, skladatelj, aranžer in kitarist Nile Rodgers, ki je leta 1976 skupaj z basistom Bernardom Edwardsom ustanovil skupino Chic, ki še vedno velja za eno najbolj pomembnih v pop in disko glasbi. Nile se je rodil 19. septembra leta 1952. Leta 1983, ko je skupina Chic prenehala delovati, je Nile Rodgers postal eden bolj iskanih producentov. V začetku 80-ih je kot producent sodeloval na albumu Davida Bowieja Let's Dance, zaslužen pa je tudi za uspehe, hite in albume zvezdnikov kot so Madonna, B-52s, Duran Duran, INXS, Robert Plant, Grace Jones, Al Jarreau, Philip Bailey, Earth, Wind and Fire, Cyndi Lauper, Michael Jackson, če naštejem samo nekatere. No, v novem tisočletju pa je največji uspeh dosegel zasedbo Daft Punk in pa z Beyoncé. Leta 1988 je napisal tudi glasbo za film Coming to America, kasneje pa še za nekatere filme in tudi videoigrice. Niles Rodgers je v svoji dolgoletni in uspešni karieri prejel cel kup glasbenih priznanj, med njimi 6 nagrad Grammy, tudi za življenjsko delo. Poslušamo pa skupino Chic in skladbo I'll Be There.

Zdaj pa gremo v Italijo, kjer se je 25. septembra leta 1955 rodil Adelmo Fornaciari oziroma Cukero. Glasbeno pot je pričel leta 1970, ko je igral in prepeval pri različnih italijanskih skupinah. No, leta 1981 je nastopil na Sanremskem festivalu skladbo Una notte che vola via in leta 1983 izdal prvi album Un po' di Cukero, ki pa ni imel večjega uspeha. Naslednje leto je odšel v Kalifornijo in skupaj z basistom Randyjem Jacksonom in njegovo skupino posnel album Cukero and the Randy Jackson Band, ki je bil v Italiji zelo dobro sprejet. Skladba Done, ženske, pa je postala velik hit. Tudi naslednji album Rispetto je posnel v Ameriki in na tem albumu je Cukero že imel vrsto uspešnih skladb, a šele z naslednjim projektom Blues leta 1988 je postal mednarodno priznan in cenjen glasbenik. Na albumu je bila tudi skladba Senca una donna, ki jo je Cukero leta 1991 na novo posnel v duetu s Polom Youngom in je postala ena njegovih najbolj uspešnih skladb. Cukero je v svoji karieri izdal 16 albumov, sodeloval je z eminentnimi glasbeniki, kot so Eric Clapton, Jeff Beck, Brian May, Miles Davis, Ray Charles, B.B. King, Sting, Bono, Paul Young, Peter Gabriel, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli in drugimi. Prodal je preko 60 milijonov albumov in je eden najuspešnejših italijanskih izvajalcev. Mešanica roka, soula, gospela in italijanske kancone ter raskav glas so tisto, zaradi česar je Cukero edinstven in prepoznaven. I got

26. septembra bi 78. rojstni dan praznovala angleško-avstralska pevka Olivia Newton-John. Že pri 14 letih je sošolkami ustanovila dekliško skupino Soul 4, ki je bila sicer precej kratkega trajanja, a se je prebila na program lokalnega radija in televizije. Nastopala je v različnih oddajah in na tekmovanju talentov tudi zmagala. No, prav zmaga jo je popeljala v Veliko Britanijo. Leta 1966 je Olivia posnela svojo prvo skladbo, 5 let kasneje pa tudi album z naslovom If Not For You, s katerim se je začel uspešen pohod na glasbene lestvice. 2 leti zapored je bila izbrana za najboljšo britansko vokalistko. Uspešna kariera pa jo je čakala tudi na drugi strani Atlantika, kjer je občinstvo začela osvajati leta 1973, skladbo Let Me Be There. Skladba je prišla na prvo mesto na pop in country lestvicah. Leto kasneje je zastopala britanske barve na evrovizijskem tekmovanju skladbo Long Live Love, s katerom je Britancem prinesla 4. mesto. Sledila je uspešnica I Honestly Love You, balada, ki je postala njen zaščitni znak, ter je poleg najvišjih mest na lestvicah prinesla tudi Grammyja za najboljšo skladbo leta in najboljšo pop izvajalko. Olivia se je nato preselila v Ameriko in leta 78 doživela enega vrhunca v svoje karijere, saj je nastopila v enem najuspešnejših glasbenih filmov vseh časov Briljantina. Kasneje je posnela še en komercialno uspešen film Xanadu, v katerem je seveda tudi prepevala in kar 3 skladbe z filma so prišle na lestvice. V 80-ih je Olivia posnela svoj najuspešnejši solistični album Physical, ki je prinesel 4. Grammyja. Vsega skupaj je posnela 29 albumov. Leta 1992 je zbolela za rakom na dojki in vse od takrat je svojo energijo usmerjala v spodbujanje raziskav, povezanih z rakom in drugimi boleznimi. No, leta 2017 se je rak vrnil in 8. avgusta leta 2022 je Olivia izgubila bitko z njim. Na prvem se bomo spomnili skladbo Physical.

Septembra se je rodil zdaj že pokojni pevec Marvin Lee Adey, ki si je že v mladosti nadel umetniško ime Meatloaf, mesna štruca, pod katerim je postal svetovno znan. Meatloaf je najbolj znan po trilogiji albumov Bat Out of Hell, ki so bili prodani v kar 45 milijonih izvodih, kar ga uvršča med najbolje prodajene glasbenike vseh časov. V svojem glasbenem izrazu je v tesni navezi s piscem besedil Jimom Steinmanom in kopico ostalih glasbenikov v epsko celoto združil na videz nezdružljivo, udarnost roka in melodično spevnost opere. Umrl je 20. januarja leta 2022. V Godbah zgodbo smo poslušali glasbenike, ki so se rodili v septembru. Anja in Vladimir se poslavljava do prihodnjega tedna, za konec pa še skladba That Ringer for Love.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je seznanjen z odzivom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na načrt za končanje vojne, a še čaka na uraden odgovor Združenih držav Amerike, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Dodal je, da je dogovor, ki bi med drugim vključeval odprtje Hormuške ožine, mogoče doseči le s pogajanji, še poroča iranska državna tiskovna agencija. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da se je po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Glavna tema pa je bilo energetsko sodelovanje. Vučić je prepričan v podaljšanje plinskega sporazuma med državama. Ob tem je ruskega predsednika obvestil o svojem odstopu, ki ga bo po napovedih podal danes zvečer. V globokem pri Radovljici bodo danes odstranjevali 213 kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z radovljiške občine, bo deaktivacija potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. V intervenciji bodo pristojne službe do 9. ure zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, pa tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju, ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro. Slovenski kajakaš Žigalin Hočevar je evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Ivreji sklenil s četrtfinalom v kajakaškem krosu. Slovenska vrsta tako prvič po letu 2023 na evropskem prvenstvu ni osvojila kolajne. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. Razpis se nanaša na sporni projekt gradnje naselbin na območju E1, ki bi Zahodni breg presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekel 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi časovne bližine volitev v Kneset in razopitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi namreč lahko bila razumljena kot predvolivna politična propaganda, poročajo izraelski mediji. Mestni svet v mestu Hajdena, blizu Drezna na Saškem, je z glasovi skrajno desne alternative za Nemčijo in krščanskih demokratov izglasoval prepoved kamnov spotikavcev, ki jih postavljajo v spomin na žrtve nacistov. Odločitev je sprožila val kritičnih odzivov. Ministrica za izobraževanje Karin Prien jo je označila za škandal. Bonitetna agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti. Izpostavila je predvsem odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast, in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv predvidenih proračunskih primanjkljajev, so sporočili z Ministrstva za finance. Slovenska nogometna reprezentanca je na uvodu nove izvedbe Lige narodov v Stožicah brez golov remizirala Škotsko. Naslednji tekmec izbrancev selektorja Boštjana Cesarja je Makedonija. Tekma bo v torek v Ljubljani. Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je v nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Lavrov je obenem zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. Razpis se nanaša na sporni projekt gradnje naselbin na območju E1, ki bi Zahodni breg presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekal 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi časovne bližine volitev v Kneset in razvpitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi se namreč lahko štela za predvolilno propagando, namen katere bi bil vplivanje na volivce, poročajo izraelski mediji. Papež Leo XIV. Je drugi dan svojega obiska v Franciji v Parizu obhajal mašo, ki se je na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah udeležilo približno 800 tisoč ljudi. V svoji pridigi je papež ljudi pozval k zaupanju v Boga in predajanju vere. Predtem je papež obiskal Združenje za pomoč migrantom in beguncem ter se srečal tudi z bodočimi in novokrščenimi odraslimi. Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe GNI Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič zapovrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je bila predtem Finska s 3-0, boljša od Slovenije. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno z jutranjo meglo po nižinah. Najnižje jutranje temperature so od 4 do 11, najvišje dnevne bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med priključkoma Cerkventnjak in Cinkova v smeri Murske Sobote. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos, smer od Kopra proti Vrtojbi, predvidoma do 7. oktobra zaprt. Cesta Vrhnika pod Peč je zaradi del zaprta v Kamniku pod Krimom. Cesta Bizeljsko Orešje pa bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. ure. Ura je 5 in 4 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Danes je nedelja, 27. september. Res smo ga prehiteli, 5 minut do 7. bo šlo sonce. Na prvem v vaši najzgodnejši družbi tudi tonski mojster Lovro Štanta in napovedovalka Vesna Topolovec. Glasbo pa je izbral Tomaž Guček. Danes bo na sporedu nova epizoda Napotkov pred 7. uro, tako kot je to stalnica v nedeljah. Tokratna reportaža je nastala v preteklih dneh, ko je sonce pripekalo kot poleti, preostala narava pa je že kazala znake prve jeseni. Klara Jeva Kukovičič se je odpravila na 10-kilometrski odsek, sicer precej daljše daljinske kolesarske poti Via Bela Krajina, ki povezuje vsa tri belokranjska mesta, Črnomelj, Metliko in Semič. Po poti jo je popeljal Jože Vrban z razvojno-informacijskega centra. Ne zamudite Napotkov pred 7. uro. O pol osmih slišite še eno epizodo oddaje Sedma stran iz našega arhiva. Že v tej prvi uri pa si privoščimo dobro kavo. Povem več takoj po prvi skladbi tega jutra. Prijetno nedeljsko. Dobro jutro vsem skupaj.

0: 5:08 je ura, v tej prvi uri, okrog 5:30, si bomo torej med drugim privoščili dobro kavo. Ta je lahko za nekoga zgolj hiter, priročen in učinkovit jutranji odmerek kofeina, za drugega pa skodelica arom in okusov, ki ga lahko z nekaj domišljije celo odpeljajo v deželo, odkoder so pripotovala ta kavna zrna. No, kakšna je razlika med komercialno in izbrano kavo? Smo slišali v oddaji Pod pokrovko, v preteklem tednu še enkrat jo zavrtimo kmalu. Zdaj pa zanimivost, ki je v oddaji sicer nismo slišali, koliko zares vemo o zgodovini kave na naših tleh. Kdaj je kava začela postajati bolj množična dobrina, nas torej zanima. Začelo se je s prvim industrijskim valom, ko smo jo v Evropi šele začeli spoznavati. Tako razlago začne Peter Ševič iz pražarne Stow Coffee.
1: Ko je kava sploh prvič prišla v naša pristanišča, ko je šla od Turčije proti Avstriji, takrat smo spoznavali kavo, takrat ni bilo nekega znanja, kako jo spražiti, in takrat je bil v bistvu v spredju sam to, kdo si lahko kavo, kateri sloji v družbi si kavo privoščijo. Ko se je začel drugi val kavne industrije, je pa v bistvu se začela že industrializacija, začele so se odpirati v bistvu podjetja, pražarne, večje pražarne, ki so v bistvu kavo prodajale z namenom trženja. Ne? In, ampak v tej fazi drugega vala poznamo samo temno praženje, se pravi, tu so z espresom nadvladovali Italijani, ki so dejansko s kulturo espresa praktično osvojili cel svet. Ne poznam človeka, ki pije kavo, da ne bi razumel tega vonja po praženosti. Ne? In v bistvu na to noto so tudi Italijani igrali. Ne? Tretji val kavne industrije, kjer se začne specialty kavna industrija, se pa vrača v bistvu k sami poanti kave, da v skodelici čutiš to, kar ti ponuja sorta, to, kar ti ponuja terroir in procesna metoda. Da pa to lahko iz kave dobiš, moraš kavo definitivno pražiti dosti svetleje, da lahko te karakteristike ohraniš, ki ti jih pač temno praženje zamaskira. Ne?
0: Je torej razlika. Kava oziroma raziskovanje njene zgodovine torej tudi res ponuja kar nekaj takšnih zanimivosti, no podrobneje se ji posvetimo kmalu okrog 5:30. Zanimalno nas bo predvsem to, kakšna je razlika med tako imenovano komercialno na eni in izbrano kavo na drugi strani. Zdaj pa Alma, dobro jutro.

Megla na Primorskem pa bo pihala šibka burja. O nedeljskih jutranjih temperaturah pa morda čez kakšno uro, zdaj le jih podatkov torej še nimamo.

0: Zdaj pod krošnje sedet in dišeče misli štet.
1: Prvi program poslušate, Nina Virant Vira je bila to in tudi o kavi je, kot smo slišali, pela v oddaji Pod pokrovko, pa smo v preteklem tednu tudi pogledali globoko v skodelico kave. Ta je lahko za nekoga zgolj hiter, priročen in učinkovit jutranji odmerek kofeina, za drugega pa skodelica arom in okusov, ki ga z nekaj domišljije morda celo odpeljajo v deželo, odkoder so pripotovala ta kavna zrna. No? Tisti, ki se profesionalno ukvarjajo s kavo, jo ločujejo na dve kategoriji. Komercialne kave so večinoma vse večje blagovne znamke, ki jih poznamo, pri izbrani kavi pa gre za najvišji nivo butičnosti. Kakšna je razlika med tako imenovano komercialno na eni in izbrano kavo na drugi strani, se je pozanimala Darja Pograjc.
2: Pod pokrovko.
3: Kavno industrijo sestavljata dva različna svetova. Na eni strani imamo kavo, ki je pridelana na velikih plantažah, obrana praviloma mehansko in predelana v velikih količinah. Na drugi kavo, pridelano na manjših, pogosto družinskih posestvih, ročno obrano v manjših količinah. Prva nastaja pod okriljem velikih podjetij, druga dobiček prinese družinskemu podjetju, pove Peter Ševič, trener in vodja Stov Akademije in direktor mednarodnega Ljubljana Coffee Festivala.
4: Mi, ki se profesionalno ukvarjamo s kavo, določujemo v kavo na dve kategorije. Eno je commercial razred, commercial grade in specialty grade. Ne? Se pravi dve različni kvaliteti, se dejansko ločita tudi na profesionalnem ocenjevanju, na 100-točkovni lestvici. 80 plus ocenjene kave spadajo v specialty grade kvalitete, medtem ko 80 manj pa v komercialno kavo. Komercialne kave so večinoma vse blagovne znamke, ki jih poznamo. Pri specialty kvaliteti pa gre v bistvu res za tisto najvišji nivo butičnosti in to se tudi na koncu pozna v sami skodelici kave.
3: Predvsem v raznolikosti arom in okusov. Sicer pa bi lahko komercialno kavo, ki je ponavadi naša varna in običajna potrošniška izbira, laično poimenovali tudi borzna kava. Njeno ceno namreč določajo na borzi.
4: Res je, da nekatere multinacionalke imajo zakupljene svoje plantaže, ampak to ne spremeni dejstva, kako delajo s kavo. Ne? Velika večina jih kupuje kavo na borzi in na borzi v bistvu se kupuje kava, ki ni specialty razreda, ki je komercialnega razreda, se pravi ocenjena 80 ali nižje.
3: Kaj vse vpliva na to ceno? Politika, podnebne spremembe in včasih tudi špekulacije, odgovarja sogovornik.
4: Dosti krat gre za, tudi za manipulacije, ne? Predvsem Brazilija, ki pridela nekje 30-35% celotne svetovne proizvodnje, si lahko to privošči in včasih se zgodi, da v bistvu tudi če je kava, se jo zadržuje in s tem umetno se dviguje v bistvu cena. Definitivno se dogajajo suše, pozebe in če si lahko zelo nazorno predstavljate, če Brazilija, ki proizvede tako velik procent, če ima nekje 20-30% upad letne pridelave kave, to vpliva na ceno celotnega svetovnega trga. Ne? Če imamo potem še v bistvu neka politična trenja, ki določajo neke carine in vse to, če imamo inflacijo v sami državi zaradi slabe politike vodenja, potem v bistvu skupek lahko tudi eksponira to ceno gore, kar smo opazili v bistvu v zadnjih dveh letih. Ne? In tako, ko je šla v zadnjih dveh letih kava strmo gor, še ni šla nikoli v njeni zgodovini. Ne?
5: Dajmo mogoče naslikati neko podobo, ki bo jasno pokazala tudi razliko med industrijsko oziroma komercialno na eni strani in na drugi strani izbrano kavo. V tem smislu, kako so videti plantaže oziroma posestva, kjer pridelujejo takšno kavo. Mogoče, če se zdaj preslikava v Brazilijo, kakšne so tam te mega plantaže, tovarne na prostem pravzaprav?
4: Bomo slikovno ponazorili zadevo, ampak začnemo v Etiopiji, kjer kava raste na primer konstantno 18 do 24 stopinj, 2400 metrov nadmorske višine, pod visokimi drevesi z velikimi krošnjami rastejo grmički, na vsake toliko posejani. Potem pa v bistvu to drevo potegnemo ven in ga preselimo na 400 do 800 metrov nadmorske višine, na direktno sonce in kultiviramo na 100 tisoče sadik v vrstnem ravnem redu, ne, kjer ne vidimo ne konca in kraja. To niso idealni naravni pogoji, v katerih kava najbolj uživa. Posledično se zgodijo bolezni, posledično človek odreagira z razvojem hibridov, križencev, krosi različnih genetskih materialov, da je rastlina odporna. Začelo se je tako, da v bistvu so prvo sproducirali kavo, ki je odporna na bolezni, potem, da je kava odporna in hkrati tudi produktivna. Tehnologija danes omogoča tudi to, da v bistvu je odporna, produktivna in dosega tudi neko kvaliteto. Ampak kvaliteta ni odvisna samo od same rastline, ki se tam zgodi in zraste, ampak potem tudi obiranja. Ko je posajenih na tisoče in tisoče dreves, tu ročnega obiranja praktično je nemogoče, zato si lahko predstavljate, kako da gre en kombajn in obere zrelo, nezrelo, tri četrt, zrelo. Zdaj si pa predstavljate, da je ogromno kavnih češenj, ki je dozorelo na 70, 80, 90, 30% in kvaliteta take kave ne more biti enaka kot kave, kot je se obira in producira na specialty kavni farmi, kjer farmer izbere med 10.000 sortami, kolikor jih ima arabika, izbere sorte, ki na tistem teruaju njegov, kjer ima on farmo, da maksimalno kvaliteto, potem se ukvarja samo zemljo, kvaliteto zemljo, sadi posebna drevesa zraven, da dajo dodane hranilne vrednosti, kar na industrijskih farmah ne vidimo. Se pravi, farmer dela vse, kar je v njegovi moči, da te rastlini omogoči njene maksimalne idealne pogoje. Ne? In kavne češnje na drevesu redno spremlja in ko sledi obiranje, obira dva do tri mesece, lih zato, da obira samo zrele kavne češnje. Z brix metrom stisne sok, meri sladkorno vrednost kavnih češenj. Se pravi, res iz kavnega drevesa pobere samo tiste produkte, ki dajo res maks od maksimalnega potencijala, ki ga kava sposobna.
3: Medtem, ko torej ceno komercialni kavi določa borza, ceno izbrani kavi določi direkten dogovor. Kot razlaga Peter Ševič.
4: Glede na njegovo kvaliteto kave, v bistvu se določa potem sama cena. V zadju pa za temi, lahko rečemo, skoraj hišnimi projekti, družinskimi projekti, v bistvu stojijo izjemne zgodbe. Poznamo farmerje, ki del dobička vlagajo v skupnost, gradijo vrtece v teh vasicah, mestih, gradijo zdravstvene domove. In biti del tega je neprecenljive vrednosti napram temu, kar ponazarja industrija.
3: Kaj oziroma koga torej plačujemo, ko plačamo skodelico kave? In kako pomembna je pri tem odgovornost potrošnika?
4: Mislim, je in ni. Problem potrošnika je, ker ni seznanjen z informacijami, ker nima teh informacij. Pa tudi nam kot profesionalcem se nam ne zdi relevantno, da bi potrošnik mogel vse študirati. Na nas profesionalcih je, da jih seznanjamo s temi informacijami, da jih poučujemo, da jih izobražujemo. Poznam zelo dobro razvoj specialty kavne industrije v Evropi, kajti gre za razmeroma mlado industrijo. In jaz vidim, da so tu izjemno vlogo v bistvu odigrale specialty pražarne, specialty kavarne. Zakaj? Gostje, ko so zahajali v to kavarno, baristi, kot neki kavni someljeji, so pri vsaki mizi razlagali. In to je šlo za milijone postreženih skodelic, milijone razlag in milijone informacij. Tako dejansko gradiš community, ki se zaveda teh razlik.
3: Veliko znanja o kavi bo zbranega tudi na bližajočem se Ljubljana Coffee Festivalu, ki se bo odvil konec tedna v centru Rog. Tam bodo na enem mestu zbrani pridelovalci kave, svetovni prvaki baristi, mednarodni strokovnjaki in vodilni znanstveniki na področju kavne industrije.
1: Ja, ljubitelji kave ste gotovo opazili, da je kavnih festivalov po Sloveniji vse več, kar zagotovo priča o priljubljenosti tega napitka. Naslednji se, kot rečeno, odvija prav ta konec tedna v Ljubljani. Tudi danes v centru Rog marsikaj se bo našlo za ljubitelje kave. Pripravljajo predavanja o napakah zelenih kavnih zrn, pripravi mikropene iz rastlinskih napitkov, pa o vplivu kave na telo in pripravah na svetovna baristična prvenstva. Obiskovalci boste lahko dopoldne spremljali tudi tekmovanje Latte Art Throwdown 2026, na katerem se bodo baristi pomerili v ustvarjanju vzorcev z mlečno peno. Zanimivo, 5:38.

Prvi program poslušate, dobro jutro vsem skupaj, danes je nedelja, 27. september, dva dogodka, ki se bosta odvila danes, omenimo pred naslednjo skladbo, ob 11. trgatev najstarejše trte na svetu na Lentu, malce pred 13. uro pa odprtje festivala Strudelfest v Ivančni Gorici, na katerem bodo predstavili več kot 70 različnih sladkih in slanih štrudljev. Zdaj pa Vlado Kreslin in Stari komadi. Stari.

11 minut in ura bo 6, sledi vsebina, ki jo pripravljajo v uredništvu za religije in verstva na našem tretjem programu, programu Ars. Mimo grede, danes ob 10. dopoldne bo na programu Ars prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanenja, frančiškanske cerkve v Ljubljani. Avtor duhovne misli, teolog in publicist magister Božo Rustja pa bo v naslednjih minutah premišljeval o besedah in dejanjih.

Nekega nedeljskega jutra, tik pred začetkom maše, je tolpa oboroženih gverilcev udarla v kapelo. Duhovnik in zbrani verniki so bili prestrašeni. Eden od vojakov je odpeljal ven duhovnika, da ga ustreli. Nato je prišel v kapelo poveljnik in ukazal: kdor veruje v Boga, naj stopi naprej. Vsi so okameneli. Končno se je lev opogumil neki vernik, stopil pred vodjo gverilcev ter dejal: ljubim Jezusa. Odvedli so ga ven, da ga ustrelijo. Tedaj je stopilo naprej nekaj drugih kristjanov in ponovili so besede prvega moža: tudi te so dolekli ven. Nato so se zaslišali streli. Zatem se je poveljnik vrnil kapelo ter ljudem, ki so ostali tam, dejal, naj zapustijo svetišče, rekoč: nimate pravice biti tukaj. Zapodil jih je iz kapele. Bili so presenečeni, ko so zunaj zagledali duhovnika in pogumne vernike žive. Duhovniku in tem so ukazali, naj se vrnejo v kapelo k maši, druge pa so ostro poučili, naj ostanejo zunaj. Dokler ne boste tako pogumni, da boste z dejanji stali za tem, kar z besedami izpovedujete, in svoje vere ne boste javno priznali, tu ni prostora za vas, je dejal poveljnik. S tem je svojimi besedami zadel bistvo današnjega evangelija. Ta govori o dveh sinovih. Eden je obljubljal, pa ni izpolnil očetovih besed, drugi pa ni obljubil, a jih je izpolnil. Jezusovo sporočilo je jasno in ogroža naše ugodje in samoljubje. Ko izpolnjujemo Božjo voljo, je bolje, če rečemo, da je ne želimo izpolnjevati in se potem premislimo in jo začnemo izpolnjevati, kakor da bi govorili, da jo izpolnjujemo, pa je ne bi izpolnjevali. Vsi poznamo rek: dejanja govorijo močneje kot besede. Zgovoren je bil napis v neki cerkvi. Ta cerkev je bila zgrajena z obljubami bogatih in z darovi revnih. Sporočilo je jasno: štejejo dejanja, ne besede. Ta evangeljski odlomek je resno svarilo, naj ne obljubljamo, česar ne bomo naredili. Ne podpisujmo resolucij, ki jih ne bomo izpolnjevali, in ne delajmo načrtov, ki jih ne bomo nikoli uresničili. Če govorimo, da smo kristjani, moramo to stalno potrjevati z vsakodnevnimi dejanji in ne s pobožnimi besedami. Evangelij je tudi resno opozorilo proti vsakršni zagledanosti v svoj prav. Če se imamo za kristjane, nam to ne zagotavlja vstopa v Božje kraljestvo. Jezus farizeje in nas večkrat opozarja na to. Spomnimo se samo besed: ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih.

0: Pozdravljeni! Tukaj prvi jutranji program.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran je seznanjen z odzivom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na načrt za končanje vojne, a še čaka na uraden odgovor Združenih držav Amerike, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Dodal je, da je dogovor, ki bi med drugim vključeval odprtje Hormuške ožine, mogoče doseči le s pogajanjem, še poroča iranska državna tiskovna agencija. Papež Leon XIV. Se bo tretji dan obiska v Franciji mudil v romarskem središču svetišču Lourdes, v spredju obiska pa bo boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Papež se bo med drugim srečal s 7 žrtvami zlorab. V tamkajšnji baziliki so že pred njegovim prihodom na pročelju v celoti pokrili mozaike duhovnika Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. V globokem pri Radovljici bodo ob 9. uri začeli odstranjevati 213-kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Deaktivacija bo potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, poskrbele pa bodo tudi za zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zračnega prostora in letališča Lesse. Danes je svetovni dan turizma. Pogled turističnih delavcev je letos usmerjen v rabo umetne inteligence v panogi. Ta se je znašla pred izzivom, kako izkoristiti digitalizacijo, da bo ta pripomogla k bolj kakovostnemu, učinkovitejšemu in bolj trajnostnemu razvoju. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma resda digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno dirko. Kolesarje na mavrično majico, ki jo je zadnje 2 leti nosil tokrat zaradi poškodb odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka 273 km dolga trasa s 3600 višinskimi metri. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno z jutranjo meglo po nižinah. Najnižje jutranje temperature so od 4 do 11, najvišje dnevne bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla. Podatki o prometu, ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med priključkoma Crkvenjak in Cenkova v smeri Murske Sobote. Na štajerski avtocesti pa je oviran promet med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru, prav tako zaradi predmeta na vozišču. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos smer od Kopra proti Vrtojbi predvidoma do 7. oktobra zaprt. Cesta Vrhnika pod Peč je zaradi del zaprta v Kamniku pod Krimom. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je možen po državnih in občinskih cestah na relaciji Bizeljsko, Bizeljska vas, Orešje v obe smeri. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 6 in 4 minute.

0: 27. september je danes nedelja, v noči na nedeljo 25. oktobra pa bomo premaknili ure na zimski čas, torej čez slab mesec. Zdaj pa se ravnamo še po poletnem, 6:06 je ura.
1: 5 minut do 7 bo šlo sonce, zašlo pa ob 18:50. Svetli del dneva bo dolg nekaj manj kot 12 ur.
0: Zdaj pa je čas za jutranji koledar.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Kaj je torej zaznamovalo današnji datum 27. september v preteklosti?
1: Na ta dan leta 1825 so v Veliki Britaniji na progi Stockton-Darlington uspešno opravili prvo vožnjo vlaka s parno lokomotivo. Dogodek velja za začetek železniškega prometa.
0: To je bilo pred dobrimi 200 leti. Mimo grede, pri nas se je železniški promet začel leta 1846.
1: Danes je minilo 122 let od rojstva Edvarda Kocbeka, slovenskega pisatelja, pesnika, esejista in prevajalca. Rodil se je pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
0: Pa še nekaj jih lahko omeniva, ki so se rodili na ta dan, torej 27. septembra. Recimo leta 1968 nekdanji smučarski skakalec in trener slovenske reprezentance Matjaž Zupan.
1: Pa leta 1976 eden najboljših italijanskih nogometašov, Francesco Totti, danes praznuje okrogli 50. rojstni dan. Bil je član italijanske nogometne reprezentance, vso člansko kariero pa je igral za Romo.
0: Kaj še zaznamujem ta dan? Na ta dan leta 1940 so Italija, Japonska in Nemčija v Berlinu sklenile vojaško zavezo, znano kot trojni pakt. Na ta dan leta 1948 pa je v Ljubljani dan po svojem 43. rojstnem dnevu umrla alpinistka in publicistka Mira Marko Debelak Držaj.
1: Med svetovnima vojnama je bila najuspešnejša slovenska alpinistka. Plezala je v domačih in tujih gorah, pisala ter prevajala je za revije in izdala knjigo Plezalna tehnika.
0: Rodila se je v Sarajevu kot najmlajši otrok prvega slovenskega direktorja Jugoslovanske pošte, doktorja Janka Debelaka. Študirala je na Likovni akademiji v Zagrebu, učila se je celo pri mojstrih, kot sta Šubic in Stele.
1: Z družino je živela tudi v mešanskem stanovanju nasproti hotela Slon in dokler je bila pri starših in ji ničesar manjkalo, ampak vedno bolj se je kazal njen nemirni duh. Najprej se je kot izletnica včlanila v takrat ustanovljeno turistovsko društvo Skala. Potem se je zelo kmalo po vnaprej dogovorjeni poroki ločila od moža, zamenjala celo vero in odšla s svojim bodočim možem, bohemskim slikarjem in prav tako plezalcem Edom Držajem.
0: Skupaj je opravila približno 100 alpinističnih vzponov, od tega 23 prvenstvenih smeri, več zimskih vzponov in zahtevnih turnih smukov. Kot prva ženska je bila sprejeta v avstrijski akademski klub.
3: Ta njena odločenost iskanja izzivov in v bistvu spopadanja z njimi in premagovanja, uspešnega premagovanja, jo je postavila, v bistvu lahko rečemo, na en vrh alpinizma 20-ih let. In v bistvu konec koncev zelo pomemben podatek, to je prvi višek slovenskega alpinizma. Ne? Danes smo Slovenci med najboljšimi svetovnimi narodi, kar se dosežkov alpinizma, plezanja na splošno tiče. Medtem, ko je Mirin vzpon v Špiko, torej 26. leta direktna smer, bil tedaj eden največjih sploh dosežkov alpinizma v Evropi, po drugi strani pa prvi tovrsten slovenski stik z svetovnim vrhom.
0: Tako je o Miri Marko Debelak Držaj povedal dr. Peter Mikša, zgodovinar, univerzitetni profesor in alpinist ter gost oddaje Sledi časa pred 9 leti.
1: Ampak mi gremo z glasbo še bolj v preteklost, kot je v navadi v jutranjem koledarju. Zavrteli bomo skladbo zasedbe The Beach Boys.
0: V 60. leta torej potujemo z ritmi kalifornijske mladine, takrat je bila zasedba na vrhuncu svoje slave.
1: Na današnji dan leta 1964 so nastopili v televizijski oddaji The Ed Sullivan Show. in se pred množico kričečih deklet v studiju nekako postavili ob bok Beatlom, s katerimi so v tistem času po priljubljenosti premikali glasbene meje.
0: Dobre vibracije pošiljamo z prvega. Dobro jutro.

0: 6:15 je ura, dobro jutro želimo s prvega. Danes obeležujemo, kot ste že slišali, svetovni dan turizma, dan, ki nas spomni, da je včasih dovolj že majhen pobeg, da odkrijemo kakšen nov kotiček, no in če razmišljate, kam vas bo danes zanesla pot, je dobro preveriti tudi, kaj pripravlja vreme. Poglejmo, kakšen bo današnji dan. Dežurni prognostik na uradu za meteorologijo je Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekaj megle je ponekod, ne?
1: Tako, v kakšnih nižinah je malce meglenega, ozračje drugače pa bo danes kar večinoma jasno in prijetno toplo. V večjem delu nižin se bo segrelo malo nad 20 stopinj, no na Primorskem, kjer bo ponekod pihala šibka burja, pa tudi do 25 stopinj. Tako da, če imate še kaj dopusta, tudi v prihodnem tednu ga le izkoristite, kajti praktično do konca tedna se bo nadaljevalo takšno vreme, to se pravi precej jasno vreme, le zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno, tako da jutranje temperature nekje med 5 in 10 stopinjami, kakšno stopinje več v slovenski Istri na Primorskem, no dnevne temperature pa okoli 20 stopinj, najtopleje pa na Primorskem, kjer se bo temperature večino tedna gibala med 25 in 26 stopinjami. Tako da, ja, nič kaj več nimam zapovedati, kaj ti vreme se ne bo spreminjalo.
0: Tudi kakšnih dežnih kapelj torej ni na vidiku.
1: Tako, vsaj večji del prihodnega tedna, ja, v znamenju jasnega vremena, sprememba vremena pa verjetno začetkom prihodnega tedna.
0: Dobro, hvala lepa Anže Medved in lepo nedeljo.
1: Enako, vse dobro.
0: Srečno, zdaj lepa k temperaturam, nekaj podatkov smo uspeli zbrati, ne? Vesna.
2: Ja, drži Nataša ob zdaj pravzaprav 6:17 v Ljubljani jasno 5 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 5, Slovengradec jasno 6 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 7, Murska Sobota in Novo mesto jasno 6 stopinj, letališče Cerklje ob Krki in Lisca jasno 8, Postojna jasno 6, letališče Portorož jasno 12, Bilje pri Novi Gorici jasno tudi 12 stopinj, Rateče jasno 6 in Kredarica jasno tudi 6 stopinj.
0: Tako prijetno dobro jutro, vsem skupaj 6:17 je.

0: Danes še pred 7. uro bodo na prvem nasporedu napotki. Tokratna epizoda je nastala v preteklih dneh, ko je sonce pripekalo kot poleti, preostala narava pa je že kazala znake jeseni. Klara Eva Kukovičič se je odpravila na 10-kilometrski odsek, sicer precej daljše kolesarske daljinske poti Via Bela Krajina, ki povezuje vsa tri belokranjska mesta, Črnomelj, Metliko in Semič. Naokoli jo je popeljal Jože Vrban z razvojno informacijskega centra, pot pa ju je, kot bomo slišali že zdajle, peljala tudi mimo domovanja precej redke jamske dvoživke.
1: Evo, in tu je še ena skulptura, ribice.
2: To pa res, ribja pot, srčna pot, Svibnik.
1: Ki je tudi Svibnik vas v bližini.
2: A, lepo.
1: Da, tukaj je edino možno črnočeveško ribico videti prek IR-kame, tako da tam je šotor, ki je namenjen za raziskovalce, samo oni lahko gredo noter, note pa v domači, v turistični kmetiji, pa imajo tudi televizijo, ki snema 24 ur na dan, lahko se vidi, pa če imaš še več srečo vidi.

0: danes v jutranji kroniki.
1: V New Yorku prvo srečanje nemškega in ruskega zunanjega ministra od začetka vojne v Ukrajini. Ob vnovičnem naraščanju zanimanja mladih za prevzem kmetij vse pogostejša opozorila o zapletenosti birokratskih postopkov. Ob svetovnem dnevu turizma v spredju raba umetne inteligence v panogi. Evropa na področju raziskav robotike

vodilna sila, a pred izzivom, da v globalni tekmi okrepi svojo tehnološko suverenost. Na Mariborskem Lentu vse nared za jubilejno 40. trgatev najstarejše trte na svetu. Podatki o prometu, ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč je zaradi del zaprta v Kamniku pod Krimom. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je možen po državnih in občinskih cestah na relaciji Bizeljsko-Bizeljska vas-Orešje v obe smeri. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta od jutri od 7. zjutraj do 2. oktobra do 17. ure. Danes med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: Dobro jutro, prvi program Radia Slovenija poslušate na radiju. Pogosto govorimo o številkah, koliko nas posluša, koliko je klicev, sporočil, vprašanj in za vsako številko ste seveda vi, poslušalke in poslušalci. Za nas niste samo številke, ampak ljudje z zgodbami, skrbmi, vprašanji in v torek, recimo na Svetovni dan srca, bomo v svetovalnem servisu med 8:30 in 9 uro zjutraj zbirali vaša vprašanja o holesterolu oziroma jih zbiramo že zdaj preko obrazca na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. Dr. Borut Jug iz kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana bo takrat naš in vaš sogovornik. Sicer pa to, koliko oziroma kako vas poslušalke in poslušalce dojemamo in dojemajo pri svojem delu, ponazori tudi misel še nekoga iz področja medicine. In sicer pediatra Denisa Baša, ki pravi, pacienti, ki pridejo v ambulanto, zame niso številke, odlično vodilo je to torej za vsakega oziroma za vsako delo z ljudmi, tudi takole prek radijskega etra se zavedamo te odgovornosti.
1: Sem Denis Baš, pediater, tudi predsednik sekcije za primarno pediatrijo in radio Slovenija oziroma nacionalni radio je zame prostor, kjer preverjena zdravstvena informacija pride do ljudi takrat, ko jo najbolj potrebujejo, na razumljiv človeški način brez strašenja in kot pediater sem večkrat sodeloval v svetovalnih oddajah Radia Slovenija in vedno znova vidim, kako pomembno je, da imajo ljudi možnost to vprašati, poslušati, dobiti verodostojen odgovor in zato se mi zdi nacionalni radio več kot medij je v bistvu del javnega zdravja.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Dobrih 17 minut in ura bo 7, prav ta zgodnja nedeljska jutranja ura pred 7 je na prvem tudi znak, da je čas za reportažo. Tokratni napotki so dokaz, da za odkrivanje bele krajine ne potrebujemo podrobnega načrta, včasih zadostujejo že kolo, dober vodič in nekaj radovednosti. Klara Eva Kukovičič se je z Jožetom Vrbanom odpravila na kolesarsko pot, kjer se za vsakim ovinkom odpre nov pogled na pokrajino, med vožnjo pa kolesarji opazujejo tisoče odtenkov zelene in se prepustijo miru ter tišini. Kaj vse je o kolesarski poti izvedela, pa tudi domovanje katere dvoživke je obiskala na poti že v naslednjih minutah. Pred nami so belokranjski napotki.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Napotki.
3: Dragi poslušalci, pred nami so novi napotki, ki bi jih v enem stavku opisala kot 187 km dolgo potovanje skozi naravno in kulturno dediščino treh belokranjskih mest. Ampak bom besedo raje prepustila Jožetu Vrbanu z Razvojno-informacijskega centra Bela krajina, ki bo tokrat prevzel vlogo našega kolesarskega vodiča.
4: Danes se nahajamo v Črnomlju. Ta geografska sredina regije Bele krajine, trenutno smo v trgovini Špica, ki je upravljalec Rok Simčič, ki je tudi trasiral celotno Via Bela krajina, daljinsko kolesarsko pot in danes bomo tudi več o njej povedali.
3: Najprej povedali, potem pa še doživeli. V preteklosti je bilo že izrisanih 12 kolesarskih poti po Beli krajini, nato pa se je pojavila ideja, da bi koščke oziroma delčke te poti združili v celoto, mi pove Rok Simčič.
5: Po smo malo tudi z Matejem, malo smo se seli, malo smo zrisali, prvo na papir smo čečkali, pa eno par kart smo uporabili, da smo to pot bi šlo. In pol je nekaj ideja ratala, pa nič, pa smo rekli, prvo smo šli odpelat, da vidimo, kak je, ker je kar tak, je kar zahtevna, ni glih, da bi celo šel odpelat za nekoga, ki nima nič kilometrov, glih ni. Je pa tak narejena, da je za vsakega, se pravi tudi za nekoga, ki je nastanjen kot turist v Metliki, se lahko kjerkoli pridruži na to traso, ali v Metliki, ali v Črnomlju, na Vinici, v Starem trgu, na Krasincu, v podzemlju, celo Belo krajino v bistvu zajeme in tudi od tam se lahko to, bi rekel, 13-ko, ki zajema celo Belo krajino, se lahko priključi kjerkoli.
3: Ja, 187 km res ni mačji kašelj, sploh, ker nas vmes lahko doleti še vzpon na Mirno goro.
5: Če češ preveriti svojo pripravljenost, vsak pravi, to je pač pri nas, tak ne? Hoj probati vzpon na Mirno goro.
6: Torej se igrat Pogačarja, ne?
5: Tako, pa boš videl, kje si, ne? Tak pravi.
3: Tako pogumni ne bomo, kot Matej Simčič. Raje se bomo podali na panoramsko vožnjo, na kateri bomo lahko občudovali košček bogatstva pokrajine. Če bi prevozili celo pot, pa bi hitro odkrili tudi pestrost okoliških krajev.
7: Dejansko Bela krajina meji na Kočevsko, se pravi od teh obsežnih bukovih gozdov do doline reke Kolpe, do belokranjskih stelnikov, potem vinorodni okoliš gor nad Metliko, Krajinski park, Kolpa, v bistvu večino parka oddelamo, obronki Gorjancev in seveda ta nižinski osrednji del Bele krajine s Črnomljem.
3: Kot smo zdaj že nekako razumeli, je ena od posebnosti trase,
4: da nima fiksnih štartov. Ti si popolnoma svoboden, lahko se odločiš, po katero pot, kje bi začel, kaj te zanima. In tudi celotna pot prikaže kulturno in naravno dediščino Bele krajine.
6: Torej danes bova šla po tej črni trasi.
4: Po rdeči. Štartamo v Črnomlju, takoj tukaj in se odpraviva 4 km naprej do Jelševnika, ki je tudi izvir in najdišče črne človeške ribice. In to je edino najdišče na svetu, se pravi, je endemit Bele krajine.
3: Sliši se odlično, ampak preden odrineva na pot, z Jožetom seveda poskrbiva za varnost.
5: Čelada je obvezna.
6: Ja, sej, prosim, lepo.
5: Čelada je.
6: Hvala lepa.
4: Res da je glava trda, ampak asfalt je trši.
5: Zdaj pa tako, ja vam malo
4: To.
3: Tako, čeladi sta zapeti, električni kolesi napolnjeni. Kaj pa pot, jo poznava? Raje si še enkrat poglejva zemljevid.
2: Ne moreš fulot.
4: Znam, da ne, samo zihre
5: zihre. Zihre zihre, da ne. Samo levo desno, moraš tam dve poti, levo desno.
4: Aha, skreneš levo na mesto desno, pa si tam.
5: To pa tudi.
3: Zdaj sva pripravljena. Najin začetek je torej Črnomelj, končna postaja pa črna človeška ribica.
4: Evo, in tu je še ena skulptura ribice.
6: To pa res, ribja pot, srčna Aha. pot, Svibnik.
4: Uh-huh. Ki je tudi Svibnik vas v bližini.
6: A, lepo.
4: Da, tukaj je edino možno črno človeško ribico videti prek IR-kame. Tako da tam je šotor, ki je namenjen za raziskovalce. Samo oni lahko gredo noter. Note pa v domači, v turistični kmetiji, pa imajo tudi televizijo, kjer snema 24 ur na dan, lahko se vidi. Pa če imaš res srečo, vidiš, kako pride na površje in si ogleda vse.
6: Torej, če imamo res srečo. Mm-hmm. Živi ena človeška ribica?
4: Več. Ne znamo točnega števila, koliko je primerkov, ker tudi živijo v podzemlju. In predvideva se, da je njihov življenjski prostor od tu pa vse do Poljanske doline, tam do Starega trga.
6: Torej niso izključno tu na tem
4: Ne, samo je tak koridor, ki je kraški svet in dejansko težko jih je oceniti število, koliko jih je in njihov celoten življenjski prostor, ampak znanstveniki in strokovnjaki ocenjuje, da je ta predel njihov življenjski prostor.
6: Super. A se najna pot tukaj zdaj zaključi, greva dalje?
4: Gremo naprej.
6: Kaj je naslednji cilj?
4: Črnomelj. Okay. Zdaj greva izven Via Bele krajine, tako da je tudi ta malce posebnost Bele krajine, ki jo lahko greš po neustaljenih poteh. Izbereš svojo pot, raziskuješ.
6: Po bližnici, ne?
4: Ja.
8: Na potki.
6: A to je pa ves čas taka senčna makedamska pot do Črnomlja.
4: Da. To je res super, ko si v gozdu, si res v senci, še posebej poleti, ko je zunaj vroče. Tako greš v gost, je tam 10 stopinj razlike.
6: Ja, se čutim že zdaj.
4: Pa meni je najboljša tak lokacija poleti krupa, izvir krupe. Super, že tak na pogled in zaslikat. Temperatura vode je čez celotno leto tam 10 stopinj. Lepo v gozdu še, tako da, ko se sprehajaš en meter poleg reke, te lepo ohladi.
3: Prav vesela sem, da sva s tokratnim sogovornikom izbrala sončen septembrski dan. Zelene trave se svetlikajo v toplih žarkih, drevesa naju radodarno hladijo svojo senco, ob poti pa opazujeva vinorodne površine. Po nekaj trenutkih pot zopet postane bolj urbana, kljub prometu se počutiva varno. Dalje naju vodi označena kolesarska pot.
4: V Beli krajini imamo dva krajinska parka. Eden je krajinski park Kolpa, je največji, in potem krajinski park Lahinja. Ta pa ni vključen v Via Bela krajina, ker je tukaj južno od Črnomlja, v Dragatušu se začne. In lahko greš, na primer, iz Črnomlja do Vinice, čez Poljansko dolino, v Vinici prespiš in potem se odpraviš na sredi dan Vinica Dragatuš čez krajinski park Lahinja, kjer je tudi ena posebnost.
3: Morda kdaj drugič. Danes se vračava proti izhodišču. Z Jožetom narediva kratek postanek za vodom, medtem pa mi v miru predstavi vse znamenitosti, ki so naju spremljale ob poti.
4: Prečkala sva Dobličico. In potem sva šla tukaj v stare mestne mjedo Črnomlja čez most in iz mosta na desni strani sva videla sotočje rek Dobličice in Lahinje. In tam tudi so našli, zdaj ne vem točno katerega leta, ko so čistili sotočje, so našli viteški meč iz 13. stoletja, ki je bil še vedno v nožnici. Se pravi, ni padel med bojem, ampak je bil obredno darovan vodi. Se pravi, je tudi to stičišče krščanstva, poganstva, kar je res zanimivo za te naše kraje.
6: Ja, vi imate tri, ne, nekak narodnosti oziroma tri...
4: Pet etničnih skupin.
6: Pet etničnih skupin.
4: Slovenci, Hrvati, Uskoki, Te so prišli iz Bosne Like v 15. in 16. stoletju, so bežali pred Osmanskim cesarstvom in so bili naseljeni predvsem ob reko Kolpo, so bili sodelovali kot prva obrambna linija. Potem Kočevari, oni so prišli v 14. in 15. stoletju iz Južne Tirolske in Bavarske, so bili poseljeni Kočevi in Kočevski rok in potem imamo zelo močno etnično skupino Romov. To je pet teh naših etničnih skupin.
3: Ne samo, da je raznolika pokrajina, bogata je tudi etnična pestrost v Beli krajini. Po dobri uri vožnje in 10 kilometrih sva z Jožetom prispela na cilj do izhodišča kolesarske trgovine Špica. Vsi turisti redno izposojajo kolesa, prav tako jim postrežejo z vsemi potrebnimi informacijami o daljinski kolesarski poti Via Bela krajina. Nekaj uvidov z te poti so prinesli tudi tokratni napotki, a težko bi vso lepoto Bele krajine strnila v radijske valove. Zato prepričajte se na lastne oči, v Beli krajini vas bodo gotovo veseli.
0: Napotki. Tako, v sredo pa ne zamudite seveda nagradnega vprašanja, ki bo povezano s pravkar slišano epizodo. Prav tako pred 7 uro celotna oddaja pa je seveda v našem spletnem arhivu oziroma v aplikacijah za podcaste in na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. Do jutranje kronike, torej do 7, pa je dobrih 5 minut.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropsko prvenstvo v odbojki, ki se je sinoči v Milanu sklenilo zmago Poljske nad Francijo, se ni razpletlo po slovenskih željah. Na tekmi za tretje mesto Slovenci niso uspeli parirati Fincem in so tako ostali brez pete kolajne med evropsko konkurenco. Alen Pajenk je po tekmi povedal.
2: Finci so res igrali tako kot mi, lahko rečemo 11 let nazaj, se borili za vsako žogo, res dali srce na igrišče. Moramo jim čestiti za to borbeno igro. Ne bom rekel, da nismo probali, ampak ni nam steklo dobesedno nič in mislim, težko je tako igrati proti tako kakovostni ekipi.
1: K športu se vrnemo ob koncu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Prvo srečanje nemškega in ruskega zunanjega ministra od začetka vojne v Ukrajini. Evropa na področju raziskav robotike ostaja vodilna sila, a je hkrati pred izzivom. Na Mariborskem lentu vse nared za jubilejno trgatev najstarejše trte na svetu. Večinoma jasno in toplo bo.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Žiga Fabian. Nemški in ruski zunani minister Johan Vadepul in Sergej Lavrov sta se v New Yorku srečala ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. To je bil prvi neposredni stik na tej ravni med Berlinom in Moskvo od začetka ruske vojne v Ukrajini. Podrobno je Rajka Pervanje.
4: Na začetku srečanja sta se ministra rokovala, nadaljnje približno 20-minutno srečanje pa je bilo zaprto za medije. Vadeful novinarjem ni pojasnil razlogov za srečanje, rusko zunanje ministrstvo pa je sporočilo le, da sta se pogovarjala o dvostranskih odnosih ter glede Ukrajine. Odnosi med državama so se sicer v minulih tednih izjemno zaostrili. V začetku tega meseca je Berlin Moskva obtožil odgovornosti za incident z dronom na leipciškem letališču ter napovedal zaprtje ruskega konzulata v Bonu in preklical dogovor o ruskem domu v Berlinu. Nemčija je incident označila kot del širšega vzorca ruskih hibridnih dejavnosti v Evropi. Moskva pa je ocenila, da obtožbe pomenijo začetek prave vojne. Lavrov je po srečanju z Vadefulom v nagovoru Generalne skupščine Nemčijo obtožil, da želi spet postati vodilna vojaška sila Evropi. Lavrova je ob tem zanimalo, ali se Berlini ničesar naučil iz druge svetovne vojne. Evropa počne vse, kar je v njeni moči, da bi onemogočila mirovne pogovore, za katere je zainteresiran Trump. Vadeful pa je v Generalni skupščini nasprotno upozoril, da Rusija ogroža obstoj Ukrajine in evropske mirovne ureditve. Moskva je pozval naj sede za pogajalsko mizo in poudaril, da velike države ne smejo ignorirati mednarodnega prava.
1: Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za graditev 1200 domov za judovske naseljence na Zahodnem bregu.
3: Razpis se nanaša na sporni projekt E1, ki bi omenjeno zasedeno ozemlje presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekal 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi tega in razvpitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi se namreč lahko štela za predvolilno propagando, namen katere bi bil vplivanje na volivce, poročajo izraelski mediji.
1: Robotika, podprta z umetno inteligenco, postaja vse pomembnejše tržišče. Nekateri celo ocenjujejo, da gre za industrijo 21. stoletja, ki bi se po obsegu in gospodarskem vplivu lahko kosala z avtomobilsko in telekomunikacijsko. Evropa je že dolgo vodilna sila na področju raziskav, zdaj pa je pred izzivom, da v tekmi z Združenimi državami Amerike in Kitajsko okrepi svojo tehnološko suverenost. V Evropskem parlamentu so predstavili 15 najnaprednejših evropskih robotov, enega od njih so razvili tudi na Inštitutu Jožefa Štefana. Iz Bruslja Adrian Bakič.
5: Robotika bi lahko v 21. stoletju postala to, kar je bila v 20. stoletju avtomobilska industrija, so poudarili predstavniki znanosti, industrije in politike ob predstavitvi najsodobnejših evropskih robotov podprtih z umetno inteligenco v Evropskem parlamentu. Gostitelj, evropski poslanec Axel Voss, je prepričan, da je pred Evropo politična odločitev. Želimo, da Evropa postane tržišče za robote od drugod ali naj bo prostor, kjer se raziskuje, načrtuje in izdeluje vodilne svetovne robote, je zbrane vprašal Voss. Evropa ne sme zaspati v globalni tekmi z ZDA, kjer veliko vlaga zasebni kapital, in Kitajsko, kjer vlaga država, so poudarili v Bruslju. Še posebej zato, ker je Evropa že dolgo vodilna sila na področju raziskav robotike. To so znanstveniki iz več držav pokazali s predstavitvijo svojih robotov, uporabnih na različnih področjih. Naprimer pri vsakdanjih opravilih, ko pospravijo mizo in posodo zložijo v pomivalni stroj, pri logistiki znajo roboti dostaviti pošiljko, enega od industrijskih robotov pa so razvili tudi sodelavci Inštituta Jožefa Štefana. Gre za dvoročno robotsko celico, ki zna z robotskim vidom in zaznavanjem sil ob stiku s predmetom prilagoditi svoje gibanje. Kje bi to lahko uporabili, razloži vodja projekta dr. Aleš Ude.
6: V reciklaži, se pravi ne samo v proizvodnji, ampak tudi v drugih industrijskih procesih.
5: Robotika je fizična umetna inteligenca, ki bo v prihodnosti, vsaj tako upajo, v pomoč vsakomur. Dr. Ude ob tem dodaja.
6: Zato seveda potrebujemo ustrezno financiranje, tako strani Evropske komisije, pa tudi na nacionalni ravni in končno z strani privatnih podjetij.
5: V prihodnjem 7-letnem proračunu Unije je za program za raziskave in inovacije predvidenih 175 milijard evrov, kar je skoraj še enkrat toliko kot v zdajšnjem dolgoročnem finančnem načrtu.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Struktura lastnikov kmetij se je v Sloveniji zelo stara, zato država zagotavlja mladim kmetom denarne in druge spodbude za vzpostavitev ali prevzem teh gospodarstev. Toda v minulih 4 letih je ob koncu vsakokratnega javnega razpisa ostala neizkoriščena kar tretjina denarja za te namene. Mladi prevzemniki ob tem opozarjajo na birokratske ovire in številne zahteve, ki jih morajo izpolniti za prevzem ali posodobitev kmetij. Več Walter Pregel.
7: Mladi prevzemniki se ločijo predvsem po načinu zaposlitve oziroma socialnega zavarovanja in po pravni obliki kmetovanja. Martin Vižintin iz Prvačine na Goriškem je pred 5 leti prevzel v last hektar družinskega posestva. Danes kmetuje na 6 hektarjih.
8: Kar dosti težav, bi mo biti malo bolj poenostavljeno, ker to je katastrofa. Ne? In v pikcu fališ in pa zgubi vse, ne? Tako da... To je res slabo naredeno.
7: Ovir je res veliko, a jih je mogoče uspešno preskočiti, meni Žan Bric z Svrlanove kmetije na Vogrskem.
9: Tako da država, če znaš oziroma če nekako vidiš potencial in potrebo v investicije, pomaga.
7: Za podporo mladim kmetom je lani prispelo 216 vlog, odobrili so jih 208. Izplačanih pa je bilo 13,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, pojasnjuje državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
10: V letu 2026 smo v okviru podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov izplačali nekaj manj kot 7,5 milijona evrov.
7: Javni razpis za mlade kmete bo prihodnje leto objavljen v približno enaki obliki kot do zdaj. Kako bo po letu 2027, pa je odvisno od določb prihodnje skupne evropske kmetijske politike, dodajajo še na kmetijskem ministrstvu.
1: Več o tem in ostalih kmetijskih temah pa v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radio Koper in na Radio Maribor. V slovenskem turizmu se tudi letos nadaljuje rast. Junij, julij in avgust so bili po obisku rekordni. V prvih 8 mesecih je našo državo obiskalo skoraj 5,4 milijona turistov, ki so ustvarili 14,1 milijona prenočitev. Pri obeh kazalnikih je to približno 6% več kot v enakem obdobju lani. A številke niso vse. Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga zaznamujemo danes, je pogled turističnih delavcev usmerjen predvsem v prihodnost panoge. Prispevek Nataše Kuhar.
3: V spredju letošnjega svetovnega dneva turizma so digitalizacija in umetna inteligenca ter vprašanje, kako nove tehnologije spreminjajo turizem. Turistom pomagajo pri izbiri destinacij in nastanitev in načrtovanju potovanj, turističnim krajem pa pri prilagajanju ponudbe in upravljanju turističnih tokov.
11: Umetna inteligenca mora postati horizontalna kompetenca celotnega turističnega ekosistema.
3: Poudarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj in ob tem dodaja, da je umetno inteligenco pomembno razumeti predvsem kot podporo ljudem.
11: Če pa s pomočjo tehnologije zaposlenega razbremenimo rutinskega dela, mu omogočimo, da več časa nameni tistemu, kjer nastaja prava vrednost.
3: Prihodnost turizma bo vse bolj digitalna, kljub temu pa mora ostati v ospredju pristno turistično doživetje, poudarja vodja turizma pri Mariborski regionalni razvojni agenciji Carmen Razlak.
12: Še vedno je pristen stik z vinarjem, z obiskovalcem, z gostincem, kjerkoli se ostaviš.
3: S tem se strinja tudi mariborski turistični vodnik Jure Goleš.
13: In v svetu, kjer je vedno več tehnologije, kjer je vedno več avtomatskih e-mailov, vsega, kar AI dela, mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
3: Ob hitrem tehnološkem razvoju ostaja tako eden ključnih izzivov turizma, kako ohraniti tisto, zaradi česar ljudje potujejo, pristna doživetja, lokalne zgodbe in neposreden stik z ljudmi.
1: V sklopu 26. festivala Najstarejše trte bodo danes že 40-tič obrali Guinnessovo rekorderko. Trgatov je vrhunec in sklep festivala, ko bodo malečniški brači v družbi trtinega skrbnika Staneta Kocutarja, njenega gospodarja, mariborskega župana Aleksandre Saša Arsenoviča in vinskih kraljic obrali grozdje 450-letne stare trte. Tamara Zupanič-Čučnik.
14: Ob jubilejni 40. trgatvi je na promenadi pri Najstarejši trti na ogled razstava 400 let v 40 letih, ki skozi ljudi, dogodke in prelomnice odstira pot Najstarejše trte od prve svečane trgatve leta 1987 do simbola Maribora, prepoznavnega daleč preko slovenskih meja.
15: Najstarejša trta je seveda osrednji simbol vinske identitete Maribora, več kot 450 let in na tej podlagi gradimo širšo zgodbo Maribora in regije.
14: Kjer na eni strani pomagajo dobre zgodbe, na drugi strani pa infrastruktura, ki jo gradijo v to smer, pove gospodar stare trte, mariborski župan Saša Arsenovič in doda, da na piramidi nastaja takšen vinograd, kakršnega si naše mesto, tudi kot vinska destinacija Evrope 2026, zasluži.
15: In sem zelo vesel, da so v soboto po vseh teh letih prizadevanj in razumevanj in povezovanju mnogih deležnikov so količli za nove trte, vrvice so tam in to je res tisti dokaz, da resno mislimo.
14: Skrbnik stare trte Stane Kocutar je meritve vsebnosti sladkorja v grozdju že opravil in napoveduje dober in izjemno kakovosten pridelek. Ob tem naniza še več zanimivosti o življenju ob potomkah stare trte, ki rastajo v domovini in tujini.
16: Včeraj smo v Jarenini dobili prvo žensko skrbnico, to je gospa Marko, ki jo bomo tudi predstavili na trgatvi. Trgatov pa je v Dresdnu upravo gospod Zaletel, ki je pri 90 letih najstarejši aktivni skrbnik potomka Najstarejše trte in izjemno povezan z Mariborom.
14: Tako da staro trto povezujemo mnoge ljudi in dogodke.
1: Za konec spomnimo, da bodo v Globokem pri Radovljici pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi čez približno uro in pol začeli odstranjevati 213-kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Deaktivacija bo potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen zaklon prebivalstva. Poskrbele bodo tudi za zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zračnega prostora in letališča Lesce. V jutranji kroniki sledi še pregled nekoliko manj bombastičnega športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar. Preživite lepo nedeljo. Srečno!
17: Končano je Evropsko prvenstvo za odbojkarje. Naslov prvaka so osvojili odbojkarji Poljske, ki so s 3-1 premagali Francijo. Slovenija je prvenstvo stare celine še petič v zadnjih 6 izvedbah, končala med 4 najboljšimi, tokrat na 4. mestu. O junakih prvenstva in neizpolnjenih slovenskih željah Boštjan Rebršak.
18: Prvič ob dosedanjih 5 prebojih v polfinale Evropskega prvenstva je Slovenija ostala brez kolajne. V Milanu ni osvojila niti niza. Če so bili Poljaki evidentno boljši tekmec, pa je Finska Slovenijo šokirala s pristopom, obrambo in dodatno energijo v lovu za prvo kolajno. 2 niza sta se končala na razliko, Finci so izkoristili 4. zaključno žogo za zmago. Edini razpoložen slovenski napadalec je bil s 15 točkami Rok Možič.
19: Mislim, da smo vseeno dali vse, kar smo lahko na parket. Bilo je eno zelo dolgo poletje in bi si zaslužili medaljo za konec, tako so si jo tudi oni, tako da razočaran je, žalost, ampak to je šport, to je odbojka, vidimo, da so razlike zelo, zelo male in ne moreš vedno iti zadovoljno domov.
18: Če Slovenija menjave generacij ni občutila v Ligi narodov, kjer je letos osvojila bron, je na prvenstvu zmanjkalo moči, tudi izkušenj in potrpljenja. Največ so ga pokazali Poljaki, ki so obranili naslov, Francozi so osvojili prvo kolajno po letu 2015, ko so v finalu premagali Slovenijo, Finci pa šele svojo prvo ob 21. nastopu.
17: Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj odigrala prvo od 4 tekem Lige narodov v tem reprezentančnem oknu. V Stožicah se je Škotsko razšla brez golov v prvem polčasu, ko je Andraž Šporar zadel, a gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, je Slovenija izgledala precej bolje kot v drugem, ko jo na igrišču povsem popustila. Selektor Boštjan Cesar.
20: Je seveda velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi, smo trpeli, odigrali 2 različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko.
17: Slovenijo naslednja tekma čaka po jutrišnjem, ko bo v Stožicah gostila Severno Makedonijo. Ta je sinoči z 0-3 izgubila proti Švici. Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji se je sinoči zaključilo s tekmo v kajakaškem krosu. Najhitrejša sta bila Čeha Matijas Novak in Tereza Kneblova. Eva Alina Hočevar in Eva Terčel sta se poslovili v osmini finala, Žigalin Hočevar pa v četrtfinalu.
21: Mal sem reskeril, ampak ja, spred okolično. Ni bil meni pisan na kožo, ampak sem zelo vesel in veliko pozitivnih stvari lahko odnesem iz te tekme.
17: Slovenska vrsta je prvenstvo končala s 3 finalnimi uvrstitvami v klasičnem slalomskem sporedu. Naslov svetovne prvakinje v kolesarstvu je v Montrealu osvojila prva kolesarka sveta, nizozemka Demi Vollering, ki je v ciljnem sprintu dvojice premagala Poljakinjo Kašjo Nieve-Adomo Fini. Tretja je bila z nekaj metri zaostanka Italijanka Eliza Longo Borghini. Edina slovenska predstavnica Nika Bobnar je po padcu, ki je z 10 v glavnino, zaostala in morala odstopiti 2 kroga pred koncem. Danes bo za konec prvenstva še moška cestna dirka, tudi sedmerico Slovencev, vendar brez branilca naslova Tadeja Pogačarja. Vlogo kapetana bo tako prevzel Primož Roglič, vendar bo Slovenija med dirko napadala z več orožji.
22: Proga je težka, verjetno ne tako težka, da ja, je takoj neka ne vem kak velika selekcija, ampak sigurno bojo pa na koncu ja, sam najboljši ostali slejko prej. Nekako sem ulovil ta ritem zdaj, tudi s panjem in vsem in počakamo na nedeljsko dirko.
17: Današnja kar 273-kilometrska preizkušnja se bo začela v 15. po slovenskem času in končala okrog 21. V Novi Gorici se bo končal reli državnega prvenstva, ki šteje tudi za točke evropskega pokala. V boju za zmago je po 7 hitrostnih preizkušnjah od skupnih 13 kar peterica dirkačev. Vodilni Rok Turk ima pred Markom Škuljem, vodilnim v državnem prvenstvu, le pičle 0,3 prednosti.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Lovro Štanta.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno. Burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo od 5 do 9, v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
3: Podatki o prometu. Megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. Regionalni cesti Ročin-Lik in Kanal-Lik-Mišček-Neblo sta zaprti zaradi prireditve. Na regionalni cesti Brezovica-Podpeč je promet oviran pri Unanih Goricah na železniškem prehodu zaradi okvare zapornic. 7:20.
4: Jutro na prvem.
3: Tule pa je še nekaj trenutnih temperatur po državi. Ljubljana jasno 5 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 6, Slovengradec tudi jasno in 6 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 7, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 6, Lisca jasno 8, Postojna jasno 6 stopinj, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 13, Rateče 6 stopinj, letališče Lese jasno 6, Rudno Polje jasno 7, Krvavec jasno 8, Jezersko jasno 7 stopinj, Rogla jasno prav tako 7, Ravne na Koroškem jasno 6, Velenje jasno 7, Celje jasno 6, Hrastnik jasno 7, Maribor jasno 6 stopinj, Krajinski park Goričko jasno 7, Ptuj jasno 6, Krško jasno 7, Črnomelj jasno 8, Kočevje jasno 7 stopinj, Ilirska Bistrica jasno 8, Koper jasno 14, Bovec jasno 8, Dolenje pri Ajdovščini jasno 13, Park Škocjanske jame jasno 11 in Kridarica jasno 7 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
1: Dobro jutro. Vsem skupaj na prvem sta tudi napovedovalka Vesna Topolovec in tonski mojster Lovro Štanta. Glasbo izbira Tomaž Guček. Megleno nedeljsko jutro je 27. september in čeprav se marsikje še ne vidi prav daleč, se danes po Sloveniji vendarle veliko dogaja oziroma se bo dogajalo. Trgatev najstarejše trte na Lentu smo že omenjali, pa Štrudelfest v Ivančni Gorici. Danes se bo zgodil tudi konjiški maraton v Slovenskih Konjicah. Udeleženci lahko izbirate med polmaratonom, tekom na 10 km in rekreativnim tekom na 5 km. Ali pa istrski kolesarski maraton, ob katerem bo v Izoli potekala tudi istrska tržnica s ponudbo lokalnih kulinaričnih in obrtnih ponudnikov ter turističnih in kolesarskih ponudnikov. No, na prvem smo že pred sedmo sicer kolesarili, ampak po Beli krajini. Celotna epizoda napotkov je že med podcasti in na naši spletni strani prvi.rtvslo.si. V nadaljevanju jutranjega programa pa nas čaka sedma stran in z njo še en namig za knjigo oziroma dobro branje, morda prav za takšno nedeljo, ko se dan začne počasi. Prijetno prebujanje vsem skupaj tukaj prvi.

Lara Baruca, je bila to 37 minut, je ura, sledi odličen bralni namig iz našega bogatega radijskega arhiva. Hana je roman uveljavljene češke pisateljice Alene Monštajnove. Zgodba globokega poguma, velikih src in neuničljivega upanja je leta 2018 prejela nagrado Češka knjiga. Delo je razdeljeno na tri pripovedne sklope in odstira perspektivo treh generacij. Pripoved pa bralca z vsako stranjo bolj vleče vase in nenehno budi upanje, da bo vse še dobro. O romanu Hana se je Tadeja Bizilj za oddajo Sedma stran pogovarjala s Saro Medved, študentko slovenistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

0: Pomislila sem, da bi zakurili ogenj in bi si ob njem malo posušila obleko in se pogrela. Zato sem hotela fanta prositi za vžigalice, vendar sem tako drgetala z zobmi, da nisem mogla spregovoriti. Ne deri se zdaj, posodi ji plašč in jo odpeli domov, je Eda oštel jarmilko. Oklevajoče si je odpela zimski plašč in mi ga vrgla čez rame. Nikaj prida pomagalo. Prej bi rekla, da sva se zdaj tresli obe. Če boste komu izblepetali, da sva bila tukaj z vama, vaju bom prebutal, čeprav sta punci, je nadaljeval Eda. Zdaj pa hitro šibajta domov, je pokimal Mirku in oba sta se pognala v breg.
1: To je bil odlomek 7. strani romana Hana, uveljavljene češke pisateljice Alene Morensteinove, ki ga je prebrala tudi Sara Medved. Roman so sicer obravnavali na študiju pri češko-slovaški književnosti.
2: Pravzaprav sem za to knjigo že prej slišala od nekega prijatelja in potem me je zadeva zanimala, ko sem videla na seznamu, da je lahko tudi ena izmed teh delno, da je tudi Hana. In potem me je stvar zanimala in potem sem jo v bistvu vzela v roke, jo prebrala in v bistvu mi je zelo ostalo v spominu od takrat. To je torej družinski roman, je tudi vojni roman predvsem, no, in tudi zgodovinski. Ja, govori torej o vojni tematiki, o torej drugi svetovni vojni, o taboriščih, o izgonu torej judov iz Češko-Slovaške oziroma iz Češke. Tako da ja, večinoma je vojna tematika, na katero je potem vezana še torej cela družinska zgodba, torej preplet treh generacij družine, o kateri torej pripoveduje zgodba.
1: Lahko poveš zdaj vašim poslušalcem še malce več o sami vsebini knjige.
2: Ja, torej roman je sestavljen iz treh delov. Prvi del je torej se začne z Jasmira, torej vsak del je posebej naslovljen in torej je tudi časovno opredeljen, ta je recimo od 1954 do 63 traja. Torej spremljamo pravzaprav mlado deklico, prvoosebno pripovedovalko Miro, ki pravzaprav iz pospletu nekih okoliščin, torej potem se njeno življenje preplete z življenjem tete Hane, ki pravzaprav jo Mira označi kot neko čudno, tiho osebo, torej ki pravzaprav je otopela in nikoli ne govori. Potem imamo drugi del zgodbe, torej naslov Vsi tisti pred mano, torej traja od leta 33 do 45. Imamo družinsko zgodbo, torej mame od Mire, njena sestra pa je Hana, torej njuno življenje, kako v bistvu običajno najstniško življenje, ampak se to kmalo v bistvu spremeni v neko grozo, ker dobijo torej poziv za odhod v taborišče, kateremu v bistvu beži samo Roza, torej mama od Mire, ki jo torej skrijejo na podstrešje v neki hiši. Zadnji del pa v bistvu ima naslov torej Jaz Hana in traja od leta 42 do 63 in pravzaprav govori o tem, kako je se 26-letna Hana torej vrača iz taborišča v Auschwitzu in pravzaprav zgodba poteka usporedno, torej spremljamo dogajanje, kako se ona vrača in hkrati spomine spremljamo njene na Auschwitz in kako je preživljala taborišče in pravzaprav v tej točki torej v bistvu Mira spozna Hano, a ne, ker se njeno življenje takrat preplete in zato najprej misli, kako je čudna, kako je otujena, pravzaprav ima pa ona celo življenjsko zgodbo za sabo.
1: Hana, glavna junakinja v delu, se je najbolj dotaknila tudi naše sogovornice.
2: Torej, čeprav je knjiga naslovljena Hana, v bistvu v prvem poglavju skoraj ne nastopa, ne, v prvem delu romana, kar je v bistvu mi bilo zelo zanimivo, ker nisem vedela, kdo sploh je Hana, ne. Potem pa v bistvu začneš kar spremljati neko zgodbo neke deklice, neke Mire, ki v bistvu je res otrok in dela otročje stvari in je te njihove venčke, ki so zelo značilni za Češko in to. Ona se mi je dosti dotaknila, zato ker res spremljaš njeno življenjsko zgodbo od začetka do konca in začne v bistvu v letih, ko tudi recimo so bila meni tudi zelo pač blizu, a ne. Po drugi strani pa potem, ko se že začne drugo poglavje, se čist premakneš v nek drug svet, v neko drugo časovno obdobje in pravzaprav spoznaš to Hano, a ne, in pa si tako, ok, v redu, kdo je to, a ne, in tudi ona začne torej v nekih najstniških letih, kar se tudi recimo se mene dotaknila, ne, ker smo približno iste stare, in pravzaprav potem, ko spremljaš celo njeno zgodbo, se mi zdi, da ti Hana bolj, mi je bolj ostala v spominu, no, kakor Mira, ki jo pač jemloš kot nekega otroka, no, vseeno, tako da ja, verjetno Hana.
1: Knjiga je spisana na podlagi resničnih dogodkov, Zgodbo češke židovske družine iz prelomnih časov novejše zgodovine pisateljica, kot omenjeno, prikazuje z dveh različnih zornih kotov, v očarljivem ritmu in smislom za dramatičnost.
2: Ja, pravzaprav imam en citat, ki mi je bil zelo všeč. Iz knjižnice, ki si jo je delila z Roso, je izvlekla debelo Tolstojevo knjigo, iz katere ljudstvo itak ni potegnilo nobenih naukov, ker so ljudje, ki berejo klasike, dovolj pametni, da razumejo nesmiselnost vojne in tudi brez opisovanja njene krutosti. Tisti, ki bi potrebovali kakšen nauk, pa nikoli ne sežejo po nobeni modri knjigi.
1: Zakaj je ta odlomek ti ostal takole v spominu?
2: Pravzaprav zaradi tega, ker se mi zdi, da ravno pokaže na to nesmiselnost vojne in v bistvu, koliko ljudi je že v tem pisalo, koliko imamo mi literature v tem, koliko imamo torej drugih verov, pričevanj o vojni in njeni v bistvu nesmiselnosti, kar v bistvu izhaja pravzaprav samo iz neke želje po neki nadvladi, ki je brezvezna, ne, in pač bi mogli bolj sprejemati pač in drugačnost in druge in pač, če bi samo malo bolj potrpežljivi bili, a ne, en do drugega in pač sprejemali to drugačnost, bi bil svet veliko lepši, no, kot je.
1: Za Aleno Morenštajnovo je to tretja knjiga. Napisala jo je leta 2017, leta 2019 pa je bila prevedena v slovenščino. Sara Medved je skozi zgodbo našla vzporednico v delu Šola brez boštva.
2: Obstaja torej knjiga kratkih zgodb od Aleksandra Tišme, to je torej srbski pisatelj, ki je napisal torej kratke zgodbe Šola brez boštva, v kateri zbirki torej je tudi kratka zgodba Najhujša noč, ki pravzaprav tudi pripoveduje o tej vojni tematiki v judovstvu, ampak pravzaprav na čisto drugačen način, ampak hkrati podoben. Torej, gre se v odhodu taborišča, ampak se vse dogaja v bistvu samo v eni noči. In torej že začne s tem, da najhujša noč torej ni noč umiranja, a ne? Ampak je torej ta noč, ko on ima še zadnjo noč svobode in bo potem mogel oditi v taborišče, čeprav ve, da si tega ne želi, čeprav tega noče. Tako da v bistvu v tem sta si podobni v tematiki, ampak v bistvu v strukturi, pa ta je recimo tri generacije spremlja, Tišma pa v bistvu samo eno noč.
1: In komu se bo to delo blizu?
2: Priporočila bi jo pravzaprav vsem, zaradi tega, ker od najstnikov naprej, ampak pač poslušalci morajo razumeti, da to v bistvu ni enostavna zgodba, to je težka zgodba, to je grozna zgodba v bistvu. Ampak se mi zdi, da je treba govoriti o tem, moramo vedeti več o tem. Preprosto treba je prebrati, kot pač je tistem odlomku sem prebrala, več modrih knjig o tem, o vojni in vojni tematiki. In čeprav je bilo napisano in govorjeno že veliko tega, ampak ljudi se moramo zavedati, da pač, da moramo biti človeški drug do drugega, da moramo pač sprejemati drugačnost in da so vojne nesmiselne.
3: To je bila epizoda Sedma stran iz arhiva, v kateri smo vam predstavili knjigo, ki mojstrsko prepleta čas po drugi svetovni vojni in grozote holokausta ter odpira vprašanja o preživetju in človeškem trpljenju. Vse bralne namige šestih let oddaje Sedma stran hrani spletni arhiv prvega programa, dostopne pa so tudi v aplikacijah za podcaste. 20 minut in ura bo 8.

0: Današnja glasbena ura nedeljskega dopoldneva na prvem bo posvečena Atiju Sosu, klarinetistu, saksofonistu, skladatelju, aranžerju in pravniku, ki je pomembno zaznamoval slovensko zabavno in džezovsko glasbo. Po študiju klarineta na Ljubljanski akademiji za glasbo je svojo glasbeno pot začel pri Veselih beračih, nadaljeval v akademskem plesnem orkestru in zasedbi Ad Hoc, leta 1950 pa se je pridružil radijskemu orkestru, pozneje je sodeloval v številnih radijskih ansamblih ter zasedbah Jureta Robežnika in Mojmirja Sepeta. Sos je ustvaril več kot 400 skladb, posvečal pa se je tudi aranžiranju, dirigiranju in džezu. Za prispevek k slovenski džezovski glasbi je leta 1980 prejel tudi nagrado Prešernovega sklada. V glasbenem kolažu, ki ga bo za vas pripravil Žan Plohl, se bomo po 40 letih, ko se je Sos zavedno poslovil, spomnili tega umetnika, ki je s svojim delom pustil neizbrisen pečat v slovenski glasbi. Danes torej med 10. in 11. uro na prvem. Zdaj pa skladba iz Radiosfere, tudi ta je njegova.
1: Iz Radiosfere.
2: Marijana Držaj v Ljubljano.

Tomaž Guček je izbiral glasbo v tem jutru, ki jo slišite od 5. ure naprej. Od takrat smo v vaši družbi tudi tonski mojster Lovro Štanta, napovedovalka Vesna Topolovec in voditeljica Nataša Rašel-Šoster. Imejte prijeten dan ali pa kar odlično nedeljo. Naredite kaj dobrega najprej zase in nato za druge. Dobrih 5 minut do 8.

0: 8 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nemški in ruski zunani minister Johan Vadepol in Sergej Lavrov sta se v New Yorku sešla za zaprtimi vrati. Podrobnosti prvega srečanja med državama na tej ravni od začetka vojne v Ukrajini nista pojasnila. Lavrov je pozneje v nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov Nemčijo obtožil, da želi znova postati vodilna vojaška sila v Evropi. Vadepol pa je Rusijo očital, da ogroža obstoj Ukrajine in evropske mirovne ureditve. Izraelski generalni državni tožilec je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za graditev 1200 domov za judovske naseljence na zasedenem Zahodnem bregu. Zato se je odločil, ker bi se prvotni rok iztekel 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Razglasitev izbranega ponudnika bi namreč lahko pomenila predvolilno propagando. Svetovni dan turizma, ki ga zaznamujemo danes, letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k bolj kakovostnemu razvoju panoge. Kot poudarjajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost panoge res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Na Mariborskem lentu bodo poldne 40. trgatev najstarejše trte, s čimer se bo tudi sklenil festival, povezan z več kot 450 let staro Guinnessovo rekorderko. Njen skrbnik Stane Kucutar je povedal, da je bilo dozorevanje tokratnega letnika velika posebnost, saj je o prvih meritvah sredi avgusta ugotovil, da bi lahko trgatev izvedli že takrat. Po njegovih besedah trta ostaja v dobri kondiciji. Poljski odbojkari, ki so v polfinalu evropskega prvenstva izločili naše, so ubranili naslov prvakov, potem ko so v sinočnjem finalu v Milanu premagali Francijo s 3-1 v nizih. Sloveniji ni uspelo osvojiti 5. kolajne na prvenstvih stare celine, medtem ko so se v tekmi za bron Finci svojo prvo zagotovili brez izgubljenega niza. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno s temperaturami od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. Na primorski avtocesti je zaradi dele zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 zjutraj. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora, obvoz je urejen. Regionalni cesti Ročin Lik in kanal Lik Mišček Neblo sta zaprti zaradi prireditve. Prav tako zaradi prireditev bodo od 10.15 do 11.15 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija, v Slovenskih Konicah pa med 9 in 13.30. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 8 in 4 minute je ura.
1: Jutro na prvem.
0: Dragi mladi poslušalke in poslušalci, na sporedu je radijska igra za otroke Vevarica Mica. Napisala jo je Cvetka Bevc, režirala pa Elza Ritoper. Radijska zgodba pripoveduje o nenavadni vevarici. Kožušček vevarice Mice ni običajne rjavo-rdeče barve, temveč je bel, zato je tarča posmeha v gozdu. Ampak naslovna junakinja si najbolj od vsega želi biti taka kot druge, zato išče pomoč pri različnih gozdnih bitjih. Na koncu pa se izkaže, da je prav njena drugačnost nekaj najbolj dragocenega. Poslušajmo o dogodivščinah posebne veverice Mice.

0: Mica, skrij se, Mica, hitro, zadebno se postavi. Ah, ti neumna veverica, rep si pozabila potegniti k sebi.
1: Pa saj sem ga.
2: Tokrat naj obaja gotovo ne bo odkrila, kaj ne bi pa.
0: Pšt, ne dihaj, proti nama gre.
3: Vaju že vidim, vaju že imam. Imam
4: vaju. Joj, odkrila naju je.
3: En, dva, tri, Mica, en, dva, tri, biba.
0: Jaz se ne grem več. Kadar se skrijem skupaj z Mico, vedno izgubim. In to samo zato, ker vsak tako je opazi njen bedasti beli kožušček.
4: Veš, kaj to ni noben bedast bel kožušček, veš?
0: Potem si pa bedasta ti. Vedno pokvariš igro.
4: Pa to ni res. Saj si mi ti rekla, naj se skrijem za deblo. Jaz sem se hotela za grm. Tam me baja gotovo ne bi odkrila.
3: Ha! Kar misli si? Tam bi te še prej opazila.
4: Ne bi, pa ne bi, pa ne.
0: Kdo bi se prepiral s tabo? Raje si očedi kožuh, nemarnica. Drugače te bo baja za ušesa. Hehe, potem ne boš več bela veverica, se boš imela rdeča ušesa.
3: No, naj vidim.
4: Ne, ne dam svojih ušes. Mir me da.
0: Ali si pozabila? Mi dve so namenjeni drugam.
3: Saj res, na nogometno tekmo k trem hrastom greva.
4: Jaz bi tudi šla z vama.
3: Ni govora.
0: Pot do treh hrastov pelje ob robidovju in je polna nevarnosti.
3: In tam okoli se potika divja mačka.
0: Opazila bi tvoj beli kožušček, nas vse tri zgrabila in požrla. Si pa res za samo zgago, Mica Miconska.
3: Pohiti že, biba, no ne bi rada zamudila. Danes igrajo nogomet veveščak in zelena veja proti zlatemu žiru. Komaj čakam.
4: Biba pa baja sta navadni gozdni opici, ne pa veverici. Ha ja, če bi jima prinesla želoda iz svojih skritih zalog, bi se mogoče premislili. Ali pa bi ga pospravili in rekli, da me mogoče jutri vzameta sabo. Tako kot sta naredili zadnjič. Ah, prava reč, mar mi je za nogomet.
1: Kakšen čuden stvor, pa če bi na tleh zviš, divja mačka to žiš.
4: Je seveda ni, ti muha, muha sta.
1: Poglej, poglej, poglej, poglej, veveriček jo, poglej, no, kako se tale stvor ježi.
5: Srika, vrni se na moj klobuk in ne tečnari. Oprostite za neuljudnost moje muhe, gospodična, Frika je sicer udomačena, pa ne še čisto. O, si prav taka, kot bi bila veverica?
4: Kaj, a da sem taka? Saj sem veverica.
5: Kako? Veverice so vendar rjave, rdeče, sive ali pa pisane, tako kot jaz. Ti pa si bela.
1: Bela, bela, bela.
4: Pa zdaj mi pa še ti govori o tem. A misliš, da je prijetno biti bela veverica?
5: Ja, no, ne vem. Še nikoli nisem srečal bele veverice.
4: Ja, jaz tudi ne. Gozdni zdravnik Jazbec pravi, da sem napaka narave. Veste, bela veverica se mogoče rodi enkrat na 5000 let. Ja, to pravi.
5: Pa si tole je pa ful špan.
4: Kaj si rekel?
1: To je bolj fina, gospodična, mična, veverična. Z njo bo treba drugače govoriti.
5: A ja, no, rekel sem, da je to malce nenavadno.
4: Ja, a ti pa nisi nenavaden, ha? Nikoli še nisem videla veveščaka, ki bi nosil na glavi slamnik.
5: Aha, ni imenitna. Varuje me pred soncem. Frika pa ima na njem svojo posebno vzletno stezo. Mimo grede, jaz sem podepuški veverščak Jon Veverikonski.
4: Ja, no vidiš, ti imaš vsaj koristi od svoje nenavadnosti. Imaš muho in slamnik, kaj pa... Jaz sem pa Mica Micon in sem napaka narave. In zaradi tega imam samo škodo. Ne morem se igrati skrivalnic, ne morem se potikati naokoli, pa se nič ne morem.
5: Napake vendar lahko odpravimo.
4: Ja, naj ne bom veverica Mica, če vem kako.
5: Ja, se to je čisto preprosto. Probleme veveric vendar rešuje veveriči kralj.
4: Ja, ti misliš, da mi res lahko pomaga?
5: Jasno. Zakaj pa je potem kralj? Uraduje vsak dan od 3 do 6. Pri rdeči bukvi ga najdeš.
4: Ja, čudovito, ja pa... Kaj pa čakamo? No, gremo zdaj.
5: Ne. Jaz sem se 3 dni skupaj potepal in bi zdaj le rad zaspal. Lahko greva jutri.
4: Ja, kako? No, kje pa bom vzdržala?
6: Potem ti bo pa frika pokazala. Potem jaz bom zaspal.

0: Kdo me je torej prvi obiskal na takšen dan, ko so temni oblaki na nebu in sem utrujen in zaspan?
1: Joj, oprostite, lepo prosim, da vas motim, vaše visočanstvo, ampak samo vi mi lahko pomagate.
0: Na dan z besedo.
1: Torej, jaz sem veverica Mica Micon. Moj problem pa je ta, da sem bele barve in to je za veverico strašno nerodna zadeva.
0: Za veverice ni nič nerodno. Povej mi vendar, kaj bi rada.
1: Ja, rada bi imela rjav kožušček. Ja, ali pa rdeč. No, tako rdeč, rjav. No, ja, rjav rdeč, zagotovo rjav rdeč.
0: No, končno. Rešitev problema je preprosta. Barvanje kožuha. Straža. Odpeljite veverico Mico Micon v barvarno. Naslednji

0: Joj, kako je šlo hitro! Ni čudnega, da je veveriči kralj, veveriči kralj. Ja, kot bi mignil, je rešil moj problem. Stražar me je posul s prahom, da sem kihala in kašljala, pa kašljala in kihala. In ko je kukavica petkrat zakukala, sem postala vsa rjava in rdeča. Joj, rdeča in rjava. Rjavo, rdeča. Ne, rdeče rjava. To bo on pogledal in kako šele biba in baja. Hura! Zdaj grem lahko naravnost na nogometno tekmo, da jo presenetim. Joj, zakaj pa mora prav zdaj deževati? To pa ne velja. In še kožušček sem si zmočila. Kaj pa je zdaj to? Jaz se kar nekam čuden postaja. Pa še zebe me. Kar po tale grm bom skočila in počakala, da bo konec nevihte.
1: Kdo pa moti naš drživni spanec?
0: Joj, ali me ne poznaš, Frika?
2: Kakšna pa si, Mica?
0: Ja, kakšna pa sem, prebarvana sem.
1: Popackana.
2: To se pa ni dobro izteklo. Dež ti je razmazal barvo, zdaj si pa kot veveriča prašička.
0: Veverička prašička. Pa kaj je zdaj, kaj? Ja pa sem res čisto lisasta.
2: Nikar ne jokaj, Mica, lepo te prosim, ne prenesem veveriči sol.
0: Primeru me pusti, saj si ti rekel, da sem prašička. Zdaj je pa še slabše kot prej.
2: Veš kaj, če greš z mano plesat po dežju, bo vsaj tako dobro kot prej. Dež ti bo izmil so barvo, pa bo spet postala bela veverica.
0: Ja, po dežju pa še nikoli nisem plesala. Mogoče je pa zabavno.
2: Ja.
3: Zdaj, ena kaplja sem in druga.

0: din druga kaplatja. Spet bo naša mica bela veverica. Hurra! Hurra!
1: Hurra!
0: Hurra!
1: O, zdaj sem se pa spomnil. Že vem, kdo ti čisto zares lahko pomaga.
2: Ja, se to si rekel že prej.
1: No ja, vsakdo se lahko kdaj zmoti. In prijateljem lahko malo bolj zaupaš, lepo prosim.
2: Prosim.
1: Daj, utihni že, Frika, o resnih stvarih govorim.
2: Govorim. Jo, pa Frika, a boš obogala, mir!
3: A je ona udomačena? Kar misli si?
2: Udomačena? Kar misli si?
1: Frika, pusti Mico na miru.
2: Pa pri miru me pusti.
1: Pri kruljevi muhi zdaj je pa dovolj. Frika!
2: Zdaj! Jon ve velikonski, odkdaj ti je pa samo za gospodično, bledolično mal? Včasih so se ti moji štosi zdeli zabavni.
1: Frika, vrni se. Na, pa je odletela ljubosumnica.
2: Mislila sem, da je Frika udomačena muha, ne pa ljubosumnica.
1: Udomačena še ni čisto, ljubosumna je pa zelo, to se pravi, jezna je, ker se družim s tabo, ker si moja nova prijateljica.
2: O, to je pa lepo.
1: Ja. No, torej pusti, da ti pomagam. Rad bi te odpeljal k veveriči vili.
2: A čisto zares?
1: Aha. Natanko o polnoči pride k srebrnemu tulmunu.

0: Pa je res veveričja vila. Joj, odložila je pajčolan, skočila je v vodo in zdaj plava v tolmunu. Ja, kako je gibka, kako je hitra. Ja, kako je lepa. Gotovo mi bo pomagala. Ja, Jon, kam pa greš?
1: Ne moti me.
0: Joj, zakaj si pa vzel pajčolan? Saj si ji tako rekoč ukradel obleko. Kaj pa, če bo opazila?
1: Seveda bo opazila, saj to hočem.
2: Resneta reč. Kam je izginil moj pajčolan? Saj sem ga položila za to skalo. Prepričana sem pa ga ni. In tukaj tudi ne. Na pomoč! Se ne morem naga med veverice. Okradli so me tatami.
0: Joj, gospa Vila, nikar ne upite. Jon ga je vzel. Pa sploh ne vem, zakaj se je najbolj prijazen veverčak, kar jih poznam.
1: Vzel sem ga zato, ker nama Vila zdaj mora izpolniti željo.
0: A res?
2: Žel je res tako. Kdor v roki drži pajčolan veveričje vile iz zelenega gozda, mu mora ta vila izpolniti željo. Povejta že, kaj bi rada. Ne morem se do konca življenja skrivati za tole skalo.
1: Torej, začaraj mojo prijateljico Mico, da ne bo več bela veverica.
2: Pa si prepričan, da si tega želi?
0: Ja, seveda, to je moja največja želja na tem svetu.
2: No, sama ste prosila za to. Najprej Miciko odenemo v srebrno meglico, kamor bo skrila svoj trebušček, kamor bo skrila svoj kožušček.
0: Joj, me že prekriva megla. Saj skoraj nič ne vidim.
2: In zdaj zapri oči, kajti čarovnija se bo začela.

0: Abracadabra, abrararadi. Mica, Mica, kako se počutiš, Mica?
1: Čisto spremenjeno.
0: No, potem pa le sem s pajčolanom. Izpolnila si mi željo, torej ti ga moram vrniti. Hopla.
1: Uf, kakšno olajšanje. Kako mi je bilo samo nerodno.
0: Kaj bi ti bilo nerodno, sej si prav taka kot no, vse veverice.
1: Tako pa sem rešena. Presneti smrkavec veveriči. Kako si me lahko spravil v tako zadrego? Ušesa bi ti populila. Samo čarovniška prisega mi brani, da te ne začaram v zvezdo. Na, poglej zdaj, kaj si si prislužil svojo nesramnostjo.
0: Le zakaj je tako hitro izginila?
2: A zdaj že lahko odprem oči? Joj, komaj čakam, da se pogledam v tolmuno.
0: Mica, rajši ne.
2: 3, 4, zdaj. Joj, ja kakšna pa sem. Se sem še vedno bela veverica. Samo na glavi mi je zrasel puhas čop, pa se je ni samo eden, kar trije so. Joj, najraje bi umrla.
0: Gorje, to je bilo maščevanje veveriče vile. Oprosti, Mica, res nisem hotel.
2: In kako se naj sploh razčešem te čopke?
0: Se ti lahko jaz pomagam?
2: Ne, hvala.

0: veverica s čopki. Sem tudi najbolj nesrečna veverica na svetu.
1: Veverikonski, te ni nič potolažil.
0: Veš kaj, Frika, prosim te, ne omenjaj mi tega imena.
1: Vem, mene je več kot enkrat spravil v takšne težave. Kdo ti je pa naredil tole afroluk frizuro?
0: Veš kaj, tega mi pa sploh ne omenjaj.
1: Tudi pri takšnih stvarih se najde pomoč.
0: Ja, le kako? Saj tale afroluk je nastala zaradi pomoči. Joj, sem jezna, besna sem.
1: Ali misliš, da jaz, da sem lenarila? Ko si bila ti pri frizerju, letala sem po gozdu, spraševala, vohljala, vohunila in nazadnje izvedela, da za vse napake narave obstaja uničevalnik in reče se mu čarobni napoj.
0: Čarobni napoj? Ja, in kje ga najdem? No, povej, Frika, govori.
1: Čarobni napoj z tega gozda ima divja mačka ušna tanj.
0: Čakaj, divja mačka je vendar najhujša veveriča sovražnica.
1: Ne vem. Jaz sem ti samo povedala, da ne bi potem Jonu govorila, da ti mogoče nisem

0: Joj, joj, kako me je strah. Ja, strašno je. Kako mi veveriči srce. Joj.
1: Oprostite, da vas motim. Toda lahko pohodite najbolj okusno robidnico na tej poti. Bi se hoteli, prosim, malo umakniti, da jo požrem.
0: Kaj? Kako prosim? Ja, ja, ja, kar izvolite.
1: Veste, nora sem na robidnice. Res vam hvala za prijaznost. Vaša dolžnica sem. A vas lahko povabim na čaj? Dan danes ne srečaš tako pogosto bitjeca, ki bi ti odstopilo robidnico. Zelo, zelo zanimivi se mi zdite.
0: Ja, vi meni tudi.
1: Dovolite, jaz sem divja mačka, ušnatan, mija.
0: Juj, kaj? Juj, divja mačka, se ne boš požrla.
1: Ljubica, divje mačke smo si različne. Nekatere bi se prodale za pečeno veverico, druge pa za lonček robidnic. Jaz sodim v to drugo vrsto. Mene se ni treba bati, sem vegetarijanka, mjav, mjav.
0: Kako lepo, prosim, kaj te...
1: No, ne mesojedka. In zdaj le bi se res lahko odpravili na čaj, mjav. Na moj čudoviti, čarobni napitek.

0: se prileže, mijav, mijav, mijav.
1: Ja, ni slabo, ni. A je to edina pijača, ki jo imaš? Mislim, a mogoče nimaš kakih še drugih napitkov ali pa, a veš, zvarkov ali česa podobnega? A?
0: Ne, poleg robidnic, mijav, imam najraje čaj.
1: A ja, tako je s tem. Oh, presneta frika.
0: Kaj praviš, ljubica?
1: Joh, nič, nič. Pravim, da imaš veliko knjig. Gotovo si zelo pametna.
0: Mislim, da sem še bolj kot zelo pametna. Mijav. In tudi ti ne postavljaš neumnih vprašanj.
1: Ja, za belo veverico najbrž res ne.
0: Ja, in kakšne ljubke čopke imaš, mijav. Kje si jih dobila?
1: Joj, te cofke, mi je začarala veveričja vila.
0: Ah, da.

0: Njena moč je res v čaranju čopkov. Poleg rojevanja zvest in plavanja. Brez tančice, seveda.
1: Veš, jaz te čopke sovražim, ne maram jih.
0: Poznam mačke, ki bi se prodale za takšne čopke na vrhu glave. Mjau. Lahko jih okrasiš cvetjem in boš najlepša veverica daleč naokoli.
1: Ja, ampak bela sem pa še vedno.
0: Kaj pa je narobe s tem?
1: Ja, kako narobe? To je vendar napaka narave.
0: Kakšna napaka neki? To je dar narave, ljubica. Samo uporabiti ga moraš. Da. Nikar me tako začudeno ne glej.
1: Ja, nikoli nisem pomislila tako na
0: to. Potem pomisli zdaj. Biti bela veverica pa ja ni slabo. Jaz sem tako rekoč fascinirana nad tabo. Mjau, tvoja nenavadnost je očarljiva.
1: Ja, ampak ti ne veš...
0: Nič ampak, za mačjo voljo, sprijazni se svojo belino. Mjau, nobenega razloga ni, da bi jo spreminjala. Uživaj v njej. Veseli se je. Zaradi nje si nekaj posebnega. Z njeno pomočjo lahko počneš veliko stvari, ki jih druge veverice ne morejo. Sploh pa, če ne bi bila takšna kot si, te ne bi opazila. In potem zdaj ne bi kramljali in pili čaja.
1: Ja, samo...
0: Da. Tudi jaz sem imela nekaj težav, preden sem se sprijaznila s tem, da je moj tretji levi brk trikrat krajši od desnega. No, najbrž mora vsakdo preboleti te duševne ošpice.
1: Prosim, kako si rekla?
0: Boš že razumela, ko pride čas. Sploh pa zato, da se prikradeš do robitevja, potrebuješ veliko poguma. In ob tvoji beli eleganci je to prav imenitna vrlina.
1: Ja, a ti to resno misliš?
0: Smrtno resno.
2: Pri tej priči jo izpusti, pregriznil te bom, zadavil te bom, uničil te bom.
0: Še en obiskovalec. Boš tudi ti malo čaja?
2: Ne, pokončal te bom.
1: Jon, ja kako si me pa našel?
2: Frika mi je povedala, kam te je poslala. No, zdaj se pa umakni, da upravim s to mačjo pošastno.
1: Ja, no ne, nikar, no, pa saj to je čisto nenevarna mačka. No, ona je vegetarijanka.
2: Ja?
1: Samo robidnice je, poglej.
2: Pa si čisto prepričana.
1: Ja, no, gotovo se drugače bi me že zdavnaj požrla.
0: Ah, otroka, koliko razburjenja v enem dnevu. Mjau. Jaz bom še malo čaja. In lepo vaju, prosim, nikomor ne povejte, da nisem krvoločna. Dokler živali mislijo, da sem najbolj divja mačka, se me izogibajo. In jaz imam tisto, kar si najbolj želim. Mir, da lahko berem svoje knjige, da lahko v miru pijem čaj. In seveda, da kdaj v miru poklepetam s tako zanimivimi gosti, kot sta vidva.
2: Potem mi pa res oprostite, pa ste v svojih knjigah našli rešitev za Mico?
0: Mjau, našla sem jo v svojem srcu. Sicer pa kar njo povprašaj.
1: Ja, dragi Jon, veverikonski, naj se ti predstavim. Jaz sem bela veverica Mica, s tremi čopki na vrhu glave, pravi dar narave.

0: Pospremil te bom do domačega gnezda.
1: Hvala ti za pomoč, Jon.
0: No, nisem bil ravno spreten.
1: Ti si moj prijatelj.
0: Ti si najbolj imenitna veverica, kar jih poznam.
2: No, Jon, saj lahko daš poljubček, no.
0: Aj,
2: čisto nič nimam proti in čisto v domače ne bom. Za vedno, samo da sa se vrnila, no, ja. Saj nista jezna name, a ne, da ne.
0: Frika, midva sva zelo vesela.

0: Mica!
1: Mica, prinesi nam lešnike.
2: In storže z vrha smreke tudi. Potem te mogoče vzameva sabo.
3: Ker pojdi ta si sami iskat lešnike in storže.
1: A si jo slišala prevzetnico, Baja? Tak prinesi nam lešnikov. Drugače se nikoli več ne bova igrali s tabo.
3: Je pa nič, se ni treba.
2: Da ne padem smreke. Kaj se je zgodilo s tabo?
3: Ah, nič posebnega. Postala sem bela veverica s tremi čopki. Ali dar narave, kot bi temu rekla neka moja znamenita prijateljica.
2: Ampak skrivalnice vseeno ne moreš igrati.
3: Je, zato pa lahko počnem 300 drugih stvari. In zdaj mi oprostita, čaka me veveršča Kion. Greva na nogometno tekmo. Čau!

0: Poslušali ste radijsko igro za otroke Veverica Mica. Napisalo jo je Cvetka Bevc. Nastopali so Veverica Mica, Marinka Štern, Veverščak Jon, Gregor Čušin, Veverica Biba, Blanka Žabič, Veverica Baja, Milena Janežič, Muha Frika, Saša Mihelčič, Veveriči Kralj, Marko Simčič, Veveričja Vila, Romana Šalehar, Divja mačka Ušnatan, Mojca Ribič. Ton in montaža Staš Janeš, tehnični asistent Sandis Gonc, asistentka režije Alenka Grajžar, izvirna glasba in oprema Cvetka Bevc, dramaturgija Ervin Fritz, režija Elza Rituper. Produkcija, uredništvo igranega programa, posneto v studijih Radija Slovenija v decembru 1999.
1: Radijske igre za otroke še 30 dni po predvajanju v etru lahko poiščete na spletni platformi RTV 365.
2: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

0: Le saggezza. Le saggezza.
1: Nisam jaz vzela tega denarja.
2: Lažeš.
1: Ne lažem.
2: Lažeš. In veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Vstopila v trezor, pobrala denar ga skrila, razmetala sefe. In zdaj čakaš, ne?
3: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je po ameriški zavrnitvi načrta za prekinitev ognja, v skladu s katerim bi pomorski promet skozi Hormuško ožino lahko stekel v tednu dni, dejal, da Teheran ne bo odstopil od svojih pogojev za končanje konflikta. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog označil za nesprejemljivega. Po njegovem prepričanju je Islamska republika možnost dogovora ponudila le zato, ker, kot se je izrazil, tako močno izgublja v vojni. Kubanski zunani minister Kube Bruno Rodriguez je v sinočnjem nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov ostro obsodil ameriške sankcije. Naftna blokada otoške države ter pritisk na z njo povezana podjetja in države ima po njegovih besedah dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Tik pred omenjenim nagovorom je ameriški predsednik Donald Trump nakazal možnost sklenitve dogovora med državama brez vojaškega posredovanja. V Švici na današnjem referendumu odločajo o krepitvi politike nevtralnosti s strožjo opredelitvijo v ustavi. Odločajo tudi o pobudi, da država poveča stopnjo samooskrbe s hrano s trenutnih 42% na 70%. Po pričakovanjih bodo voljivci pobudi zavrnili. Začenja se odstranjevanje 213-kilogramske angleške letalske bombe iz druge svetovne vojne, ki so jo v globokem pri Radovljici v torek odkrili pri urejanju struge Save. Pristojni so zagotovili varen umik prebivalstva, železniški in cestni promet na območju ter zračni prostor in letališče Lesse bodo po napovedi zaprti do 13. Telovadci Anže Hribar, Gregor Rakovič in Kevin Buckley bodo na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu popoldne nastopili v finalu najboljše osmerice po svojih orodjih. Moški del slovenske izbrane vrste se je v dozdajšnjem poteku sezone tega tekmovanja dvakrat uvrstil na oder za zmagovalce. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno s temperaturami od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu, megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Cesta Vrtnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 zjutraj. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je urejen. Regionalni cesti Ročin Lik in Kanal Lik. Mišček Neblo sta zaprti zaradi prireditve. Prav tako zaradi prireditev bodo od 10.15 do 11:15 popolne zapore na cestah Sečovlje-Dragonja in Sečovlje-Lucija, v Slovenskih Konicah pa do 13.30. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 9:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Lep pozdrav, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji glasbe godb in pihalnih orkestrov. Pozdravno koračnico z naslovom Gremo na Štajersko. Emila Glavnika vam je pravkar zaigral slovensko-goriški pihalni orkester KUD mestne občine Lenart. Poleg njega boste v današnji oddaji slišali tudi pihalni orkester Bežigrad in naslednja je prva iz niza skladb, ki vam jih bodo igrali v današnji oddaji. Poslušajte skladbo Vinka Štrucla z naslovom V nebesih Vinca ni, za katero je besedilo napisal Ivan Sivec. Orkestru pa sta se pridružila tudi pevca Anita Zore in Marjan Bunič. Potem pride še skladba z naslovom Slovenija, avstrijskega skladatelja Alfreda Besendorferja v izvedbi Slovensko-goriškega pihalnega orkestra. To pa je tudi vse za uvod. Želimo vam prijetno poslušanje.

Pihalni orkester Bežigrad pod taktirko Viktorja Kresnika vam bo najprej zaigral skladbo Ivana Žana Prešerna Pozdrav prijateljem, potem pa bo skladbo Gorenjska Gvida Učakarja ta šopek slovenskih dopolnil slovensko-goriški pihalni orkester KUD mestne občine Lenart pod dirigentskim vodstvom Igorja Alatiča.

Pred koncem poslušajte še priredbo Štrucljevega valčka Moja dežela, ki jo bosta ob spremljavi pihalnega orkestra Bežigrad izvajala še oktet Deseti brat in septet Fortuna. Orkester bo vodil Viktor Kresnik.

Zadnja danes skladba In Autumn Skies ali po naše na jesenskem nebu japonskega skladatelja in aranžerja Kamioke Joichija bo pripadla slovensko-goriškemu pihalnemu orkestru KUD mestne občine Lenart pod taktirko Ingorja Alatiča. S to skladbo pa tudi končujemo naše današnje druženje. Medenino je pripravil glasbeni urednik Tomaž Guček. V družbo glasbe godb in pihalnih orkestrov pa vas bomo spet povabili prihodnjo nedeljo ob tem času. Prisrčen godbeniški pozdrav!

Prvi poje. Lepo pozdravljene, cenjene poslušalke in dragi poslušalci v oddaji Prvi poje. Danes se bomo prepustili harmonijam enega najvplivnejših skladateljev pozne romantike, Giuseppeja Verdija. Verdi se je rodil oktobra 1813 in že kot mlad fant pokazal veliko zanimanje in talent za glasbo. Na milanskem konservatoriju Verdija niso sprejeli, bil je prestar za vpis, poleg tega pa je veljal za slabega pianista. Zato je zasebno študiral pri Vincenzo Lavini, starejšem skladatelju in sodelavcu operne hiše Teatro alla Scala. Tako je začel s skladanjem oper, po katerih je danes najbolj znan. Njegova prva in morda največja uspešnica je opera Nabucco, ki je Verdija pri 28 letih postavila na odre največjih opernih hiš. Ravno zdaj bomo prisluhnili verjetno najbolj znanemu odlomku iz tretjega dejanja te opere Zboru sužnjev. Slovenski prevod Smiljana samca se je razširil pod naslovom Spavaj misel na krilih ihtečih. Zapel nam ga bo Zbor Slovenske filharmonije pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika in Toma Varla ter ob klavirski spremljavi Tatjane Kavčič.

Verdi je kmalu zaslovel s pisanjem veličastnih oper, za katere so značilne bogate harmonije in izjemen občutek za dramaturgijo. Šele z Macbethom iz leta 1847 pa je ustvaril opero, ki je hkrati izjemno dramatična in izvirna, ter v marsičem neodvisna od dotedanje tradicije. Tako kot je svetopisemska tema prispevala k veličini Nabuka, je tudi tragična tema Šekspirove drame iz Verdija izvabila najboljše. Verdi se je zavedal vrednosti tega dela in ga leta 1865 predelal ter odstranil nekatere njegove manj dovršene dele. Njegov najbolj pretresljiv prizor, sumna bulna scena Lady Macbeth, pa je lahko ostal skoraj takšen, kot ga je napisal že leta 1847. Slišali bomo prizor čarovnic iz opere Macbeth v izvedbi orkestra Dunajske Volksoper in zbora Dunajske državne opere pod vodstvom Norberta Balača in Franca Bauerja Teusla.

Poslušate oddajo Prvi poje, kjer danes čas namenjamo pozno romantičnemu skladatelju Giuseppeju Verdiju. V prvem delu smo se posvetili dvema opernima odlomkoma, sledita pa še dve sakralni skladbi. Najprej prisluhnimo delu Stabat Mater iz štirih duhovnih pesmi v izvedbi zbora SNG Opera in Balet Ljubljana in Slovenskega komornega zbora pod vodstvom Željke Ulčnik, Remic in Martine Batič.

Tako je zazvenila skladba Stabat Mater. Danes smo se posvetili le kančku Verdijevega opusa in življenja, lahko pa smo že začutili, kakšen vpliv je imel na glasbeno in politično dogajanje v Italiji. Oddajo Prvi poje bomo sklenili z nekoliko bolj umirjeno skladbo Pater Noster. Izvedel jo bo Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika. Oddajo je pripravila Sara Barta Rijavec.

0: 10 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da pogajalci še čakajo na uradni odgovor Združenih držav na njihov najnovejši predlog mirovnega dogovora. Ameriški predsednik Donald Trump je dogovor sicer javno že zavrnil, Araghchi pa je v odzivu dejal, da je Trump že večkrat dajal nasprotujoče si izjave. Pogoji za odprtje Hormuške ožine v predlogu po navedbah Irana ostajajo enaki kot v začasnem sporazumu o prenehanju vojne, ki sta ga strani podpisali maja. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je v nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Lavrov je obenem zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Ob robu zasedanja se je prvič po začetku vojne v Ukrajini srečal tudi z nemškim zunanjim ministrom Johanom Vadepulom. Podrobnosti srečanja niso znane. Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 000 evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Organizatorji francoske literarne nagrade Goncourt so širšega seznama kandidatov umaknili uspešnico kanadsko-haitskega pisatelja Talizona Oraliana, potem ko so se na spletu pojavili očitki, da je bila napisana s pomočjo umetne inteligence. Pisatelj se je pod plazom očitkov znašel s prvencem, katerega naslov se v dobesednem prevodu glasi Bilo je to ali smrt. Oralijan je uporabo umetne inteligence zanikal. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu Tadej Pogačar se bo danes poslovil od mavričaste majice, katere nosilec je bil 2 leti. Zaradi padca na dirki po Španiji je namreč predčasno sklenil sezono in tako v Montrealu v Kanadi, kjer se danes končuje svetovno prvenstvo, ne bo branil naslova. Slovenijo bodo zastopali Primož Roglič, Matej Muhorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Finkšt. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj. Najvišje dnevne pa od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Podatki o prometu, megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 zjutraj. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je urejen. Regionalni cesti Ročin-Lik in Kanal-Lik-Miščak-Neblo sta zaprti zaradi prireditve. Prav tako zaradi prireditev bodo od 10.15 do 11. ure 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje-Dragonja in Sečovlje-Lucija, v Slovenskih Konicah pa do 13.30. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta jutri od 7. zjutraj. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 10:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

In še tole obvestilo. Obveščamo vas, da bodo jutri od 11. do 18. potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Vogel. Posledično bo prišlo do prekinitve oddajanja vseh radijskih programov, prvi Val 202, Radio SI, Radio Gorenc, Radio Kran, Radio Ognišče, Radio Triglav, Radio Antena in digitalnega radija DAB+R1 ter R4.

Cenjeni poslušalci nedeljskega dopoldneva na prvem. Za uvodno točko današnjega glasbenega druženja je v instrumentalni različici skladbe Včeraj, danes, jutri poskrbel zabavni orkester Radia Ljubljana. Skladba v program ni bila uvrščena po naključju, saj bo tokratni glasbeni kolaž v celoti posvečen glasbeniku, ki mu je v zimzeleni popevki pripadla vloga solista in dirigenta. To je bil klarinetist, saksofonist, skladatelj, aranžer in pravnik Ati Sos, ki se je poslovil 21. septembra pred 40 leti. Ati Sos, s pravim imenom Karel Sos, je bil po izobrazbi diplomirani klarinetist in pravnik. Na Ljubljanski akademiji za glasbo je študiral klarinet, svojo glasbeno pot pa začel v zasedbi Veseli berači. Nadaljeval jo je v Akademskem plesnem orkestru in zasedbi Ad hoc. Leta 1950 pa se je kot saksofonist in klarinetist pridružil takratnemu radijskemu orkestru. Slišati ga je bilo mogoče tudi v drugih radijskih ansamblih, med drugim v ansamblu solistov plesnega orkestra Radia Ljubljana oziroma Ljubljanskem jazz ansamblu. Veljal je tudi za enega ključnih glasbenikov v ansamblih Jureta Robežnika in Mojmerja Sepeta. Ati Sos je avtor več kot 400 skladb, posvečal se je aranžiranju in dirigiranju zabavne, plesne in instrumentalne glasbe. Pomemben del njegovega ustvarjanja pa je bil jazz. Več let je vodil ansambl pod svojim imenom. Deloval je tudi kot vodja sekcije za džezovsko glasbo pri Društvu slovenskih skladateljev. Za prispevek k slovenski džezovski glasbi je leta 1980 prejel nagrado Prešernovega sklada. Že za časa življenja je postal glasbena legenda, njegov ustvarjalni in poustvarjalni opus pa je pustil neizbrisen pečat v slovenski glasbi. Ob izidu kompilacije Čas beži kakor dim, ki je izšla pred 20 leti, se je svojega prvega srečanja z njim tako spominjal Mojmir Sepe. Nikoli ne bom pozabil prvega srečanja z njim. Mislim, da je bilo leta 1947. Kot celjski dijaki smo obiskali predstavo Ljubljanske opere, iz katere sem se predčasno izmuznil in se šel drenjat v prenapolnjen delovski dom, kjer so igrali berači. Era swinga in big bandu je bila na vrhuncu. Ati je s svojim nastopom pred orkestrom na množico deloval kot magnet. Bil je tako rekoč pop zvezda takratnega časa. Promovirana zgolj od ust do ust, brez vsakršne medijske podpore, saj tovrstna glasba od takratnih oblastnikov ni bila niti najmanj zaželena. Njegov ton na klarinetu, še danes ne slišim podobnega, mi je božal dušo in navduševal razgreto poslušalstvo. V današnjem izboru glasbenega urednika Žana Plohla bodo za vas prepevali Edvin Flisar, Alenka Pinterič, Majda Sepe, Oto Pestner, Elda Viler, Alfi Nipič, Marjana Držaj, Braco Koren, Jožica Svete, Majda Sepe, Meta Močnik, Nino Robič, Tatjana Dremelj, Lidija Kodrič, Marjetka Falk in Janko Ropret.

Cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci nedeljskega dopoldneva na prvem, prišli smo do konca današnje glasbene ure, v kateri smo se poklonili Atiju Sosu. Oddajo je pripravil Žan Plohelj, brala sem Vesna Topolovec, tonski mojster Boštjan Repanšek.

0: ura je 11. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Zaprtje Hormuške ožine draži nafto po svetu. Kljub temu se bodo pogonska goriva pri nas po tednih podražitev v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnega dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju. Liter naj bi tako stal malenkost več kot evro in pol. Ceno bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti, vendar ne bi smela biti opazno višja od zdajšnjih 1,7 evra za liter. Papež Leon XIV. Bo danes v francoskem romarskem središču Lourdes daroval mašo na prostem. Po napovedih bo v ospredju tega dela njegovega obiska boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Med drugim se bo srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab. Že v dneh pred papeževim prihodom so v baziliki v celoti prekrili mozaike duhovnika Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Protestov, ki so jih proti napovedanim reformam nemške vlade včeraj pripravili po državi, se je po navedbah sindikatov udeležilo približno 175 tisoč ljudi. Samo v Nürnbergu je policija ocenila, da je bilo udeležencev od 20 do 25 tisoč. Protestniki so se zavzeli za močno socialno državo ter nasprotovali reformi delovnega časa in pokojnin. V Južni Afriki je bilo v 2 ločenih strelskih napadih v razmiku nekaj ur ubitih 27 ljudi. Policija storilce, ki so napadli obiskovalce lokala zahodno od Johannesburga in zabavišča vzhodno od Cape Towna, še išče. Poškodovanih je skupno 26 ljudi. Osumljenci naj bi bili oboroženi s puškami AK-47 in pištolami. Motiv napadov pa ni znan. Iz indijske zvezne države Uttar Pradesh in sosednjega Nepala poročajo o močnem deževju in neurjih, ki so povzročili poplave in sprožili več zemeljskih plazov. V Indiji je v zadnjih 2 dneh umrlo 15 ljudi, v Nepalu so umrli 4, še 10 ljudi pogrešajo. Vodostaji rek še naprej naraščajo, v delih Nepala pa so zaradi pretrganih optičnih kablov motene komunikacije. Po podatkih Agencije za okolje bo danes čez dan večinoma jasno, burja na Primorskem bo do večera prehodno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma pa od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj, najvišje dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Prometne informacije. Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Valeta-Izola, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 zjutraj. Na regionalni cesti Bizeljsko-Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je urejen. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bila poročila. 11 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

Prva današnja čestitka je namenjena Broni Urbanija, ki je 22. septembra praznovala visok okrogov jubilej, 100. rojstni dan. Prva današnja čestitka je namenjena Broni Urbanija, ki je 22. septembra praznovala visok okrogov jubilej, 100. rojstni dan. Ob njenem častitljivem jubileju ji njene nekdanje sodelavke in prijateljice želijo vse najboljše in ji izrekajo iskrene želje. Želijo ji, da bi življenje še naprej prinašalo veliko zdravja, ljubezni in sreče, ter da bi jo vsak dan spremljali lepi in prijetni trenutki. V njihovem imenu ji vse najboljše želi Slavka Arh.

čestitka je namenjena dragi mami, tašči, noni, teti in nekdani učiteljici Stanislavi Lazar iz Idrije. Ta čestitka je namenjena dragi mami, tašči, noni, teti in nekdani učiteljici Stanislavi Lazar iz Idrije, ki je v petek praznovala 96. rojstni dan. Ob tej priložnosti ji vsi njeni želijo zdravja ter še veliko pozitivne energije, s katero jih vedno razveseljuje.

zato ko bila si pegasto dekle. Leta so minila od tedaj, mi

Danes je v Polju pri Ljubljani velik praznik, kjer 90 pomladi praznuje dragi Ivo Zrimšek z Vevške ceste. V Polju pri Ljubljani je danes velik praznik, kjer 90 pomladi praznuje dragi Ivo Zrimšek z Vevške ceste. Njegovi sorodniki, znanci in sosedje so tudi letos zbrani ob njem in z radostjo v srcu praznujejo njegov rojstni dan. Dragemu slavljencu želijo še veliko lepih in zdravih let, da bi še dolgo užival med njimi in bil obdan z njemu ljubo operno glasbo. Ob njegovem jubileju mu nazdravljajo s čudovito Verdijevo penino in, kakor pravi napev, na zdravje izpimo čaše, ki peče veselo. Vse najboljše mu želijo vsi njegovi sorodniki, znanci in sosedje.

V sredo, 23. septembra, je svoj 80. rojstni dan praznoval dragi oče, tast, dedek in pradedek Ivan Rems iz Doba pri Domžalah. Ob njegovem jubileju mu hčerki Jana in Maja z družinama želita veliko zdravja, sreče ter lepih in veselih trenutkov v krogu njegovih najdražjih. Dragemu atiju se zahvaljujeta za vse dobro, kar je naredil za nju, ter mu ob njegovem prazniku pošiljata iskrene čestitke in najlepše želje.

Danes v krogu svojih sorodnikov in prijateljev praznuje svoj 80. rojstni dan Ivan Rems iz Doba pri Domžalah. Vsi, ki ga imajo radi, mu želijo vse najboljše, še veliko zdravih in srečnih let ter obilo varno prevoženih poti. Ob njegovem jubileju mu kličejo na zdravje, dragi Ivan.

22. septembra je 80. rojstni dan praznoval Jože Kranjc iz Ljubljane. Hči Angela in sin Rafael mu želita še veliko zdravih dni, poguma, ter da bi ostal še naprej tako trden in voljan. Želita mu tudi veliko vztrajnosti in kreativnosti pri njegovih ročnih spretnostih.

Včeraj, 26. septembra, je praznoval okrogel jubilej 70 let dragi Milan Brvar iz Orehovice. Ob njegovem jubileju mu želijo vse dobro, predvsem pa veliko zdravja, sreče in še mnogo lepih let. V imenu Mlajarjev mu iskrene čestitke in najlepše želje namenja Natja Rome.

V začetku meseca je 70 jubilejnih let dopolnil odličen kuharski mojster, trobentar in velik prijatelj dobre glasbe Jože Per iz Mengša. V začetku meseca je 70 jubilejnih let dopolnil odličen kuharski mojster, trobentar in velik prijatelj dobre glasbe Jože Per iz Mengša. Ob njegovem jubileju se je zbrala družba sorodnikov in tesnih prijateljev, ki se mu zahvaljuje za povabilo na praznovanje. Skupaj so preživeli čudovit in nepozaben dan, poln dobre volje, prijetnega druženja in glasbe. Jožetu Peru ob njegovem jubileju vsi skupaj želijo predvsem veliko zdravja, sreče in še mnogo prijetnih trenutkov. Obenem mu želijo tudi srečno pot v deželo vzhajajočega sonca.

Naslednje radijsko voščilo naj posluša ljubeča žena, skrbna mami in hči, ter najboljša sestra in babica, Marija Hočevar, z Pijave Gorice, ki tedni praznuje 60. rojstni dan. Čeprav je slavljenka že stopila v zasluženi pokoj, zanjo dan še vedno nima dovolj ur. Če ne kuha ali preizkuša novih receptur za piškote ali likerje, jo lahko srečate na vrtu ali kje v bližini na kolesu, kjer pridno nabira kilometre. Dragi Mariji se želijo njeni najdražji srca zahvaliti za njeno neizmerno toplino, dobroto in energijo, s katero vsak dan lepša njihova življenja. Ob njenem 60. rojstnem dnevu ji želijo trdnega zdravja, varnih poti ter še veliko iskrivih, veselih trenutkov v krogu družine. Leto 1966 je svetu prineslo zimzeleni rdeči cvet beneških fantov, njim pa najlepši cvet – Marijo. Njeni najdražji ji zato želijo, da uživa in se skupaj z njimi zavrti ob tej melodiji.

Prejšnjo nedeljo je na pikniku ob Kamniški Bistrici praznoval srečanje z Abrahamom Jernej Križnik iz Kamnika. Ob tej prelomnici se je zbralo veliko sorodnikov in prijateljev, ki so slavljencu zaželeli veliko zdravja, dobre volje in nadaljnjih uspehov. Vsem, ki so se udeležili srečanja, pa tudi vsem drugim, ki so mu te dni segli v roke ali mu napisali nekaj vrstic, se Abrahamovec Jernej iskreno zahvaljuje z mislijo: "Hvala vam, prijatelji, ker ste del mojega življenja."

30-letna obletnica rojstva je sicer še majhna, a po svoje pomembna prelomnica, še posebno, če ima mladenič, kot je Žiga Korošec iz Domžal, pred seboj velike življenjske načrte, vključno s poroko. Da bi ostal zdrav, veder in dejaven kot doslej, mu želi zaročenka Mojca. Dobrim željam pa se pridružujejo tudi vsi drugi najbližji, ki mu kličejo: Žiga, zdaj je še čas za žur do jutranjih ur.

0: turneje.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Portorožu je potekala tradicionalna slovesnost ob srečanju nekdanjih taboriščnic in taboriščnikov, izgnank in izgnancov, ukradenih otrok ter njihovih svojcev. Spominskega srečanja se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je v govoru med drugim dejala, da nas zgodovinska dejstva vedno znova učijo, da tektonske premike ustvarjajo ljudje s srcem, povezanostjo, ustrajnostjo, pogumom in odločnostjo. Dodala je, da zgodbe, ki jih nosijo zbrani na srečanju, prinašajo sporočila temeljnih civilizacijskih vrednot. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za dobri 6% na 27,7 milijarde evrov. Najbolj za skoraj 5,5% so se povečali prihodki od davkov na dohodek posameznikov oziroma gospodinstev, torej od dohodnine, so sporočili iz statističnega urada. Prihodki od davkov na kapital so se medtem zmanjšali za dobrih 7%. Evropska unija bo za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti, sprostila 710 milijonov evrov. Kot je včeraj napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bo večina tega denarja namenjena podsaharski Afriki. Danes so začele veljati nova evropska pravila na področju preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja. Pravila prepovedujejo oglaševanje izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi podatke o njihovem okoljskem in družbenem vplivu. Potrošnikom morajo biti na voljo tudi informacije, na primer o trpežnosti in popravljivosti izdelkov, ki bi jim pomagale pri sprejemanju okolju prijaznejših odločitev. Slovenija pravil v celoti še ni prenesla v nacionalno zakonodajo. Angleški nogometni velikan Manchester City naj bi neodvisna komisija spoznala za krivega v 114 od 115 točk obtožnice zaradi kršitev finančnih pravil Premier lige. Uradne odločitve in morebitne kazni še niso objavili, na navedbe pa se je odzval predsednik kluba Khaldun Al-Mubarak. Po njegovih besedah sta prepričanje in odločenost kluba, da dokaže nedolžnost, enaka kot na začetku postopka. Med mogočimi sankcijami je tudi izključitev iz elitnega angleškega nogometnega prvenstva. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, burja na Primorskem bo do večera prehodno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli Ledišča, drugod od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Prometne informacije. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Valeta-Izola v obe smeri, Dragonja-Koper v obe smeri in na cesti Lesce-Bled. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 zjutraj. Na regionalni cesti Bizeljsko-Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je urejen. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila. Ura bo 12:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Dobar dan v nedeljo 27. septembra.
4: Na današnji dan.
3: Pričevalec našega časa. Prva zasedba slovenskega okteta. Začetki teritorijalne obrambe. Književnik, prevajalec, urednik in politik Edvard Kocbek je najprej študiral bogoslovje, vendar je ta študij opustil in leta 1930 diplomiral iz romanistike. Deloval je v krščansko-socialističnem gibanju. Med študijem v Lyonu in Parizu se je seznanil s personalističnim gibanjem. Konec leta 1934 mu je katoliška Nova založba izdala pesniško zbirko Zemlja. V javnosti je doživela zelo dober sprejem. Kocbek pa se je z njo povzpel med najopaznejše slovenske pesnike tedanje dobe. Julija 1941 se kot krščanski socialist približal Osvobodilni fronti, nekoliko pozneje pa se je udeležil sestanka njenega tretjega plenuma in bil potrjen kot njegov član. Ko je leta 1951 išla njegova zbirka štirih novel Strah in pogum, so o njej razpravljali vsi najpomembnejši slovenski politični forumi. Januarja naslednje leto je proti njemu nastopil tudi njegov partizanski tovariš in stanovski literarni kolega Josip Vidmar z estetsko kritiko novel, ki pa je bila izrazito politična in ideološka.
5: Kocbek tiste obširnejše autobiografije nikoli ni napisal, pač pa je Dušan Pirjevc, nekdanji ultra komunistični revolucionar, dve leti pred smrtjo ob svojem hudem slovestvu od vsega partizanstva priznaval. Če je slovensko partizanstvo v človeško-duhovnem spomenu sploh kaj rodilo, je edini interpret tega človeško-duhovnega Kocbek.
3: Je povedal dr. Andrej Inkret, avtor monografije o Edvardu Kocbeku. Marca 1952 je Skupščina Ljudske republike Slovenije Kocbeka razrešila politične funkcije in ga poslala v pokoj. Silovito obsodbo je znova doživel leta 1975 zaradi svojih odkritih besed o množičnem poboju domobrancev v Kočevskem rogu v intervjuju z Borisom Pahorjem v jubilejnem zborniku Edvard Kocbek, pričevalec našega časa. Njegov književni opus zajema poezijo, esejistično in pripovedno prozo ter kulturno, politično in filozofsko publicistiko. Edvard Kocbek se je rodil pri Svetem Juriju v Pščavnici leta 1904.
4: Na današnji dan.
3: Na audiciji 27. septembra 1951, ki sta jo razpisala tedanje Republiško ministrstvo za kulturo in Slovenska izseljenska matica, so v Slovenski filharmoniji izmed pevcev, ki so prepevali v ljubljanskih, ljubiteljskih in poklicnih pevskih zborih ali kot operni solisti, izbrali najboljše. Potem, ko je izvenela ena najpreprostejših, toda obenem najbolj priljubljenih ljudskih pesmi, pri Farni cerkvici, je komisija izbrala prvo zasedbo, ki je dobila ime Slovenski oktet.

0: Sestavljali so jo prva tenorista Janez Lipušček in Gašper Dermota, druga tenorista Božo Grošelj in Mari Kogoj, baritonista Tone Kozlevčar in Roman Petrovčič, druga basista Artur Šulc in Tone Petrovčič, za umetniškega vodjo pa so izbrali Janeza Boleta, ki se je kasneje takole spominjal gostovanja na Kitajskem.
1: To je bilo pa leta 56 in sicer nismo bili sami samo oktet na Kitajskem, pač pa iz cele Jugoslavije sestavljena skupina. Čujen Laj, takratno zunanji minister, nas je povabil na zaključen koncert in zaključen sprejem po 6 tednih. In na tisti zaključni koncertu je bil povabljen na sodelovanje samo slovenski oktet, ker je bila ta turneja v našem delovanju zelo, zelo pomembna.
0: Ustanovitev in začetek delovanja slovenskega okteta pomenita enega izmed mejnikov slovenske pevske kulture. Osnovni motiv za ustanovitev reprezentančnega moškega okteta je bilo načrtovano gostovanje v Združenih državah Amerike, na katerem bi v mestih slovenskimi prebivalci, še posebej v Clevelandu, izvedli koncerte slovenskih pesmi. Načrtovane turneje pa zaradi nesporazumov in napetosti med Jugoslavijo in Združenimi državami takrat ni bilo. Izpeljali so jo šele leta 1963.
2: Na današnji dan.
0: 27. septembra 1968 so v tedanji slovenski skupščini obravnavali aktualna vprašanja narodne obrambe. Po vdoru sil Varšavskega pakta na Češko-Slovaško je tudi v jugoslovanskem vrhu prevladalo spoznanje, da z močno centralizirano armado morebitnega nasprotnika ob napadu ne bo mogoče zaustaviti in da je treba razviti koncept splošne ljudske obrambe, obrambni sistem, v katerem mora vsak občan dobiti svoje mesto. Za tak koncept si je slovensko vodstvo že dalj časa prizadevalo. Še istega leta je bila na to sprejeta zakonodaja, ki je del obrambnih pristojnosti prenesla na republike. V Sloveniji je bila ustanovljena teritorialna obramba.
3: Na današnji dan.

In tu je že drugi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. V sredo je dopolnil častitljiv jubilej, 90. rojstni dan, dragi brat in stric, Franc Oblak, po domače Lomar, z Golega Vrha. Ob prazniku mu iskreno čestitajo in želijo trdnega zdravja in dobrega počutja. Naj ga še naprej doma in na vseh poteh spremlja ta dobra volja in preširen značaj, s katerim razveseljuje vse okrog sebe. Dragemu bratu in stricu Francu, sestra Tilka ter nečakinje Ivica, Sonja in Jana z družinami želijo srečno in vse dobro v novem desetletju.

Združenje invalidov Forum Slovenije se ob svoji 30. obletnici ustanovitve 16. septembra 1996 ob tej priložnosti zahvaljuje vsem članicam in članom, prijateljem in pokroviteljem, ter še zlasti izvajalcem in izvajalkam posebnega socialnega programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja, ki so tudi v najbolj tveganih trenutkih epidemije COVID-19, poplavah in ob drugih tragedijah, ki so ogrožale življenja številnih družin, delovali na terenu po celotnem območju Slovenije. Ob tem iz Združenja invalidov Forum Slovenije sporočajo, da bodo tudi v prihodnjih letih napeli vse sile, da invalidi in druge ranljive skupine ne bodo pozabljene.

23. septembra je praznovala draga mama in nona Nevenka Terlikar iz Borjane. 23. septembra je praznovala draga mama in nona Nevenka Terlikar iz Borjane. Hčerka Jasmina, vnuka Massimo in Tomas ter partner Milan ji želijo veliko sreče, zdravja in ljubezni iz vsega srca. Ob tem pa ji še sporočajo, da so ji hvaležni za vse.

Radijski valovi naj ponesejo naslednji pozdrav v Kašel pri Ljubljani, ki je namenjen dvema simpatičnima gospema, Mariji Gregorc in Marti Drnovšek, z željo, da bosta lahko še čim večkrat skupaj vandrali in uživali v naravi. Še prav posebej prisrčno voščilo namenjajo Mariji, ki v teh dneh praznuje rojstni dan. Želijo ji veliko trdnega zdravja, sreče, veselja ter lepega praznovanja v družinskem krogu. Sosedje iz Kašlja obema kličajo na zdravje, za obuditev lepih spominov iz mladosti pa naj poslušata svoji najljubši melodiji.

Včeraj je bil pri družini Jeseničnik na vrhu pri robu poseben dan, saj njihova metka praznovala svoj osebni praznik. Dragi metki, vsi njeni domači ob tej priložnosti želijo, da bi jo skozi življenje vedno spremljali sreča, zdravje, ljubezen in dobra volja. Vse najboljše ji srca želijo vsi njeni, ki še sporočajo, da jo imajo neizmerno radi.

Na prvi jesenski dan je 50. rojstni dan praznoval Gregor Gartner iz Zgornje Luše. Dragemu Gregu ob njegovem 50. rojstnem dnevu vsi njegovi domači želijo veliko zdravja, veselja in zanimivih doživeti. Naj bo pred njim še veliko lepih poti, osvojenih vrhov in nepozabnih trenutkov v družbi ljudi, ki jih ima rad.

Včeraj sta se v cerkvi na Kopanju življenjski poti združili v eno, ko sta si Urška in Žiga pred Bogom obljubila večno zvestobo in ljubezen. Ob tem pomembnem koraku ima članice in člani gasilskega društva Izračne želijo, da bi njuna skupna pot potekala varno, mirno in brez večjih pretresov. Ko se na poti pojavijo nepredvideni ovinki, naj ne pozabita, da je z dobro komunikacijo in skupnimi močmi mogoče premagati vsako oviro. Zahvaljujejo se jima za njun trud in predanost gasilskim vrstam, zdaj pa jima želijo, da z enako predanostjo gradita svojo skupno prihodnost. Naj bo njuno skupno življenje polno sreče, zdravja in medsebojne ljubezni, ki naj nikoli ne ugasne. Na pomoč na njuni novi, skupni življenjski poti.

Pri koncu oddaje smo. Voščila ali pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvslo.si ali na naslov Glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišejo svojo telefonsko številko. Čestitke sprejemamo vsak četrtek med 9 in 12 uro po telefonu 01 475 2404, lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo mogoče. Naša številka je torej 01 475 2404. Na voljo je tudi spletni obrazec, prek katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podcastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa Slovenskega javnega radija.

13. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ameriška vlada je po svetu napotila predstavnike, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko osamitev Irana. Kot je včeraj še sporočil finančni minister Združenih držav Scott Bessent, ta prizadevanja že prinašajo rezultate. Ob tem je posebej omenil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Včeraj sta se na prošnjo Nemčije po več kot 4 letih sešla ruski in nemški zunani minister Sergej Lavrov in Johan Vadeful. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku je Vadeful ruskega kolega med drugim pozval naj zagotovi Rusiji varno plovbo ukrajinskih Naj Rusija zagotovi varno plovbo ukrajinskih ladij v Črnem morju, sicer bo številnim državam grozila lakota. Lavrovu se je srečanje zdelo odveč, čež da nemška stran ni povedala nič novega. Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno dezaktivirali letalsko bombo, ki so jo odkrili med deli v strugi Save pri Globokem. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Kot je povedal poveljnik enote Darko Zonič, je bila bomba v primerjavi s tisto, ki so jo odstranili v začetku septembra, v boljšem stanju, zato so jo dezaktivirali v dobre pol ure. Po včerajšnjem zmagoslavju Nizozemke Demi Vollering, ki se je zagotovila naslov svetovne prvakinje v cestnem kolesarstvu, bo danes v Montrealu znan še prvak v moški konkurenci. Kolesarje v lovu na mavrično majico, od katere se bo po 2 letih poslovil poškodovani Tadej Pogačar, čaka dobrih 270 km dolga trasa. Slovenijo bodo zastopali Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilan Finkšt. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, burje na Primorskem bodo večera prehodno oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli Ledišča, drugod od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Prometne informacije. Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in pas za počasna vozila od Unca proti Ravbar Komandi. Na dolenski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet pred izvozom Grosuplje zahod proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoji so na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Valeta-Izola v obe smeri, Dragonja-Koper v obe smeri ter na cesti Sočerga-Gračišče. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 zjutraj. Na regionalni cesti Bizeljsko-Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora, obvoz je urejen. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7 ton in pol. To so bila poročila 13 in 5 minut bo ura.

Osmrtnica. Umrla je Albina Urbanija z Homca. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču na Homcu. Na dan pogreba od 10. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Albina Urbanija z Homca. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču na Homcu. Na dan pogreba od 10. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7 do 13 v športni dvorani v Tolminu ter od 7.30 do 11 v osnovni šoli v Voličini. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Obveščamo vas tudi, da bodo jutri od 10 do 12 potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Slavnik. Med potekom del bo prišlo do izklopa vseh naprav in posledično tudi izpada oddajnikov DAB+R1 in DAB+R4.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Jaz sem Zdravko Riba.
3: In jaz Živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
2: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
3: Skupaj zmoremo. Skupaj za zdravje.
2: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.

Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 19, Slovenj Gradec jasno 20, piha južni veter 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 21 stopinj, piha jugozahodnik 15 km na uro. Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 20, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 21, Listca jasno 16, Postojna jasno 19 stopinj, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Portorož jasno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Kredarica jasno 11, Rateče 17, letališče Lesce 18, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Rudno Polje 15, Krvavec 11, Jezersko 17, Rogla 11 stopinj, piha južni veter 13 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Hrastnik 20, Maribor 21, piha jugovzhodnik 21 km na uro, Krajinski park Goričko 19, Ptuj 22, Črnomelj 20, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 21, Koper 22, Bovec 20, Dolenje pri Ajdovščini 24 in park Škocjanske jame 23 stopinj.

0: Od sitve do žitve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od sitve do žitve.
1: Prisrčen pozdrav v družbi naše in vaše kmetijske oddaje. September se počasi poslavlja in ker nas samo še dva dneva ločita od svetega Mihaela, se spodobi spomniti na moder pregovor.
2: Če je na Mihaelovo lepo, bo huda zima, a obilo vina.
1: O letošnjem vinskem letniku na Primorskem več v nadaljevanju. Še prej pa bomo pogledali, kakšna prihodnost se obeta slovenskemu kmetijstvu. Predvsem v smislu generacijske prenove, ki po besedah političnih nosilcev oziroma usmerjevalcev ostaja eden ključnih razvojnih izzivov slovenskega kmetijstva. To nujno potrebuje mlade moči, saj se struktura lastnikov kmetij pri nas močno stara. Mimo grede, do petka je bila v javni obravnavi novela uredbe o podpori mladim kmetom. A odločitev za prevzem kmetije ni odvisna samo od finančnih podpor, smo med drugim lahko slišali na nedavni okrogli mizi Mladi prevzemniki, kako zagotoviti ob

0: obstoj in razvoj kmetij. Mladi kmetje, ki do 41. leta starosti prevzamejo domače posestvo, lahko od države prejmejo finančne spodbude, a velik del teh sredstev ostaja neizkoriščen. Po podatkih kmetijskega ministrstva je v zadnjih 4 letih ob koncu razpisov ostala neporabljena kar tretjina denarja. Mladi prevzemniki ob tem opozarjajo na birokratske ovire. Težave jim povzročajo številne zahteve, ki jih spremljajo pri prevzemu in posodabljanju kmetij.
1: Novi trend.
0: Mladi prevzemniki se po statusu ločijo predvsem glede na zaposlitev oziroma socialno zavarovanje ter pravno obliko kmetovanja. Martin Vižintin iz Prvačine na Goriškem je prevzel lastništvo družinske kmetije, ko je ta obsegala približno hektar površin. Danes kmetuje na 6 hektarjih. Glavna dejavnost pa so poleg pridelave sadja, peke kruha in žganja oljke.
2: Mi smo bili pač kot majhna kmetija, tako da sem se odločil za prvi sklop, ki je bilo 45 evrov. In pač nisem dobil vsega te denare, ker nekaj smo nekaj z rokem bilo na robah, tako da nekaj sem zavrl in da smo šli skozi, tako bi rekel. Pomagalo je, ja. Tisti zahon je bil, zdaj lahko, če je bilo kaj malo menj za komplikacije, bilo kaj boljši, ima so taki pač pohoj, da je težko kaj dobiti, no, bi rekel tako. To je kar dosti težav, bi moral biti malo bolj poenostavljeno, da je to je katastrofa, ne. In v pikcu fališ in pa zgubiš vse, ne, tako da to je res slabo naredeno.
0: Ovir je vedno veliko, a jih je mogoče uspešno preskočiti, menijo na Frlanovi kmetiji na Vogrskem. Žan Bric je posestvo prevzel pred 5 leti, tako da je z mladim prevzemništvom uradno zaključil.
3: Mi smo ta naziv oziroma ta ukrep mlada prevzemnika lepo izkoristili. Prvo z ukrepom za pomoč mladim prevzemnikom, potem z investicijo v novo vinsko klet, potem v prenočišča in zdaj nazadnje tudi v opremo vinske kleti, tako da smo vse skupaj se prijavili na 4 različne ločene razpise, tako da država, če znaš oziroma če nekako vidiš potencial in potrebo v investicije, pomaga, tako da tle se moram zahvaliti staršem, ki sta res naredila zelo, zelo dobro odskočno desko, da smo se lahko sploh prijavili na te razpise. Tako da sem dobil kmetijo brez dolgov v dobri kondiciji in smo se z ženo lahko odločili za tako investicijo. Pač vse se nekako more poklopiti, da lahko zapelješ neko tako zgodbo.
4: Mislim, da je kar v redu, glede na število kmetij in glede na število kmečkih prebivalcev, da smo tukaj na Primorskem čisto v nekem v redu povprečju glede na Slovenijo.
0: Meni Linda Kogoj iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Vsako leto se na zavod obrne približno 20 mladih prevzemnikov za pomoč pri pripravi vloge.
4: V območjih, kjer so gozdarske kmetije, je vsaj sigurno več mladih prevzemnikov, ker prevzemajo take kmetije, ki nekako vzdržujejo nekaj iz zemljišč. Tle na našem primorskem delu imamo veliko vinogradnikov, tu jih je največ, ki prevzamejo kmetije. Seveda se odločajo tudi na podlagi družinskih razmer in na podlagi tega, koliko jim pomeni ta denar v kmetiji ali pa da jim pomeni več te socialni transferi. Ne? Vemo, da če nisi nosilc in lastnik zemljišč, imaš potem druge ugodnosti, ki jih kot lastnik nimaš. Večji znesek dobijo mladi prevzemniki s kmetijskim zavarovanjem, to je tam med 40-50 tisoč evrov zdaj po novem. Manjši znesek pa dobijo tisti, ki imajo status zaposlenega drugje ali pa sploh niso zaposleni in dobijo pol manjše zneske. V zadnjih letih je zelo dobro to, da dobijo 70% denarja naprej, zato ker s tem lahko razpolagajo in investirajo.
0: O začetnih ovirah na poti mladega prevzemnika pa Kogoj dodaja.
4: Največ, kar bi lahko rekli, da se je treba potruditi, da se uredi izobrazba. Mi imamo mlade prevzemnike, ki so vsi nekako srednje, visoko izobraženi, inženirji, najmanj srednje šole, in ti morajo potem pridobiti dokazilo, da so tudi na kmetijskem področju usposobljeni, to pa se preko sistema pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Tako da izobrazba ni ovira.
0: Zanimanje mladih za prevzem kmetij v zadnjih 5 letih ne kaže enakomernega trenda naraščanja ali upadanja, ugotavljajo na kmetijskem ministrstvu. Državna sekretarka Mojca Erjavec.
1: Podatki pa kažejo, da se zanimanje ponovno povečuje v zadnjih 2 letih. Letos smo prejeli 270 vlog, kar je največ doslej. Za podporo mladim kmetom je bilo v letu 2025 na voljo 13,4 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na javni razpis je prispelo 216 vlog, od katerih jih je bilo odobrenih 208. V letu 2026 smo v okviru podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov izplačali nekaj manj kot 7,5 milijonov evrov oziroma natančneje 7,46 milijona evrov. Ta poraba sredstev je pod stalnim nadzorom in upravičence preverjamo tako administrativno kot tudi na terenu, pri čemer spremljamo izpolnjevanje prevzetih obveznosti in izvajanje poslovnih načrtov. V zadnjih 5 letih pri kontrolah nismo ugotovili zlorab ali nenamenske porabe teh sredstev.
0: Javni razpis za mlade kmete bo prihodnje leto objavljen v približno enaki obliki kot do zdaj. Kako bo po letu 2027, pa je odvisno od določb prihodnje skupne kmetijske politike Evropske unije, dodajajo še na kmetijskem ministrstvu. Trgatev je v vseh 4 primorskih vinorodnih okoliših v glavnem pod streho. Letos se je zaradi ekstremnih vremenskih razmer začela rekordno zgodaj, v Brdih že 8. avgusta. Podobno je bilo v Vipavski dolini, kjer so grozdje začeli obirati približno 2 tedna prej kot običajno. Pri kakovosti in količini pridelka so ključno vlogo odigrali lega vinogradov in ukrepi, kot so zeleno gnojenje, namakanje in redčenje listov. Dolgotrajna suša in vročina sta sicer oklestili pridelek. V Brdih je ta manjši za tretjino, na Vipavskem za četrtino. Kljub temu si v briški zadružni kleti in kleti Vipava 1894 obetajo dober vinski letnik. Tako so v Vipavski kleti ob vseh izzivih lahko zadovoljni. Enolog Filip Šinigoj.
5: Letos si lahko obetamo sadna, sveža, aromatična vina z nekoliko višjimi kislinami in za odtenek mogoče manjšim alkoholom. Pri rdečih je letnik izredno dober, relativno nizki pH-ji, lepe kisline in visoki alkohol in lepa barva. Količina je nekoliko manjša kot lani, mislim, da nekje za 25%, torej bomo pridelali za okoli dober milijon litrov vina.
0: Visoka vročina ni vplivala samo na količinski pridelek grozdja, ampak tudi na padec prodaje vina za približno petino, ugotavlja prokurist v kleti Vipava 1894 Andrej Furlan.
6: Lahko rečem, da so trenutno svetovni trendi v vinarstvu vina z nižjimi alkoholi, sveža vina, podarjena sortnost. To je sedaj trend in temu trendu tudi mi sledimo in tudi številke to kaže, da je pač to pravilna odločitev.
0: Kot tudi pomoč 200 vinogradnikom, s katerimi sodelujejo. Poudarek dajejo izobraževanjem, promociji in zaščiti geografskega porekla, dodaja direktorica omenjene kleti Tanja Vidmar Šinigoj.
7: Mislimo, čutimo se kot pobudnik, kot tisti, ki more to stvar zaštartati, da se pravilno izpelje, ker tukaj niti mi, kot bom rekla največja kletu, ne moremo sami tega narediti. Tukaj pač zakon opredeljuje, kdo se mora združiti, kakšen organ mora ustanoviti, da lahko potem sprejme pravilnik, bom rekla, po katerem bodo vina certificirana in to jim bo omogočilo, da dobijo geografsko zaščito.
0: Po prvih ocenah je letina kakovostna, menijo v kleti Brda, direktor Silvan Peršolja.
8: Grozdje je čisto, celo kisline so se ohranile. Težava, ki jo vidimo, bo, da rdeče sorte bojo imeli alkohole više od tega, kar si želimo, ker letos je pa vse absolutno obarvano, močne barve, visoki cukri, visoki alkoholi. Bela so jo bolj, bolj normalno odnesla. O kvaliteti čakamo seveda Martina, ampak to, kar povejo enologi v kleti, vse lepo vre, nobenih anomalij.
0: Enolog Darinko Ribolica pa...
9: Mislim, da bojo določene stvari perfektne. Zeleni Sauvignon bo sikakor izjemno dober. Tu zaradi tega, ker vsi vinogradi Zelenega Sauvignona so na zemljah, ki so bolj močne, so na pozicijah, ki so bolj bogate in tiste pozicije so vso to sušo dosti lažje prenesle. Posledično s tem je tudi grozdje tam bilo perfektno. Pri rdečih stvareh, ki jih zdaj končujemo, je pa ena stvar, ki je apsolutno nenavadna pri nas. 100% zdravo grozdje z debelimi lupinami, močno obarvanost, tako da verjamem, da bojo vse rdečine zaenkrat kažejo zelo dobro, zelo betavno. Problem bo lahko v tem, ker bojo malo netrendovske, pomeni, da bomo imeli letos spet visoke alkohole.
0: Kljub suši, vročini in ožigom v nekaterih vinogradih je prišlo v kleti zdravo grozdje, dobre kakovosti ter z ugodnim razmerjem med sladkorji in kislinami, meni vodja agroživilskega laboratorija v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Tamara Rusjan.
10: Glede alkoholov bomo seveda izstopali iz te trenda, lahko rečemo, namreč trend so nekoliko nižji alkoholi, ampak kljub temu, da so zgodaj začeli strgati, jo bodo več ali manj alkoholi kar višji, visoki, ne? Kar se pa drugače svežine, je pa seveda od vsakega vinogradnika odvisno, glede na to, da so tudi sami spremljali, dozorevanje so tudi pohiteli s trgatvami, kar to pomeni, da so dejansko lovili tiste kisline, zato da ohranjajo svežino v vinu in da seveda potem posledično lahko pač ponujejo tako ali pač vino, ki bo malo dlje zorelo v kleteh.
11: Od setve do žetve. Na obisku.
0: Bolezen šarka je sadjarje prisilila v korenite spremembe pri pridelavi sliv. Posledice se odražajo predvsem pri domači češplji, ki je bila včasih razširjena povsod. Danes pa jo zaradi občutljivosti opuščajo. Nadomeščajo jo s tolerantnimi in z odpornejšimi sortami. Te imajo še eno prednost. Sezono obiranja sliv raztegnejo od konca junija pa vse do začetka oktobra. Nekatere sorte sliv so pred kratkim predstavili v sadjarskem centru Bilje. Tam je bila tudi Katja Munih Furlani.
12: Virus šarka so po prvi svetovni vojni prvič opazili gojitelji sliv v Bolgariji. V nadaljnih desetletjih se je razširil po vsej Evropi in tudi drugih kontinentih ter povzročil ogromno škodo. Valentina Usenik z Biotehniške fakultete v Ljubljani.
13: Ja, in ta okužba se je širila. Nažalost je tako, da se virus po rastlini počasi razširi. Znaki so na listih. Listi postanejo neenakomerno zeleni, v bistvu šareni, zato se temu tudi reče šarka. A ne, sicer gre pa za plampox virus, krajše PPV. Prizadene plodove in plodovi imajo videz neenakomerne površine kožice plodu, pod kožico, v mesu so take rjave in odrte lise in to meso pravzaprav ni užitno. Največji problem pa je v tem, da ti plodovi tudi predčasno odpadejo. Naprimer, če rečemo, da bi sliva dozorela 14. septembra, bi verjetno ta drevesa bila prazna že tam do konca avgusta. Torej, plodovi predčasno odpadejo in z njimi nimaš kaj početi.
12: Virus se po napadeni rastlini neustavljivo širi, zato pridelovalci, ko enkrat zaznajo okužbo, nimajo veliko izbire. Takšno izkušnjo imajo na Pivškem.
14: Smo jih posekali večinoma, tako da zdaj gledamo, kaj bomo kaj novega zasadili, da bo odporno na šarko.
12: Slive je letos prizadela še suša, ki so jo občutili tudi v okolici Ajdovščine.
15: Ja, je bila kar suša, no. In ena se nam je pošila, ta čačanska lepotica, ali ko ja, se reče.
14: Ja.
15: Drugač pa, se nimamo prodosti, mi imamo bolj tako za svojo rabo.
12: Tudi v okolici Razdrtega že nekaj sezon pogrešajo dobro letino sliv.
16: Pri nas ni šarka še toliko uničila, sam je tako, no, ne predelka proti praha ne bilo že dolgo, no, zdaj, da bi bilo lih. Letos je lih tukaj, da bo za marmelado, ne imamo tam enih 12-13 drevovih še, takih starih, velikih. Toliko bodo zase malo za suhe slive, malo za marmelado. Šnopca pa nakuhamo že dolgo na to kude. Včasih je bilo tega pohno, no, pa smo še v Italijo vozili kaj prodati, ne pa ne nič, lih zase, no.
12: Virus šarke je strokovnjake primoral v radikalne spremembe v pridelavi sliv in opuščanje domače češplje zaradi njene občutljivosti. Strokovnjaki že več kot 30 let preizkušajo tolerantne in odporne sorte sliv, tako da trgu lahko ponudijo celo paleto sort, ki sezono sliv raztegnajo od konca julija do začetka oktobra in so nadpovprečne kakovosti. V sadjarskem centru Bilje med njimi izpostavljajo novejše nemške sorte, kot so Hank, Haroma, Blufrost Azura, Jofela in Joganta. Vodja sadjarskega centra Bilje, Davor Mrzlič.
17: Verjetno edina pravilna in, dajmo reči, za prihodnost dobra pot, no, tako, da imamo sorte, ki jih lahko posadimo tudi v nekem okolju, ki je močno obremenjeno, kjer je velik pritisk šarke, ker imamo, ne vem, še precej starih dreves domače češpe ali česarkoli, kakršenkoli koščičar, ki ima šarko na sebi, ne? In potem rabi samo en vektor, eno uš ali neko vsesajočo žuželko, ki ti ga prenese.
12: Nabor novih sort, ki so bodisi tolerantne, bodisi odporne na šarko, je velik, zatrjuje stroka.
17: Ja, jaz mislim, da danes smo prišli do točke, ko nabor velik, lahko se izbira, se pravi tudi po času zorenja, cela paleta sort tam od junija do oktobra skoraj in tudi to tradicionalno slivovo obdobje, konec avgusta, cel september je dobro pokrito z sortami. Ne? In so različne sorte, večina je tudi bolj debeloplodnih, kot je naša običajna češpa stara, ne, ki je drobna. Še boljše je to, da so tudi kakovostne, ne, se pravi po aromi, po vsebini sladkorja in vsega, ne, in so marsikatera primerna tudi za predelavo.
12: Davor Mrzlič opozarja, da je bilo letos, kar se suše tiče, najbolj ekstremno leto doslej. V Sloveniji je sicer okoli 80 hektarov intenzivnih slivovih nasadov, največ na Primorskem, sledijo Posavje, Štajerska in Gorenjska.
17: Domačih ekstenzivnih nasadov je vse manj, ne, teh starih dreves večjih in sorta je občutljiva in počasi propadajo drevesa na vzdrževana, so in to gre na vzdolj, ne. Berku, potrošnik pa še vedno išče slivo, ne, zato ker je marsikdo navajen in, ne vem, kaj svežega pojest, kaj njoke skuhat, ali marmelado in tako naprej, ne, in se išče to sadje, je iskano, ja.
12: Po drugi strani pa stroka priznava tudi, da med številnimi novimi sortami še ni take, ki bi po vseh lastnostih nadomestila nekoč razširjeno domačo češpljo.
0: Upajmo, da bo s časoma prišlo tudi do tega in bomo z veseljem zabeležili v naši oddaji. Tokratno končujemo in se pod njeno vsebino podpisujemo novinarji Nataša Uršič, Katja Munih Furlani in Walter Pregel, ki sem govorne prispevke povezal v celoto, za tehnično-tonski izgled pa je poskrbela Mateja Grebenjak. Če ste karkoli zamudili ali preslišali, nas najdete v spletnem arhivu RTV Slovenija. Srečno do našega prihodnjega druženja.
11: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Iz družbe GEN-I so v odzivu na priprtje direktorja hčerinske družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta v Romuniji, zaradi suma prejemanja podkupnine sporočili, da bodo glede na resnost medijsko objavljenih očitkov nemudoma izvedli vse potrebne aktivnosti za razjasnitev okoliščin. Kot so poudarili, ima skupina GEN-I ničelno toleranco do korupcije in vsakršnih nezakonitih ravnanj. Podrobnejših informacij o postopku pa še nimajo. Hudohmet je osumljen, da je v povezavi s pogodbo za gradnjo velikega sistema za shranjevanje električne energije v baterijah v romunskem mestu Gheorgheni zahteval 450 tisoč evrov podkupnine. Iran po ameriški zavrnitvi njegovega predloga, po katerem bi v sedmih dneh po sklenitvi dogovora odprl Hormuško ožino, opozarja na nevarnost morebitne obnovitve napadov Združenih držav na Islamsko republiko. Kot je danes še sporočila iranska vojska, je pripravljena na spopad, ki bo Združenim državam povzročil še večjo škodo. V nočnih ruskih napadih na cilje v Ukrajini je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj pet ljudi. Med tarčami napadov so bili Kijev, Zaporožje in Odesa. Župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko je dodal, da je bilo v napadih tudi več ranjenih. Moskva medtem trdi, da je v regiji Harkov zavzela manjšo vas. Papež Leon XIV. Je v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Preiskava iz leta 2021 je pokazala, da so duhovniki ali laični člani cerkve v Franciji v obdobju sedmi desetletji zlorabili približno 330 tisoč mladoletnih. Papež je poudaril, da je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost. Leon XIV. Je v Lurdu daroval mašo na prostem. Srečal naj bi se tudi z žrtvami spolnih zlorab. Severovzhodno obalo Združenih držav od Washingtona do Maina je prizadela močna nevihta. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visoke plime in morebitnih zapor cest. V New Yorku je zaradi padca drevesa umrl človek. Zaradi neurja je bilo brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma pa od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in počasni pas od Unca proti Raubar Komandi. Nastaja zastoj. Na dolenski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet pred izvozom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zastoj so na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lucija Izola v obe smeri, Dragonja Koper v obe smeri in na cesti Sočerga Gračišče. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 zjutraj. Na regionalni cesti Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljskim in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je urejen. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7 ton in pol. 14 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Za večino potnikov se službena ali zasebna pot začne z vprašanjem, kdaj odpelje vlak ali medkrajevni avtobus. Za uporabnike vozičkov pa se začne z vrsto drugih vprašanj. Kakšen bo dostop na peron? Ali bo dvigalo delovalo? Bo nosilna rampa na vlaku ustrezna? Bo treba prestopati? Vrata medkrajevnega avtobusnega prometa pa so zanje še vedno popolnoma zaprta, kljub zakonu, ki je bil sprejet že davnega leta 2010 in je zahteval postopno ureditev izenačitve dostopnosti do javnega potniškega prometa. Kako osebe z vozički premagujejo medkrajevne razdalje, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pripovedoval Iztok Mrak, uporabnik električnega vozička. Poslušajte ga po deseti na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana jasno 21 stopinj, zračni tlak 1025 milibarov, Katarina nad Ljubljano jasno 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 20, Slovengradec jasno 20 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 22 stopinj, zračni tlak 1025 milibarov, piha južni veter 17 km na uro. Murska Sobota jasno 22, Novo mesto jasno 21, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 21 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro. Črnomelj jasno 21, Listca jasno 17, Postojna jasno 20, piha severnik 15 km na uro. Letališče Portorož jasno 23 stopinj, zračni tlak 1023 milibarov, rahlo pada, piha severozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Vojsko jasno 15, Vogel pretežno jasno 12 stopinj, Kredarica jasno 11, Rateče 18, letališče Lesce 19, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno Polje 16, Krvavec 11, Jezersko 17, Rogla 11 stopinj, piha južni veter 14 km na uro. Ravne na Koroškem 21, piha vzhodnik 12 km na uro. Velenje, Celje in Hrastnik 21, Maribor 21 stopinj, piha jugovzhodnik 19 km na uro. Ptuj 23, Kočevje 20, Ilirska Bistrica 22, Koper 22 stopinj, piha zahodnik 15 km na uro. Bovec 22, Dolenje pri Ajdovščini 25 in Park Škocjanske jame 24 stopinj.

0: Aleks. Aleks, vem, zakaj ste tukaj.
1: Sonja Kern, aretirani ste zaradi suma sodelovanja pri ropu banke. Gremo.
2: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

0: Minuli vikend je potekal 14. festival Grosuplje v jeseni. Nedeljsko dogajanje pa se je preselilo nekaj kilometrov stran od Grosupljega, nad vas Cerovo. Tam stojita lepo ohranjeno obzidje in cerkev. Protiturški tabor, ki letos praznuje 500 let. Dan tabora je pričaral pravo zgodovinsko vzdušje s stojnicami, kulinariko, z delavnicami, glasbo in gledališkimi predstavami. Za radijsko oddajo pa smo tabor in njegovo zgodovino spoznali ob neki drugi priložnosti. Vabljeni k poslušanju nedeljske reportaže, ki jo je pripravila Špela Šebenik.
1: Najvišja točka dobrih 5 kilometrov dolge naravoslovne učne poti po sledeh Vodomca je protiturški tabor nad vasjo Cerovo. Nekaj več kot pol kilometra stran od Županove jame v gozdu stojita na griču tabor visokem 492 metrov, cerkvica in obzidje. Pot v spetino me pričaka vodnica Lučka Hočevar iz turizma Grosuplje, ki mi razloži, zakaj je letošnje leto zanje še posebej pomembno.
2: Letošnje leto smo si izbrali za praznovanje 500 let tega našega kulturnega spomenika tabora na Cerovem, kajti takrat je bila cerkev svetega Nikolaja, okoli katerega je zgrajeno obzidje, prvič omenjena v pisnih verih. Vemo pa, da je obrambna arhitektura preprostega kmečkega prebivalstva že nastala nekaj desetletij pred tem. Turška nevarnost je

0: nekako pretresla slovenske dežele v začetku 15. stoletja in se potem proti koncu stoletja neozdržno povečala. Turška konjenica je nenadzorovano plenila po vseh slovenskih deželah in tudi širše in preprosto kmečko prebivalstvo ni imelo zatočišča. Samostani, zemljiški gospodje, mesta, trgi so se obdali z obzidjem, kmetje so pa postali prepuščeni samemu sebi. Zatočišča so poiskali v kakšnih ozkih dolinah, neprehodnih gozdovih, kakšna jama je bila zelo priročna in pa tudi vzpetine, kajti omogočala so širok pregled nad okolico. In tako se je razvila takšna utrdbena arhitektura, ki je v bistvu omogočala preživetje za debelimi zidovi, hkrati širnim razgledom, strma vzpetina je bila že sama izziv za konjenike in pa stalna straža je potekala na takšnih taborih in branilci so potem lahko dokaj uspešno branili takšne tabore.
1: Lučka Hočevar mi še malo oriše čas pred pol tisočletja.
0: To so bili res težki časi, hudo pomankanje je bilo, ni bilo nekega večjega sistema, ki bi nekako ljudem lahko nudilo oporo, tako da to so bile težke bolezni, pomankanje hrane, tudi takšen nabor hrane, kot ga imamo sedaj, takrat še niso poznali. To je bil čas kmečkih uporov, pa potem turških upadov, pa se je kuga začela. Tako da to življenje je bilo res težko. Hkrati s tem obdobjem proti turških upadov tukaj nekako predstavljamo tudi čas revnega, navadnega kmečkega prebivalstva. To je nekako druga podoba, kot smo mogoče vajeni po gradovih, kjer se predstavlja srednji vek ali pa potem renesančno gotsko obdobje. Ne? Tukaj pa predstavljamo res to kmečko prebivalstvo, ki je nekako moralo najti nek vir in smisel za preživetje.
2: Kako blizu so pa živeli, ne? Če je bila tu najprej samo cerkvica in potem še obzidje in so se sem samo zatekali v času turških upadov, kje so bili ti branitelji pa doma?
0: Tako, tukaj nekaj okoliških vasi, recimo Cerovo je najbližji, pa Lipljene, naprej Spodna Slivnica, pa Šentjurje, Podtabor. To so stari kraji, kjer je bila poselitev izpričana že v 12. in 13. stoletju. Tukaj so bile pač manjše kmetije ali hube in so takrat potem ti kmetje tudi dobili zamisel, ne, kako se pa lahko pomagajo v tem obdobju.
1: Obzidje proti turškega tabora je visoko tudi 9 metrov, široko pa 70 centimetrov in tesno objema cerkev svetega Nikolaja. Gre torej za majhen slovenski protiturški tabor, ki pa je eden bolje ohranjenih.
0: Obzidje je v celoti prilagojeno konfiguraciji terena in ni enakih višin vse naokoli, tako da tam nekje 7, tudi 9 metrov ponekod več. Po svoji velikosti pa je obzidje res med manjšimi, kajti gre za nekoliko odmaknjeno lokacijo od okoliških vasi. Po ljudskih pripovedih pa vemo, oziroma je ostalo ohranjeno, ne, v ljudskem izročilu, da so si za večji del prebivalstva izbrali za zatočišče tudi ledenico, ki je danes del jamskega sistema Županove jame. Tako da verjetno so se tja zatekle ženske z otroci, kakšno živino, tukaj gor pa moški, branilci, po linah sodeč so predvidevanja, da jih je bilo med 50 in 60 in so lahko tako dokaj uspešno branili obzidje in kar je najbolj pomembno tudi njihovo skromno imetje. Šlo je predvsem za hrano, kakšna žita, zelenjavo, semena za prihodnje leto, pa tudi kakšno malo bolj pražno obleko ali listino.
2: Ja, razgled pa že zdaj vidim, da je lep.
0: Pa bomo še razširali. Tukaj gre še par metrov dreves stran, zato da bo še bolj širen razgled.
2: Aha, pogled je pa seveda na tudi Grosuplje, domnevam.
0: Pogled seže proti severu, severovzhodu, na samo Grosuplje in na okoliška hribovja. In ta razgled je v bistvu pomenil varnost z tega vidika, ko so prižigali signalne grmade, s katerimi so se obveščali po vsej deželi in iz sosednega Haca prek domnevno tudi tabora naprej na Magdalensko goro in Šmarno goro, je bila Ljubljana kar hitro obveščena o nevarnosti.
2: In kar hitro je potoval, ne, ta ognjeni signal, recimo iz hrvaško-slovenske meje po današnjih zemljevidih.
0: Ja, po nekih predvidevanjih naj bi ta ognjeni SMS za slovenske dežele potreboval 2 uri. To je pa super hitrost za tisti čas.
2: Je dokaj strm vhod in najbrž so bili tisti, ki so prihajali in želeli oblegati ta tabor, kar vidni, ne? Niso mogli uiti tistim, ki so tukaj branili ta tabor.
0: Tako, celotno obzidje prepredajo strelne line in da je bila obramba strelnih lin uspešna, je morala biti tudi čistina okoli obzidja, vsaj 100-120 metrov, toliko je potrebno za samostrel, za puščico.
2: Vrata pa so tudi nekaj posebnega.
0: Ja, tako, sam vhod v obzidje je samo eden. To je pomenilo varnost in ta edini vhod je bil dobro utrjen. Že dostop do samega vhoda je šel mimo glavnega obrambnega stolpa, kjer je bila najmočnejša obramba. Sam vhod je dvignen približno 1,5 metra nad tlemi in do vrat je vodil samo preprost mostovš, ki so ga lahko z lahkoto podrli, ko se je približala nevarnost. Ta višina vhoda pa je tudi pomembna, ker je bilo tako težje prodreti čez ta vhod. Sama vrata so v osnovi lesena, vendar v celoti in zelo dobro prikrita z tolčenimi železnimi ploščami, da se vhoda ni dalo zažgati.
2: In vi imate v roke en velik ključ, torej 20 cm ali celo več, ne? In koliko je težek?
0: Evo, kar izvolite.
2: Ja, ni ravno lehak.
0: Ja, si se kar moram namatrati zanj.
2: In odpira tale vrata, ne?
0: Tako, evo, vrata, takole lahko potrkamo. Naznanimo naš obisk. In na tak način danes udobno vstopimo, ne da bi bili napadalci.
2: Lepo, res lepo. V središču torej cerkev, okoli pa obzidje in
0: leseni hodniki, ja.
2: Da so res bili lahko okoli in okoli, ne? Ja. Postavljeni stražari.
0: Notranjost obzidja skoraj v celoti obdajajo leseni hodniki ali galerije, ki so v bistvu omogočale dvonivojsko obrambo na obzidju. Se pravi, tako je bil večji del obzidja pokrit oziroma tudi obramba učinkovitejša. Leseni hodniki sicer niso bili ohranjeni, vendar pa se je dalo rekonstruirati po podobnih taborih in pa seveda so bile tudi odprtine v obzidju ohranjene in se je točno vedelo, kje so se leseni elementi nahajali. So pa posebnost tega majhnega kmečkega tabora so tudi 3 kašče in to v bistvu tudi dokazuje pomembnost, ne? Čeprav je tabor sam po sebi majhen, na njem je bilo lahko majhno število prebivalcev oziroma branilcev, vendar so tukaj branili tisto najpomembnejše, kar so imeli, se pravi hrano tudi za naslednja leta, so se meni. Tako da taka najdba v Sloveniji je zelo redka, ne vemo pa sicer, kako so bile nadzidane, po vsej verjetnosti lesene, lahko pa bi bile tudi kamnite in na tem delu obzidja, kjer ni stolpa, bi lahko potencialno služile tudi za obrambo z vrha obzidja.
1: Lučka Hočevar izda tudi, kaj je bila po njihovem mnenju takratna tipična jed. To je bil
0: taborski lonec, ki je nekako rekonstruirana jed iz sestavin, ki so jih takrat poznali, recimo bob, pera, ječmen, koren in pa zelišča, ki jih najdemo tudi tukaj v okolici. Jed smo razvili z našo turistično vodnico Mojco Koritnik, ki je izbrskala, katere sestavine so se tistem času uporabljale in pa z lokalno gostilno vodičar, ki jed tudi ponudi na svojem meniju in tudi za vnaprej dogovorjene skupine.
2: Je dobra?
0: Seveda, se buje. Ena posebnost, ne, takrat so uporabljali klobase, ampak v taki jedi so jo v bistvu razpustili. Ne, nekako vsebuje, smo rekli, razstavljeno pečenico.
2: Se greva pa na galerijo, ne?
0: Ja, tako, vzpenjava se na lesene hodnike in se bova tako sprehodili ob celotnem obzidju. Leseni hodniki se takole razširijo ob obrambnih stolpih. To so polstolpi, ne še tako tipični, gre le za kmečko arhitekturo, ne za vojaški utrdbeni sistem.
3: Ja, res se vidi daleč.
0: Ja, line so zasnovane vzdolž celotnega obzidja in stolpov pokrivajo vsak košček v okolici in zato je obramba bi lahko zelo učinkovita.
2: Prej ste omenili samostrele. S kakšnim orožjem so se tu branili pred Turki?
0: Te line so bile zasnovane za obrambo s samostreli in tudi z enostavno puško s kavljem. Zemljiški gospodje so vseeno na nek način pomagali kmečkemu prebivalstvu, ker so od njih seveda zaradi tlake in desetine imeli korist, so vseeno želeli prispevati, da se nekako ubranijo in po vsej verjetnosti so iz gradov dobili tudi kakšno puško s kavljem, da je bila pač ta obramba bolj učinkovita in temu tudi služi taka majhna lesena letvica na spodnjem delu line, da se ta puška lahko primerno nastavila.
2: Kaj pa tudi to, kar kdaj vidimo v kakšnih filmih, a ne, da se z obzidi meče na zavojevalce, tudi kamenje, vroče olje in podobne stvari?
0: Preprosto prebivalstvo kmečko seveda ni imelo orožja v izobilju, ker nekako so bili s tem lahko tudi nevarni. In tako da je bilo zelo dvorezno. Hkrati so želeli, da se zaščitijo, po drugi strani, če bi imeli preveč orožja, bi pa se lahko uprli in bi nastal kakšen kmečki upor, ne? Tako da to je bilo res tvegano početje. Zato so si kmetje pomagali z vsem, kar so imeli pri roki. Lahko so bila to polena, večje kamenje, zelo zanimivo je bilo tudi orožje s čebelami. A ne? Se pravi, takrat so uporabljali slamnate panje ali pa so enostavno našli kakšen roj čebel v gozdu in jih potem spustili nad napadalce in od tukaj izraz kranske muhe. Ne, da so jih pikale kranske muhe in s tem so pač nekoliko upočasnili napad, neko presenečenje je bilo in je bila že druga dinamika napada. Ponekod se je uporabljalo lahko ja, tudi vroče olje, mast. Tukaj nekako domnevamo, da je to manj verjetno, ker so kljub temu bili podložniki in so to potrebovali za svojo prehrano. Tudi vroča voda je možnost, vendar ker so tukaj zveri 50, glavni zveri so 100 višinskih metrov niže, težko verjetno, da so večje količine so potrebovali za svoje preživetje. Zato domnevamo, da niso tega uporabljali za obrambo. Verjetno so branili tudi z vrha obzidja, namreč te strehe, kot jih so danes rekonstruirane, zelo verjetno v preteklosti ni bilo tako, ker bi lahko zažgali ostreše in bi bil tabor takoj bolj izpostavljen slabši obrambi. A ne? Tako da ta rekonstrukcija nekako tudi služi današnjim obiskom.
2: Da smo pod streho, če slučajno dežuje.
0: Tako.
2: Kako to, da je ta tabor tako ohranjen?
0: Nekako so taki kmečki tabori svoj pomen pričeli izgubljati z vzpostavitvijo vojne krajine tam v prvi polovici 16. stoletja, kajti potem je bila že vojaško druga utrdbena linija in sami kmetje niso bili več tako izpostavljeni nevarnosti. Tako da kasneje so verjetno v taborih še uporabljali te prostore za žitnico, kajti to so bili primerno opremljeni prostori, verjetno so imeli nekega stražarjega, gradbiščnika, ki je skrbel za te zaloge in je bilo teh kaš tudi več po družinah razporejenih, odvisno od vsakega tabora posebej, zelo so različni med seboj. No, ne vemo sicer, kaj se je naslednjih 200 let dogajalo, vendar pa konec 19. stoletja je tukaj prebival Mežnar za družino, kajti takrat je cerkev spet doživela na tako večjo obnovo, prenovo in je tukaj stalno bil prisoten Mežnar in seveda pač ime, ker ime tudi družino, so enega izmed večjih stolpov predelali v bivalne prostore, tukaj so imeli tudi živino in pa okoliški del, kjer se je dalo, kjer je bilo malo bolj ravno, so tudi orali in imeli njive. So pa bili takšni tabori pogosto porušeni ravno zaradi neke nevarnosti združevanja in potencialno kmečkih uporov in so tako jih razrušili zemljiške gospodje ali pa so jih tudi pogosto kmetje uporabili za gradbeni material, kajti kamen je bil že na kupu, obdelan in je bilo preprosto ga uporabiti za svoje kmečko poslopja. Zakaj se je ravno ta ohranil, ne vemo. Verjetno prav zaradi teh naselitev, kajti tukaj je potem več različnih družin živelo kar skoraj 100 let. in tudi pač izvajalo manjša vzdrževalna dela in tako je tabor obstal do današnjih dni.
2: Kaj pa cerkveni obredi v cerkvi svetega Nikolaja?
0: Cerkev je bila v uporabi ves ta čas. Konec 19. stoletja je tukaj župnik Sitar izvedel večje prenove cerkve in tudi poskrbel, da je ta podeželska cerkvica služila svojemu namenu. Danes je to podeželska cerkev, ki sodi pod Šentjursko župnijo, je pa večji del zgodovine sodila pod Prafaro v Šmarju.

0: Zakaj obeležujejo 500 let tabora nad Cerovim?
1: 1526 je letnica, ko so po cerkvah na Kranjskem popisali cerkvene dragocenosti z namenom turškega davka. Se pravi, po cerkvah so pobirali vse, kar je bilo vredno, od kelihov, monštranc in potem to pretopili v zlato, ki je šlo potem za oskrbo meje proti osmanskim osvajalcem.
0: In tako se je zabeležilo tudi, kaj so pobrali od tu.
1: Tako.
0: Kaj pa so pobrali?
1: Kelih. Enega branastega so pa pustili.
0: A cerkev je nastala že pred letom 1526.
1: Prvotna zasnova cerkvice daje slutiti, da je bila postavljena v 13. stoletju in tudi v steni ladje je bilo najdeno eno majhno romansko okence, ki se danes žal ne vidi. Zagotavlja, ne, da je res starejšega izvora. Je bila pa potem cerkev večkrat predelana, v začetku 18. stoletja je dobila stolp, pa apsido, kasneje še zakristijo in potem ob rekonstrukciji so se arheologi odločali, kako obnoviti to obzidje in se odločili, da so tudi te elemente iz 19. stoletja ohranili, to je zakristija in pa večji severozahodni stolp, ki je bil preziden v domovanje za Mežnarja in njegovo družino.
0: Ampak, če se vrneva še nazaj v preteklost, najprej tu so bili znaki neke naseljbine ali pa človeka že od mnogo prej, ne?
1: Tako je. Cerkvica je nastala že na starejših naseljbini. Izpričana je iz železne dobe, domnevanja so, da je bila naselitev še prej. Najdeni pa so bili tudi ostanki neke manjše rimske utrdbe in ob vznožju tabora so bili najdeli temelji neke stranske rimske ceste.
0: Zdaj pa ogled cerkve.
1: Vrata pa verjetno niso originalna, so pa iz 19. stoletja. Original teh vrat je ohranjen in ga imamo razstavljenega na obrambnih hodnikih, na tole pa rekonstrukcija izpred nekaj let. No, glavne zanimive podobe se pa nahajajo znotraj te cerkve, kajti to je bil čas, ko je bilo duhovno življenje neločljivo povezano s prosvetnim in enostavno je to kmečko prebivalstvo se zaščitilo s kamnitim obzidjem, ampak hkrati je bila duhovna opora tista, ki jim je vlivala moč za naprej. Pa poglejmo.
0: Hvala. Wow.
1: Evo, še hladno je.
0: V bistvu za tako podeželsko odmaknjeno cerkvico zelo bogato opremljena, ne?
1: Ja, freske iz cerkvice so verjetno iz 30. let 15. stoletja. So jih sicer tekom zgodovine prekrili z ometom, vendar so se potem ob obnovi spet pokazale, ne, da so jih potem razkrili. Uporabljene so zelo pestre barve, tudi zelena, ki je bila za tisti čas bajekor barva, ki je bilo težko najti in zagotoviti. In je res zanimivo, ne, da kmečko prebivalstvo, ki je res imelo malo, je zbralo denar za takšne lepe freske in še s tako bogatimi barvami. Tako da takratnemu prebivalstvu je to res pomenilo veliko.
0: In oltar?
1: Oltar ni originalen, je prinešen iz župnijske cerkve v Šentjuriju, je pa ohranjen kamniti podstavek, na katerem so takrat maševali. Same freske prikazujejo podobe težkega življenja tudi iz 15. stoletja, ne samo svetopisanski prizorov, namreč levo in desno od Boga očeta sta Kajn in Abel, ampak oblečena kot kranjska kmeta v 16. stoletju. Potem pa spodaj levo lahko opazimo Marijo, ki pod svojim plaščem, podobno kot na Ptujski gori, čuva svoje ljudstvo. Tudi tukaj lahko razumemo, ne, kot da je Marija nudila to duhovno podporo. Tudi zanimivo, ne, spodaj desno, sveti Krištof, ki so se mu verjetno tudi priporočali za obrambo, kajti ogenj je bil v teh časih in v teh situacijah hkrati pomoč, lahko pa tudi nevarnost.
0: Zakaj pa se imenuje cerkev svetega Nikolaja?
1: Zanimivo je, da se na jožefinskem vojaškem zemljevidu pojavlja ime sveta Marija. se pa pred tem in za tem pojavlja tudi ime Sveti Nikolaj. Tako da lahko, da je bila prej cerkev posvečena Mariji, vendar za to nimamo dovolj podatkov.

0: Lučka, še ena vrata ste odprli, to pa je muzej danes, nekoč pa najbrž Mežnarjeva hiša.
1: Tako, ta večji stolp je bil preurejen v Mežnarjevo domovanje in tole spodne nadstropje je služilo za živino, da so jo po zimi lahko dali pod streho. Hkrati pa je grela gorne nadstropje. Danes je v tem spodnjem delu muzeja predstavljena manjša razstava o poteku rekonstrukcijskih del na taboru.
2: Se ga pa spodnji del, pa je zdravo.
1: Takole. V zgornjem delu stolpa je ohranjena črna kuhinja in pa bivalni del prostora s krušnjo potjo.
0: In nekaj orožja imate, ali so to tudi rekonstrukcije, vile, palice, sablje?
1: Prej smo se pogovarjali, kaj vse so kmetje uporabljali za obrambo in tudi enostavno kmečko orodje je bilo še kako pomembno pri njihovi obrambi, takrat so uporabljali lesene vile, pa tako imenovani cepet in recimo burgle imamo še tukaj razstavljeno. No, na ogled pa imamo tudi primerjavo med srednjeveškim ali zgodnim novomeškim mečem in turško sabljo, ki so jih Turki v begu zapustili veliko.
3: Tabor nad Cerovim nas torej prestavi 500 let v preteklost, ko so kmečki ljudje v neizprostnosti svojega vsakdana, ki so ga težili turški upadi, bolezni in splošno pomankanje, našli rešitev in se zavarovali pred tujimi zavojevalci. Nikoli osvojena zgodovinska utrdba je lokalni kulturni spomenik, danes pa ena od treh zanimivih točk na naravoslovni učni poti po sledeh Vodomca. To je bila oddaja Nedeljska reportaža. S pomočjo vodnice Lučke Hočevar iz Turizma Grosuplje sem jo pripravila Špela Šebenik. Za to je poskrbel Vladimir Jovanovič, glasba Rudi Pančur.

danes v dogodkih in odmevih. Predsednica Pirc Musar na tradicionalnem srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu opozorila, da družba ne sme pozabiti grozodejstev in razčlovečenja. Prvo srečanje nemškega in ruskega zunanjega ministra po začetku vojne v Ukrajini. Lavrov sestanek označil kot odvečen. Zaznamujemo svetovni dan turizma. Ob vse večjem navalu turistov na območje Julijskih Alp opozorila na njihov vpliv na okolje. Na soncem obsijanem mariborskem Lentu trgata v najstarejše trte na svetu. Prvi grozd utrgal upokojeni nogometni sodnik Slavko Vinčič.

0: V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom od 20. na prvem programu Radia Slovenija.
1: Iz radiosfere.
0: Marijana Držaj v Ljubljano.

0: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto. Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. V tednu za nami so govori voditeljev v Palači Združenih narodov le še poudarili svetovno razklanost in različne poglede na številne konflikte in grozodejstva po svetu. Da so nam pri odzivanju na dogajanje v svetu lahko v pomoč nauki iz zgodovine, so danes znova poudarili na tradicionalnem srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu. Organizator dogodka Matjaž Špat.
2: Zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
1: Plemeniti upor proti krivični stvarnosti je največ, kar lahko prispevamo za rešitev človeškega dostojanstva, pa je pisatelja Borisa Pahorja v svojem govoru citirala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Dodala je, da družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Več v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Prvo srečanje zunanjih ministrov Nemčije in Rusije po 4 letih je le še poudarilo diplomatsko vrzel med državama. Papež Leon XIV. Je med obiskom v Lurdu škofe pozval naj nadaljujejo boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Svetovni dan turizma je zaznamovan s premisleki o vključevanju umetne inteligence v sektor. Tudi jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod megleno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. V Portorožu je bila danes tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov, nacifašističnih taborišč, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Z vsakoletnim srečanjem želijo ohranjati spomin na tragične dogodke druge svetovne vojne in podariti vrednote, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje, pravičnost in enotnost. Vrednote, ki so po mnenju organizatorjev dogodka, Zveze združen borcev za vrednote NOB, v današnjem času na hudi preizkušnji. V Portorožu je bila Barbara Campos.
4: Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti so naslovili letošnje že 65. srečanje internirank, zapornikov, izgnancev in ukradenih otrok. Organizator dogodka Matjaž Špat.
2: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja nobeni mednarodni sporazumi, ko se onemogoča mirovne sporazumevanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
5: Ko je bilo konec vojne, smo z Mirom govorili, nikoli več vojne in kot vidimo, so

0: se skozi dogajalo, danes pa je tako napeto vse kot struna.
1: Je povedala izgnanka, častna občanka Pirana, Tončka Senčar. Skoraj vedno se srečanje udeleži tudi Marija Lavrenčič. Spomini na čase izgnanstva so boleči, a srečanja so opomin, da se kaj takega ne bi več zgodilo, pove.
2: O, to pa največji, da ne bi nobeni moji otroci in nobeni mladi. In želim drugačno življenje, kot smo imeli.
1: Ne le na srečanjih nekdanjih taboriščnikov, spomin bi morali ohranjati v šolah, meni Jožica Juk, ukradeni otrok.
3: To je prvo, ker ne vejo o naši zgodovini leta 41 do 45, ne vejo nič.
1: Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na slovesnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar.
4: Zgodovinski spomin pa lahko prenašamo samo mi, ljudje, iz generacijo na generacijo in to je to, kar današnji dogodek je. Prenaša se spomin, ki mora ostati med nami zavedno.
1: Slovesnostjo so se poklonili tudi spominu več kot 12 tisoč Slovencem, ki se iz taborišč smrti nikoli niso vrnili.
5: Napetosti med Rusijo in Nemčijo ostajajo tudi po presenetljivem srečanju zunanjih ministrov držav ob robu Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov. Pobudo za pogovor je na prigovarjanje nekaj drugih držav dala Nemčija. Nemški minister Johann Wadephul je ruskega kolega med drugim pozval, naj Rusija zagotovi varno plovbo ukrajinskih ladij v Črnem morju, sicer bo številnim državam grozila lakota. Ministru Sergeju Lavrovu se je srečanje z delom odveč, čež da nemška stran ni povedala nič novega. Maja Derčer.
6: Za prvo dvostransko srečanje po več kot 4 letih je prek nerazkrite tretje države zaprosila Nemčija. Na približno 20-minutnem sestanku v prostorih ruske delegacije pri Združenih narodih v New Yorku je nemški zunani minister Johann Wadephul ruskega kolega Sergeja Lavrova pozval k končanju vojne v Ukrajini ter ga posvaril pred napadi na Nemčijo, kakršen je bil nedavni incident z brezpilotnimi letalniki na letališču v Leipzigu, ki na srečo niso eksplodirali. Lavrov je po srečanju z novinarji delil svoj odziv. Rekel sem mu, mislil sem, da imate kaj zanimivega, kaj neobičajnega, kar bi radi delili z nami. Lahko bi preprosto poklicali in rekli, preberite moj govor. Wadephul je kot najpomembnejšo temo srečanja omenil izvoz žita v Črnem morju. V govoru pred varnostnim svetom OZN je predtem dejal,
7: Ukraine had a very good...
6: Ukrajina je letos imela zelo dobro žitno letino, ki je zaradi ruskih napadov na ukrajinska pristanišča ni mogoče dostaviti na svetovni trg. Rusija s tem po vsem svetu še poslabšuje lakoto. Sergej Lavrov. Vsi napadi in škoda povzročena trgovski plovbi so posledica ukrajinskih terorističnih napadov. Rusija se po besedah Lavrova o predlogih za zagotovitev varne plovbe v Črnem morju pogovarja z Indijo, Egiptom in Turčijo. Bil je intenziven pogovor, nismo se sporazumeli o bistvenih točkah, je za CDF dejal Wadephul in poudaril pomen diplomacije. Po incidentu v Leipzigu sta si Nemčija in Rusija izmenjali diplomatske udarce z medsebojnim zaprtjem kulturnih ustanov. Volivci trojnih deželnih volitev v vzhodnem delu Nemčije so stranko CDU kaznovali tudi zaradi pomankanja prizadevanj za pogovore z Rusijo in neskončne podpore Ukrajini. Zato lahko omenjeno srečanje razumemo tudi v kontekstu približanja temu, kar želi velik del Nemcev na vzhodu.
8: Ameriška vlada je po svetu napotila predstavnike, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko osamitev Irana. Kot je včeraj še sporočil finančni minister Združenih držav Scott Bessent, ta prizadevanja že prinašajo rezultate. Ob tem je posebej omenil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Iran medtem po ameriški zavrnitvi njegovega predloga, po katerem bi v 7 dneh od sklenitve dogovora odprli Hormuško ožino, opozarja na nevarnost morebitne obnovitve napadov Združenih držav na Islamsko republiko.
5: Papež Leon XIV. Je v največjem evropskem romarskem središču Lourdes, kjer nadaljuje 4-dnevni obisk Francije, tamkajšnjim škofom dejal, da so se odločno spoprijeli z zlorabami mladoletnih, ki so jih zagrešili člani duhovščine. Pozval jih je, naj nadaljujejo po začrtani poti, da mora rimsko-katoliška cerkev priznati svoje napake in zaceliti globoke rane, je poudaril tudi v pridigi med mašo pred okoli 150 tisoč verniki. Papež naj bi se v Lurdu zasebno sešel tudi s 7 žrtvami spolnih zlorab, poroča Adrian Bakič.
9: Papež Leon XIV. Je v priljubljenem francoskem romarskem središču ob vznožju Pirenejev rimsko-katoliško cerkev pozval k pogumu, da se sooči s svojo preteklostjo.
10: Pour guérir des blessures profondes.
9: Da bi ozdravili globoke rane, nezvestobe in boleče zablode, do katerih je prišlo v cerkvi, se moramo ponižno izročiti očiščujočemu pogledu Gospoda in se zavedati lastnih pomankljivosti, je poudaril papež, ki v pridigi sicer ni neposredno omenil škandala povezanega z zlorabami mladoletnih v francoski cerkvi, je pa o tem jasno spregovoril predtem na zasebnem srečanju s francoskimi škofi. Po navedbah Vatikana se jim je zahvalil, da so se odločno soočili z zlorabami mladoletnih oseb, do katerih je prišlo v cerkvenem okolju, in pogumne ukrepe, ki so jih sprejeli. Pred 5 leti je preiskava pokazala, da so duhovniki in laični člani cerkve med letoma 1950 in 2020 v Franciji zlorabili približno 330 tisoč mladoletnih. Nekatere žrtve zlorab sicer dvomijo, da bosta papežev obisk in napovedano zasebno srečanje s 7 žrtvami pedofilskih duhovnikov prinesla spremembe. Še pred prihodom poglavarja rimsko-katoliške cerkve v Lourdes so na tamkajšnji baziliki Rožnega venca po predhodnem delnem zdaj v celoti zakrili mozaike slovenskega duhovnika in umetnika Marka Rupnika, obtoženega spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Papež Leon XIV. Je pred koncem maše v Lurdu vernike pozval še, naj ves oktober molijo za konec vojen in mir na svetu. Že sinoči pa je v lurški votlini, kjer je po izročilu leta 1858 prišlo do marijinih prikazovanj, v posebni molitvi prosil za Francijo, varovanje človekovih pravic in mir na svetu.
11: Dogodki in odmevi.
5: Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača.
8: Primer je povezan z graditvijo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Uprava skupine GEN-I je za danes sklicala izredno sejo. Glede na resnost očitkov je poudarila nično toleranco do korupcije in napovedala sodelovanje s preiskovalci. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno dezaktivirali letalsko bombo, ki so jo odkrili med deli v strugi Save pri Globokem. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Kot je povedal poveljnik enote Darko Zonič, je bila bomba v primerjavi s tisto, ki so jo odstranili v začetku septembra, v boljšem stanju, zato so jo dezaktivirali v dobre pol ure.
5: Svetovni dan turizma, ki ga zaznamujemo danes, letos izpostavlja rabo umetne inteligence in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. Združeni narodi so pozvali k digitalni prihodnosti turizma, ki bo odprta, vključujoča in usmerjena k človeku. Umetna inteligenca že spreminja način, kako turisti iščejo informacije. Namesto splošnih podatkov želijo konkretne odgovore, prilagojene svojim interesom, času in proračunu. Slovenska turistična organizacija zato razvija tudi lastna orodja, med njimi Almo, ki turistom pomaga pri načrtovanju potovanja, pojasnjuje Martina Gojkošek.
12: Najbolj so bili recimo cenjeni oziroma dobro ocenjeni odgovori, ki zmanjšujejo neko negotovost uporabnika. Recimo o dostopu, parkiranju, pravilih in pa takšni strukturirani predlogi, ki združujejo nastanitve, aktivnosti in pa alternativne scenarije.
5: Na Slovenski turistični organizaciji digitalizacijo in umetno inteligenco razumejo kot priložnost, da bolje razumejo potrebe gostov in partnerjev. A kot poudarjajo, ob vseh tehnoloških spremembah bistvo ostaja enako. Turizem smo ljudje. Glavna posebnost letošnje pregrete poletne sezone je bil sicer izrazit obrat turističnih tokov proti območjem z mirnejšo klimo. Julijske Alpe so tako prvič v zgodovini privabile skoraj 40% vseh poletnih turistov v državi. To pa na območju z edinim nacionalnim parkom, ki tudi sicer stavi na zeleno in trajnostno turistično ponudbo, ob napovedih, da bo takih sezon v prihodnje še več, narekuje takojšnje sprejetje dodatnih ukrepov za boljše upravljanje turizma. Romana Erjavec.
11: Varuh najdragocenejše narave, ki jo premore Slovenija, je javni zavod Triglavski narodni park in kot pravi direktor Uroš Brežan.
13: Mi smo predvsem zaskrbljeni, ko spremljamo tako turistično sezono, kot smo jo lahko spremljali v letošnjem letu.
11: 10% povečanje števila obiskovalcev pa ni bila grožnja le naravi, ko dodaja županja Kranjske Gore Henrika Zupan, so se turistično najbolj obremenjene občine tega območja morale leto soočiti tudi z občutno preveliko.
14: Kološko obremenitvijo infrastrukture in seveda tudi obremenitvijo tudi naših prebivalcev.
11: Zato bo, ker infrastrukturni problemi, ki dušijo to območje, pač ne bodo rešeni čez noč, potrebno poseči tudi po ukrepih, ki morda ne bodo všečni, so pa lahko hitri in učinkoviti, dodaja direktor turizma Bled Blaž Veber.
15: In prav nič narobe ni, če govorimo o predhodnih rezervacijah, prav nič narobe ni, če govorimo o časovnih vstopnicah, se pravi neka finančna politika, časovna politika.
11: Čeprav se vsi zavedajo, da so ukrepi nujni, če želijo ohraniti tisto, kar pravzaprav prodajajo, pa tako turizem kot lokalne skupnosti in naravovarstvenike, to postavlja pred res velik izziv, priznava koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus.
16: Jaz mislim, da ni ene rešitve, da ne tega ne moramo enostavno reči, tako bomo naredili in potem bo to ratalo in bomo veseli. Enostavno komunikacija stalna in da bo resnično potem obveljala pravila, ki smo jih tukaj mi vzpostavili, zato da bo dobro nam, ki tukaj živimo, gostom in obiskovalcem in seveda naravi.
11: A kot dodaja Uroš Brežan,
13: brez sodelovanja in brez tudi soglasja o tem, kateri so ti ukrepi, tu ne moramo narediti napredka.
16: In tukaj imamo skupni jezik, se ne, če ga bomo najdli, ga imamo.
11: Pa dodaja Klemen Langus, se druge možnosti, kot da delujejo z roko v roki, v resnici nimajo. Če bi namreč uničili tisto, kar najvrednejšega ima to območje, poti nazaj tudi za turizem ne bo več.
5: V sončnem dopoldnevu so že 40-tič slovesno obrali grozde z najstarejše trte na svetu, Guinnessove rekorderke, ki več kot 450 let raste na Mariborskem Lentu. To je bil tudi vrhunec 26. festivala najstarejše trte v letu, ko je Maribor evropska vinska prestolnica in prav na svetovni dan turizma. Znamenita Mariborska trta je namreč pomembno gonilo povezovanja in razvoja na tem področju. Letos je grozdni sok še posebej sladek, čast odrezati prvi grozd pa je pripadla uglednemu nogometnemu sodniku Slavku Vinčiču. Poročilo je pripravila Irena Kodrič-Cizerl.
17: Da je najstarejša trta v tako dobrem stanju, je zasluga sodelovanja skupnosti in posameznikov, smo slišali, in pa seveda najprej himno.
18: Upica, zdaj dvignimo, spoštljiva.
17: Prvi grozd je odrezal nogometni sodnik Slavko Vinčič iz Maribora.
19: Res mi veliko pomeni, nekaj posebnega in sem zelo ponosen. Moram priznati, da sem imel še večjo tremo danes, ko pa pred velikimi tekmami.
17: Preostanek dela so tradicionalno opravili brači iz Malečnika. Potem, ko so grozde simbolične trgatve prišteli pridelku, ki so ga pobrali že sredi septembra, je skrbnik trte Stane Kocutar lahko povedal.
20: 66 kg in pol, ter izjemno visoka sladkorna stopnja 94 ekslevih stopin.
17: V 40 letih uradne trgatve so obrali skoraj 2 toni grozdja strte, ki bi naj bila zasajena leta 1572. In prav znak s to letnico so letos podelili tretjič, tokrat najstarejšemu skrbniku potomke najstarejše trte Antonu Zaletelju. Skrbi za potomko v Breznu v občini Podvelka.
21: Potomka je stara zdaj 16 let, ki je že skoraj dohitela mater, ja, po količini seveda.
17: Najstarejša trta je izvesek mesta, direktor zavoda za turizem Jure Struc.
22: Pri nas je naša najstarejša trta, radi rečemo kar Eiffelov stolp Maribora.
17: Znamenita trta z Lenta je pomembno gonilo turističnega razvoja in povezovanja. Župan Saša Arsenovič letos zadnjič v vlogi gospodarja trte.
23: Me nekako navdaja z občutkom, da smo sprejemali pravilne odločitve, da so tu neki sadovi, ki bodo prav gotovo šli naprej.
17: Med drugim v smeri zasaditve novega vinograda na mestnem griču Piramida. Pripravljalna dela so že v teku.
5: Na odru mestnega gledališča Ptuj je bila sinoči premiera predstave Sto nas je, švedskega avtorja Johana Hassina Kemirija. Predstavo, nastalo v koprodukciji z SNG Drama Ljubljana, je režiral Peter Petkovšek. Besedilo je prevedla Mita Gustinčič-Pahor, dramaturško ga je priredila Eva Kraševec. V igravski zasedbi Zvezdara Mlakar, Liza Marijina in Kaja Petrovič predstava govori o toku življenja in mnoštvu življenjskih izbir ženske. Več Aleksandra Saška Gruden.
0: Besedilo predstave, za katerega je avtor leta 2010 prejel prestižno norveško nagrado Heda, je silovito, neposredno in vedno aktualno, saj opisuje univerzalen vzorec odraščanja, vpliva družbenih norm, družinskih travm, pričakovanj, hrepenen in razočaran, ki jih doživlja domalo vsak človek. Zgodba pa izhaja iz specifično ženske izkušnje. Osredotoča se na tri ženske, na njihove notranje monologe ljubezni in strahu, na uporništvo in vdanost. Vsaka predstavlja en vidik in obenem vse predstavljajo vse vidike ženske v različnih obdobjih. Igralke so jih upodobile na način močne povezanosti in zato občasno delujejo kot ena oseba. Predstava, ki je v začetku umirjena in daje zgolj slutno več plastnosti ter globjih bojev znotraj ženske, se v dobri uri dogaja na razplete kot dinamičen vrtinec mnoštva vlog, izbir odločitev, izkušenj in izgubljenih priložnosti. Ustvarjalci so poudarek predstave gradili na močnem besedilnem delu, na medosebni interakciji ter dinamiki psiholoških ustrojev protagonistk. Scenografija se zdi zgolj postransko prizorišče, sestavljeno iz plastičnih polpresojnih zabojev, ki pa pomensko konstruirajo osebni in družbeni prostor. Arhetipske vsebine so ustvarjalci zlili v enigmatično in obenem navdušujoče svežo prizoritev, ki v svoji navidezni preprostosti ponudi kompleksno izkušnjo.
5: Sledijo še minute za šport, v teh bodo kolegi iz športnega uredništva strnili vtise po končanem evropskem prvenstvu v odbojki in remiju slovenskih nogometašev proti Škotski. V ospredju bo tudi kolesarstvo, saj se bo danes z dirko v članski konkurenci v Kanadi končalo svetovno prvenstvo. Z vami bo Gašper Ogrinc, jaz pa vam želim prijetno nadaljevanje dneva.
2: Končano je evropsko prvenstvo v odbojki. Poljska je prva reprezentanca po 20 letih, ki je uspelo obraniti naslov. Francozi so osvojili prvo kolajno po letu 2015, Finci sploh svojo prvo. Slovenija je tokrat na četrtem mestu ostala z mešanimi občutki, ki se prepletajo med razočaranjem po tekmah v Milanu in zadovoljstvom po poletju z bronom iz Lige narodov in vnovičnim prebojem med najboljše. Komentar ob koncu sezone je pripravil Boštjan Rebršak.
3: Številke lahko nagnejo tehtnico na eno in drugo stran. Na tem evropskem prvenstvu so 3 od 4 polfinalistk zadnjega svetovnega prvenstva izpadle najkasneje v četrtfinalu. Lebronasti Poljaki so potrdili, da je bilo to njihovo poletje. Slovenija je še s 5. uvrstitvijo v polfinale na zadnjih 6 prvenstvih ohranila stik z vrhom. Bolj zaskrbljujoča je izguba točk na svetovni lestvici. Slovenija jih je uspešno zbirala v Ligi narodov, na evropskem prvenstvu pa jih je izgubila kar 30, kar je največji poraz turnirja v Italiji. Z mestom na svetovni lestvici in žrebom je imela Slovenija odprto pot do kolajne, za katero ji ni bilo potrebno premagati niti ene reprezentance iz svetovne deseterice. Tisto, kar je skrito za statistiko, pa je morda še veliko bolj pomembno za končni cilj in izpolnitev olimpijskih sanj v Los Angelesu. Slovenija je na prvenstvu igrala s 5 novinci. V 2 letih pod vodstvom Fabija Solja upeljala nove obraze. Izjemen napredek je naredil Nik Mujanović. Združevanje generacij pa bo zahteven cilj za prihodnji 2 leti. Ali jih bo Slovenija preživela s Solijem ali kakšnim drugim selektorjem, bo znano v naslednjih tednih. V vsakem primeru pa bo moral selektor za nove uspehe slovenske odbojke združiti vse razpoložljive sile, na novo razdeliti vloge v reprezentanci in ujeti preplet mladostnega zagona z izkušnjami. Pomembna bo osredotočenost na en cilj, saj tudi reprezentance s precej širšim naborom težko nizajo vrhunske rezultate drugega za drugim.
2: Po nedoraslem drugem polčasu je slovenski nogometni reprezentanci včeraj uspelo osvojiti točko proti Škotski. V uvodu v B Ligo narodov je bilo v Stožicah 0-0. Komentar Boštjana Janežiča.
4: Po tekmi 2 zelo različnih polčasov je na mesto vprašanje fizične pripravljenosti Cesarjevih izbranih.
1: izbrancev. V odsotnosti Šeška in Stojanoviča je igra naših v prvem polčasu še obetala. Najbližje zadetku sta bila Andra Šporar in Vanja Drkušič. Po odmoru Slovenci niso več našli rešitev s podajami in zadržanjem posesti. Igrali so na preskok, vse druge žoge so šle v korist agresivnih Škotov. Gostje so dominirali, naši trpeli, pred vrati rešitelja Jana Oblaka pa je bilo preveč lukenj oziroma nepokritega prostora, zato so bili hitri slovenski napadalci povsem odrezani od igre. Žan Vipotnik, vajen otoške čvrstosti, je v igro vstopil šele v 74. minuti. Po tekmi na slabem igrišču je na vrsti dan za regeneracijo. V torek zvečer, ko bodo v Stožicah gostovali Makedonci, gre pričakovati kar nekaj rotacij in sprememb, omenjeni gostje pa so si noči v Skopju nemočno s 3-0 izgubili Švicari. Ob asistenci je 2 gola dosegel napadalec Burnleyja Zeki Amduni.
4: V Montrealu v Kanadi se danes končuje 99. svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zadnji dan je na sporedu najbolj prestižna odločitev, moška cestna dirka v elitni kategoriji s sedmerico Slovencev, vendar brez svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja. Več o dirki Igor Tominec.
6: Pred slabo uro so kolesarji začeli 273 km dolgo maratonsko preizkušnjo, ki ima v prvem delu 100 km uvoda vzhodno od Montreala, potem pa bodo kolesarji 12-krat prevozili znameniti krog Mont-Royal. Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja vlogo prvega favorita prevzema reprezentanca Belgije, ki ima v zgodovini že 27 naslovov svetovnega prvaka, tokrat stavijo na Remka Evenepoela, ki mu bodo skušali pripraviti na pad od daleč. V rezervi pa čaka Wout van Aert, ki bi lahko dobil sprint manjše skupine. Izzivalci so Nizozemec Mathieu van der Poel, Britanec Tom Pidcock, Mehičan Isaac del Toro in Francoz Paul Sexas. Slovenska sedmerica pa letos stavi na presenečenje. Kapetan Primož Roglič je bil doslej najviše na 6. mestu na cestnih dirkah svetovnega prvenstva, vendar bo Slovenija napadala z večjih strani. Eden od utov je tudi Matej Mohorič.
7: Moj načrt je bil od samega štarta že, da če bom prišel v Kanado, če bodo noge še kaj dali od sebe, da pridem na prizorišče samo 2 dneva pred preizkušnjo, da ne trpim te časovne razlike, tako da nekako računam na to karto in upam, da bodo noge močne.
6: Maratonska preizkušnja se bo končala nekaj po 21. Dogajanje bomo spremljali na valu 202.
4: Včeraj se je v italijanski Ivreji končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenska odprava, ki je na letošnjem prvenstvu štela kar 12 čolnov, se prvič po letu 2023 domov vrača brez odličij. Komentar je pripravil Marko Pangarc.
24: Francija in Italija sta po končanem prvenstvu pri največ osvojenih medaljah. Slovenska vrsta je zaostala za pričakovanji, ne v smislu odličja, ampak po rezultatski plati. Na še enem tekmovanju v zgoščeni konkurenci, v kateri so odločale nijanse in malenkosti. Na vrhu velikih presenečenj ni bilo, delno le v včerajšnjih tekmah kajakaškega krosa. Žiga Linhočevar je svoje nastope zaključil v četrtfinalu, sezono je kronal zmago v seštevku kanoistov, podobno kot tudi Eva Linhočevar. Oba sta rezultatsko krivuljo potisnila v tej sezoni še nekoliko bolj navzgor. Na obeh največjih tekmovanjih v tej sezoni, tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu, pa je slovenska vrsta zaostala za rezultatskimi pričakovanji, a pri vseh ta pričakovanja niso bila povezana z medaljami, ampak z uvrstitvijo v finalni del tekmovanja. Ta sezona je bila tudi prva, v kateri se je zbiralo točke z olimpijske igre, zato tudi nekaj več bremena in zadovoljstvo le pri peščici slovenskih tekmovalcev.
4: Omenimo še, da bodo ob 18. uri hokejisti Olimpije v 5. krogu regionalne hokejske lige gostili ekipo Beljaka. Tekmo bomo z oglašanji pospremili tudi na valu 202.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. V četrtek in petek bo sončno z občasno povečano prosojno koprenasto oblačnostjo. V soboto bo nato pretežno jasno. Ohladilo se bo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Od prihodnje nedelje naprej bo na nebu vse več zmerne oblačnosti, a bo po večini ostalo suho. Jutranje temperature bodo do vključno sobote še od 5 do 10, nato pa bodo po večini okoli 5 stopinj. Najvišje dnevne bodo do vključno petka še malo nad 20 stopinj, od sobote naprej pa bodo večinoma že med 15 in 20 stopinjami. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Čingiju. Na primorski avtocesti je zgoščen promet od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je pred Senožečami zaprt počasni pas. Zastoj na cestah Lucija-Izola v obe smeri in Šmarje-Koper. Ura bo kmalu 16.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Eppur si muove. Mednarodno pravo v nasprotju z nacionalnim nastaja kot rezultat dogovorov in konsenza suverenih držav z namenom zavarovati šibkejše pred samovoljo močnejših. Pri tem v nasprotju z nacionalnimi pravnimi sistemi skoraj nima možnosti za prisilno uveljavitev norm. Velesile mednarodno pravo vse pogosteje in vse bolj očitno uveljavljajo po načelu à la carte. Ko jim ne ustreza, ga ignorirajo ali celo spodkopavajo. Kako hude posledice ima to za ves svet, je pokazala tudi splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Podrobnosti z Rajko Pervanje v ponedeljkovi oddaji Eppur si muove in vendar se vrti ob 14:30 na prvem.
1: In vendar se vrti.

Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 21, Slovenj Gradec jasno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 21 stopinj, piha južni veter 17 km na uro. Murska Sobota jasno 23, Novo mesto jasno 22, letališče Cerklje ob Krki jasno 22, piha vzhodnik 13 km na uro. Postojna jasno 18, letališče Portorož jasno 24 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 26, Kredarica pretežno jasno 12, Rateče 18, letališče Lesce 20 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudno Polje 14, Krvavec 11, Jezersko 18, Rogla 11, Ravne na Koroškem 21, piha vzhodnik 13 km na uro. Velenje 20, Celje 22, Hrastnik 21, Maribor 21 stopinj, piha južni veter 15 km na uro. Ptuj in Črnomelj 23, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 24, Koper 23, piha zahodnik 13 km na uro, Bovec 23 stopinj, piha zahodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 26 in park Škocjanske jame 24 stopinj.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je odzvala na neformalno povabilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu na obisk v Slovenijo. Kot je dejala, nima nič proti, če na obisk pride predstavnik največje zaveznice znotraj NATO, a lahko uradno povabilo pošlje le predsednik države. Kot je znano, je premier Janez Janša ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku Trumpa povabil na obisk in ta naj bi mu obljubil, da bo prišel. Britanska policija preiskuje večji incident v bližini vojaškega oporišča RAF Fairford v grofiji Gloucestershire, povezan z eksplozivnimi sredstvi in terorizmom. Zaradi suma priprave terorističnega napada so aretirali 5 moških. Policija je prejela klic o 3 sumljivih vozilih, ki so se zjutraj odpravljala proti bazi, ki so jo uporabljali za napade na Iran. Na območju so razglasili izredne razmere in evakuirali več objektov. Kot je še sporočila lokalna policija, je območje zavarovano, incident pa pod nadzorom. Več podrobnosti ni znanih. V središču Madrida je več 100 protestnikov postavilo okoli 100 šotorov, zahtevajo boljšo zaščito najemnikov. Protest je sprožila deložacija 87-letnice, ki je morala po 70 letih zapustiti svoje stanovanje. V španski prestolnici se je na protestu že včeraj zbralo okoli 25 tisoč ljudi. Stanovanjski stroški so v Madridu v zadnjem desetletju močno narasli, najemnine pa naj bi se podvojile. Po oceni španske centralne banke v državi primanjkuje okoli 700 tisoč stanovanj. Švicarski volivci so po prvih projekcijah na današnjem referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Potem, ko se je Bern pridružil sankcijam Evropske unije proti Rusiji, se je znova sprožila razprava o nevtralnosti. Pobuda na referendumu je predvidevala izrecen zapis v ustavo, da je švicarska nevtralnost trajna ter prepoved pristopa k kakršnemu koli vojaškemu zavezništvu, razen v primeru napada na državo. Zagreb bo jutri zaradi stavke zaposlenih predvidoma ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato v mestu grozi prometni kolaps. Župan Tomislav Tomašević je po neuspelih pogovorih s sindikatom danes očital, da so svoje zahteve še povečali in razširili, kar po njegovem pomeni, da na pogajanja niso prišli z namenom doseči kompromis. Poleg finančnih zahtev se strani nista dogovorili niti o tem, katera nujna dela bo treba opravljati med stavko. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Podatki o prometu. Gospromet zastoji je na primorski avtocesti pri Postojni proti Ljubljani in na odseku Logatec Vrhnika. Promet je zgoščen naprej od Vrhnike proti Ljubljani. Gospromet je tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5:30 minut. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Slišali ste poročila, ura je 17 in 4 minute.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Srednji vek pojmujemo zelo različno. Pogosto še vedno slišimo krilatico mračni srednji vek, kar pa glede na vse sodobne raziskave ne drži povsem. V tem zgodovinskem obdobju najdemo številne zelo, lahko bi rekli, kar napredne rešitve in prakse. Ene takih so recimo tudi srednjeveški pečati, oziroma še posebno ženski srednjeveški pečati, ki jih je pri nas prva raziskovala izredna profesorica doktorica Katja Mahnič. Opravila je raziskavo in analizo pečatov, ki jih v svojih fondih na več kot 50 listinah hrani Arhiv Republike Slovenije. S to študijo je doktorica Katja Mahnič orala ledino in zapolnila vrzel v precej zapostavljenih vprašanjih zgodovine. Njene analize in odkritja bomo spoznali v oddaji Sledi časa. Avtor oddaje je Milan

0: Pečatenje pomembnih listin je bilo v srednjem veku nekako domena moških, od vladarjev, plemičev do cerkvenih dostojanstvenikov. Lastne pečate so imele tudi plemkinje, redovnice in nekatere meščanke. To zanimivo področje je raziskovala izredna profesorica, umetnostna zgodovinarka doktorica Katja Mahnič. In kako se je njena raziskava sploh začela?
1: Začela se je v resnici že v času študija, ko me je mentorica dr. Nataša Golob nekako spodbudila k raziskovanju grbov grofov celjskih, s čemer sem se potem ukvarjala najprej v okviru seminarskega dela, potem je iz tega nastala diploma, ko se je nekako izkazalo, da je gradiva tako veliko, da zahteva mačkan bolj poglobljeno študijo. Ker so pečati pravzaprav del srednjeveške listine, sem, ker sem hotela biti zelo natančna, se lotila pregleda srednjeveških listin, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije, in pri tem, ko sem takrat iskala pravzaprav listine, na katerih visijo pečati grofov celjskih, sem takole mačkan s perifernim vidom, začela ugotavljati, da je zelo veliko tudi ženskih pečatov na teh listinah, ker sem seveda hkrati morala potem preučiti tudi vso obstoječo literaturo. Takrat sem nekako ugotovila, da so ženski pečati in ženska uporaba grbov zapostavljena tema, tako da sem potem v nadaljevanju recimo se odločila, da bi bila to ena taka zanimiva tema za pogledati, kaj se dogaja,
2: Koliko listin ste pregledali oziroma kje te listine hranijo?
1: Gre za listine, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Jaz sem se osredotočila na listine, ki so bile izdane do nekako leta 1500, kar je sicer v nekem smislu rečemo tak arbitraren datum, ampak mene je v bistvu bolj zanimal ta visoki in pozni srednji vek kot nekaj vrste recimo zlata doba. Pečatenja, kot sem jaz potem pač v narekovaju temu rekla, to je šlo za več sto listin, na katerih je bilo pa potrebno identificirati, kdo jih je pečatil, nakoliko od teh listin so se te pečati potem tudi ohranili. Tako da v nekem smislu, če se zdaj pogovarjava o ženskih pečatih, sem jaz potem izmed teh več sto identificirala 80 listin, na katerih so zavedene notri v listini kot torej tisti, ki je pečatil, a ne ženske. Pri tem seveda niso bili vsi pečati ohranjeni, nekateri so bili odrezani, nekateri so bili poškodovani, pa so sami odpadali, Tako da nekako sem potem ostala z, mislim, da 56 oziroma 60 pečati, Konkretno, poleg tega sem dobila še podatke o nekih nadaljnih pečatih, ki bi morali biti na listinah, ampak se niso potem ohranjali.
0: Nekako velja, da je bila konec 14. stoletja zlata doba, ko so ženske največkrat uporabljale svoje pečate.
1: To je v bistvu, kot sem prej rekla, mačka v narekovajih je treba to vzeti in to datacijo je treba razumeti seveda kot posledico gradiva, s katerim sem imela opravka. Pečate kot odtise kovinskega pečatnika v čebeljem vosku, ki je potem ustavljen v neki, čemur se reče, skledica in ki se ga bodi si z vrvico, bodi si z delom pergamenta pritrdi na listino, sam na sebi ne predstavlja nekaj, kar bi lahko časovno umestil. To pomeni, iz pečata samega ni možno ugotoviti niti kdaj je pečatnik nastal, katerega odtis je pečat, niti kdaj je nastal pečat. To se lahko ugotovi samo posredno in sicer glede na datum, ko je bila izdana listina, na kateri pečat visi. Iz teh podatkov, to pomeni, kdaj so bile listine izdane, na katerih sem jaz pečate našla, sem to nekako od 30. let do konca 14. stoletja identificirala kot obdobje, za katerega imamo mi največ ohranjenih ženskih pečatov. Je pa to odvisno od tega, kakšno je gradivo, to pomeni, to je mačkan povezano tudi s tem, po kakšni logiki so prihajale listine, ki hrani Arhiv Slovenije v Arhiv Slovenije. In zgodovinari smo tle zelo previdni, ker moramo vedno pravzaprav povedati, iz kakšnega nabora gradiva izhajamo, ker če so te listine prihajale po neki zelo čudni logiki noter, imamo lahko tudi izkrivljeno sliko. Je pa res, da sem imela primerjalne podatke pri tistih avtorjih, ki so se ukvarjali s tovrstnimi raziskavami pred mano In oni so seveda tudi, bom rekla, nekako lahko na podlagi svojega lastnega gradiva neke datume dajali, kdaj so ženske začele pečatiti in tako naprej. Skratka, neko statistično analizo se lahko naredi in tle se je pokazala mačkan razlika z našim gradivom, ki pa, kot rečeno, je lahko bodi si povezana z samim socialnim in političnim razvojem naših dežel, lahko pa je posledica ohranjanja gradiva.
0: Kakšni pa so bili ženski pečati? So se bistveno razlikovali od moških?
1: Pečat je odtis kovinskega pečatnika, ki je ponavadi res pečatnik, to pomeni prav ploščica, na katerem je ugravirano tisto, kar je pač ugravirano, to pomeni pečatni napis, pečatna podoba, seveda v zrcalni obliki in potem je na tej ploščici neke vrste ročaj, ki omogoča potem odtis. Poznamo seveda tudi pečate, ki so na pečatnih prstanih, ampak tisti so redkejši. In zdaj ta pečatnik odtisnejo v čebelji vosek in potem se to strdi in pečatno podobo odtisnjeno se uloži v tako imenovano pečatno skodelico. Najbolj pogoste oblike pečatov so okrogle, ovalne, za moške zelo pogosto tudi ščitaste, ali pa poligonalne, to pomeni šestrokotne, osmerokotne. V zvezi s tem recimo je ravno torej moj fond pečatov, s katerimi sem se ukvarjala, že tudi ponuja eno tako zelo zanimivo poslastico, če lahko temu tako rečem, ker sem našla en kvadraten pečat, ki pravzaprav je v resnici redkost. Tudi v literaturi se redko pojavlja, sploh za recimo dežele, ki so primerljive z nami. Drugač pa vosek je najbolj pogosto naraven. To pomeni, da je potem odtis tak rjavkast, treba je vedeti, da tak pečat je potem star več sto let, ni več tako, ker je bil originalen. Potem pa je zelo pogost tudi zelen in pa rdeč. Pri tem, da pečatenje v rdečem vosku je vsaj za naše dežele, potem nekako od Friderika III. Stvar privilegija. To pomeni, da vam je mogel vladar podeliti pravico, da ste pečatelj v rdečem vosku. Rdeči vosek je bil enostavno rezerviran, a ne za najvišje plemstvo oziroma za vladarje. Potem pa smo rekli, je pečat pritrjen na listino, bodi si z vrvico, bodi si z takim oskim trakom. Pergamentne liste so narezali na oske trakove in potem skozi luknjico potegnili ven trak in pritrdili pečat na listino. In to v bistvu je najbolj pomembno, ker če hočemo karkoli o pečatu povedati, mora viseti na list

kinje, ki bodi si lahko stoji, to je zlasti, kadar imamo ovalni pečat, ali pa sedi in ima zelo pogosto tudi hkrati še svoj heraldični portret, to pomeni grb. Ni sicer to čist pravilo, brez izjeme, lahko se seveda pojavljajo iz literature zlasti, poznamo take primere, samo realistični portreti. Zdaj sem v bistvu s tem grbom že nekako prišla do drugega tipa, ki mu jaz rečem heraldični portret. Grb je bil v resnici vizualno sredstvo, ki so ga v srednjem veku, tam nekje od konca 12. začetek 13. stoletja, začeli plemiči dejansko uporabljati kot prepoznavno sredstvo v smislu pripadnosti rodbine. Grbi se pojavijo najprej na področju vojske, kjer naj bi poreklo grbov bilo povezano zlasti s problemom prepoznavanja vojakov, ki so bili seveda oblečeni in imeli šleme na glavi, a ne, in pač se ni videlo, kdo je kdo. In nekako v literaturi se najde kot najbolj logično razlago, zakaj se pojavijo grbi in zakaj so takšni, kakšni so, kot dejstvo, da so si vojaki barvali v resnici prave ščite, zato da so vedeli, po domač povedan, kdo kam paše. Imamo en tak krasen primer iz tako imenovane tapiserije iz Bayeja, ne, ki prikazuje, kako so Normani usvojili, torej južni del britanskega otočja in tam notri imate tak lep prizor, kako William sred bojnega meteža mora šlem dvigant, zato da ga njegovi lastni vojaki prepoznajo. In zdaj prav iz tega nekak čist vizualnega pomagala, kako se prepoznat, je potem tekom naslednjih stoletij grb postal samostojen znak, ki pa potem rata nekako celo tam nekje na prehodu iz 12. do 13. stoletje deden znak, a ne znotraj neke rodbine, kar pomeni, da so z njim v resnici lahko potem izkazovali pripadnost te pa te plemiški familiji, kar je bilo takrat zelo pomembno. Tako da v resnici je tudi grb v tem času, v katerem se mi dva zdaj pogovarjava, neke vrste portret, čeprav seveda simboličen. V tem smislu to pomeni kot simbolične portrete je treba potem razumeti tudi recimo inicialke ali pa kakršnekoli drugačne znake, ki se jih tudi lahko razume kot zelo jasno aluzijo na lastnika. To sicer pri posameznikih ni toliko pogosto, je pa recimo zelo pogosto pri grbih mest, kjer poznamo tako imenovane govoreče grbe, grb, ki z podobo namiguje na to, kdo je njegov lastnik oziroma koga predstavlja. Najlepši primer tazga govorečega grba je grb mesta Radovljica. Radovljici se je v nemščini reklo Ratmansdorf, to besedo so potem razdelili na tri, ne? Rad, kolo v nemščini, man, človek, pa dorf, vas. In Radovljica ima v grbu moško osebo, ki ima v eni roki kolo, v drugi roki pa model vasi. In v bistvu na ta način je zelo jasno, komu to pripada. Ali pa recimo ribnica je tudi tak primer. Riba, a ne, in ribnica. Pri posameznikih je to mačka nemogoče, se pa pojavljajo v tem smislu recimo A kot prva črka besede Agnes, kar je neža, ali pa recimo pri nežah se pogosto pojavlja Božje jagnje, Agnus Dei, ki je v tem primeru neke vrste recimo taka ustreznica temu govorečemu grbu. Tako da to so najbolj pogoste variante. Pri moških recimo imamo zelo pogosto viteza v šlemu in s ščitom ali pa za najvišje plemstvo konjeniški portret. To pomeni vitez v celotni upravi na konju. Literatura potem omenja še en tip, ki ga pa pri nas nimamo in to so tako imenovani vdovski pečatniki, ki so jih uporabljale plemkinje po smrti svojih mož in so si dale v pečatno podobo urezati kakšen nabožen prizor, beko Egipt, kar je zelo jasno, a ne, ker je nekako vezano na zgodbo Kristusovih staršev, a ne, skratka Marija in Jožef, ta pravzaprav ideja družine ženske, a ne, kot tiste, ki je pravzaprav kot neke vrste povezovalka dveh rodbin, a ne, je tudi pri vdovah potem zelo jasno izražen. In nekako kaže na to, da so se umaknile iz aktivnega življenja v recimo molitev, a ne in čakanje na smrt in seveda potem na nebesa, jasno. Z tem v zvezi se mi je potem zelo zanimivo vprašanje pojavilo, ker se poleg teh zelo jasnih elementov, to pomeni bodi si grbov, bodi si realističnih portretov, v pečatnih podobah pojavljajo tudi nekaj, kar literatura ponavadi razume kot neke vrste grafična polnila,

0: bodi si neke šrafure. Včasih so to tudi rastlinski ornamenti, vitice, listi in tako naprej. Glede na to, da sem jaz kar na nekaj pečatih najdla pa konkretno drevo, iz katerega so potem na vejah pravzaprav izhajali grbovni ščiti, se mi je pojavilo vprašanje, koliko je to res bilo neke vrste polnilo oziroma samo ornamentalni motiv, oziroma koliko bi bilo v tem potrebno gledati motiv genealoškega drevesa. To pomeni, ne, tako kot sem že prej rekla, ženska kot tista, ki z možitvijo pripele dve plemiški družini skupaj in na ta način predstavlja potem neko osnovo za nadaljni razvoj. Ideja seveda bi se jo dal podpreti, zato ker je to ravno čas, ko se začnejo uveljavljati genealogije, kot eno od najbolj pomembnih sredstev, ki jih ima plemiška rodbina za to, da vzpostavlja svojo identiteto, ampak ne zdaj samo tukaj zdaj, ampak v bistvu čez čas, to pomeni tudi v diahronom smislu. Ne? To je čas, ko si začnejo plemiške familije omišljati razno razne prednike, ki grejo seveda nekateri tudi do nekaterih prednikov, ki se jih ne da zgodovinsko potrditi. Ne?
1: No, zanimivo se mi zdi, da ste odkrili tudi koneniški portret ženske, kar je nekako nenavadno, saj srednji vek pojmujemo kot izrazito nekako tudi v tem likovnem in upodobitvenem smislu kot neka domena moških vitezov, konenikov in tako naprej. Tu pa se pojavi ženski koneniški lik.
0: Ja, to je v resnici izjema. Pri tem, da v bistvu je treba v srednjem veku, kar se tiče upodobitev, razumeti, da gre za tipizirane upodobitve, ki so imele zelo jasno simbolično sporočilo in so v nekem smislu vzpostavljanje in vzdrževale pravzaprav neke vrste status quo oziroma red družbeni. Tudi ideja o tem, kaj vitez je, kakšne so njegove karakterne lastnosti, kaj je njegova funkcija, a ne ravno tako, kot tudi recimo pri ženski, kot tisti, ki je nekako bolj vezana na dinastično, v nekem smislu genealoško vlogo, so pravzaprav kot rečeno neki tipi upodobitev, ki so imeli zelo jasno vlogo. Ne? In kar se tega tiče, so potem take izjeme lahko zelo zanimive. Jih je pa v nekem smislu težko pojasniti, kaj natančno je tisto. Zgodovinari moramo biti v nekem smislu previdni z nekimi interpretacijami. Včasih bi si človek želel kaj videti kot recimo odraz neke konkretne osebe ali pa neke konštelacije, ampak je recimo lahko pravzaprav naključje ali pa se zdi mogoče nekaj nenavadno, zato ker človek nima zadost konteksta. V takem smislu recimo je pri nas pečat Ulrika II. Celjskega, ki ima divjo ženo v pečatu, oziroma na pečatniku jo je tudi imel, ne, kar je zelo nenavadno, ampak mogoče, a ne, sem potem kasneje ugotovila, stvar niti ni tako zelo nenavadna, ampak je rezultat nekih okoliščin, ki jih pa mogoče potem niti ne moramo več ugotoviti, zato ker so pač vsi drugi predmeti, ki bi jih lahko človek primerjal, zato da bi dobil celo sliko, ali nedostopni, ali so pa v resnici uničeni, a ne, in jih pač ne morete pol nikoli več dobiti, tako da tukaj treba biti mačkan previden.
1: Na kakšnih listinah se pojavljajo ženski pečati?
0: V bistvu gre za listine, ki so povezane z tistim delom, rečemo temu imetja ali pa posesti, ki so pri nas dejansko bile v lasti posameznih žensk. Pri nas je bilo to mačkan drugače, ker so dejansko ženske po poroki dobile en del posesti oziroma imetja, ki je bil prav njihov lasten. To pomeni, da so lahko z njim torej razpolagale. Drugač pred tem so seveda zelo veliko v nekem smislu nastopali v njihovem imenu skrbniki, a ne oče, najprej jasno mož, tudi neke vrste odvetniki, no, če bi lahko temu tako rekli, čeprav seveda odvetnik takrat je nekaj drugega kukor danes, a ne. Tako da v bistvu gre bolj za to vrstne zadeve. Hkrati mačkan je tle potem razlika pa tudi z vladaricami, ne, ki so imele pa potem jasno tudi še kakšne druge funkcije, ampak tega je v nekem smislu premal, da bi jaz se zdaj upala tle neke vrste zelo splošno sodbo o tem dati.
2: Pri raziskovanju ženskih srednjeveških pečatov je zanimivo, da so ženske po smrti moža prevzele vodilno vlogo v družini ter same ali o pomoči sorodnikov in raznih zaščitnikov skrbele za denarne in druge posle, kar so potrebovale tudi svojimi pečati. doktorica Katja Mahnič.
0: To je tisto, kar je pri tem korpusu, s katerim sem jaz, delala v bistvu najbolj zanimivo, da so obdržale pečate, da se pojavljajo potem zelo zanimive anomalije, ne, da so še zmeri recimo tudi pečatle z torej, sklicevanjem na recimo rodbino pokojnega moža, sploh je to zanimivo, če so se potem drugič poročile, ampak je to seveda potem vse zelo verjetno povezano z posestvi, a ne, s tisto samo vsebino listine, na katerem pečat visi. Največja anomalija, če lahko temu tako rečemo, je pa dejansko ta odsotnost teh vdovskih pečatnikov pri teh ženskih, s katerimi sem jaz imela opravka. Ne? To pomeni, vse so še zmeri tudi po smrti svojih mož obdržale v pečatu natančno isti način vzpostavljanja identitete, kot so jo imele prej. To pomeni z lastno podobo, realistično ali pa z grbom in z svojim imenom, z očetovim imenom ali pa z moževim imenom. Pri nas se ni ohranil noben tako imenovani vdovski pečatnik, tist pečat, o katerem sem prej govorila, kjer se pojavljajo potem neke nabožni motivi, ki kažejo nekako v tem, da se je vdova, kot rečeno, iz nekega aktivnega življenja umaknila, a ne? Čeprav je seveda to svoj vrsten paradoks, a ne? Ker če je imela pečat, pa če je ta pečatnik in je ta pečatnik potem odtisnjen, pomeni, da je v bistvu nastopala kot neke vrste, a ne? Aktivna v nekem saj pravnem dejanju, ne? Tako da tudi to je treba mačkan z rezervo vzeti, ta umik iz aktivnega življenja.
1: Da je neka ženska v srednjem veku imela pečat, kaj je odločalo o tem?
0: Načeloma po moje status rodbine, bodi si v kateri je bila rojena, bodi si v katero se je potem poročila. Torej, moja statistična analiza je to pokazala, ker med 48 ženskami, ki sem jih jaz identificirala lahko kot lastnice pečatnikov, jih je bilo v bistvu 1/4 iz dveh ogromnih pomembnih rodbina, ne, to so bili celski pa svibanski pri nas. Ostale so imele po en pečat, občasno je pa to mogoče bilo povezano tudi dejansko s tem, da je bilo pač nujno neko pravno dejanje spraviti skos ali pa mogoče, ne vem, neka situacija, v kateri se je neka posameznica znašla, ne, ampak po pravilu, no, če se upam, kaj na podlagi te statistike, do katere sem jaz prišla povedati, je pač to, da gre v resnici za socialni status rodbine, ki je pripadala.
1: Niso se pa ti pečati razlikovali od moških pečatov? Vse v grobem?
0: V grobem ne, to pomeni. Pečatijo v istih tipih voska, pečatijo z pečatniki, ki so bili načeloma iste oblike, tudi če zdaj pač pozabva to, ali so konjeniški ali niso konjeniški, dejansko so pečatne podobe enake, to pomeni bodi si realistične, bodi si heraldične, bodi si simbolične. Tudi jaz bi rekla, glede velikosti se ne bi upala kje reči, ker tudi med ženskimi recimo so zelo različne velikosti. Mislim, da so bile velikosti pečatov bolj pomembne s statusom, a ne, ki so ga zasedale. To pomeni, da seveda, če so bile žene kraljev in tako naprej, so imele večje pečatnike, kar je pa potem deloma seveda povezano tudi s tem, da so bile njihove te pečatne podobe teh pečatov oziroma pečatnikov večje. Pri vladarjih sploh imamo to prakso, da se potem predstavljajo, torej za grbi dežel, ki so jim vladala, ne, in to je potem pred več. Ponavadi pri moških je en pečat, pri ženski tudi, razen kadar se pojavlja s kombinacijo moškega, torej moževega in očetovega. Pri vladarjih je pa to mečkan drugače, a ne, ker se lahko začnejo potem, bom rekla, z zelo kompleksnimi nabori grbov pojavljati, a ne, zlasti Habsburžani so bili zelo znani potem, da so v določenem momentu začeli uporabljati torej grbe vseh dežel, ki so jim vladala, ne, in potem imate recimo zelo velike pečate, a ne, ker je bo treba noter tudi po 5-6 grbov spraviti, ampak tiste potem seveda pač velikost, ki je povezana s tem, kaj je moralo biti v pečatni podobi, ne pa zdaj samo recimo, ne vem, z nekim pomenom nekega posameznika.
1: Če primerjate to, kar ste raziskali, teh 43 posameznic, z nekako drugimi pokrajinami v tedanjem času, so kakšne razlike ali so podobnosti?
0: So razlike. Recimo, z drugimi avstrijskimi deželami je kar dost podobnosti, so razlike zlasti, so se mi pokazale recimo pri dataciji, pri nekaterih motivih, ampak tudi ne zelo velika odstopanja. So pa potem večje razlike pa recimo z nemškimi deželami, pa seveda z takrat v tem času, ko sem se ukvarjala s to raziskavo, sem pač imela še možnost ene primerjalne analize z severno-francoskimi deželami, kjer so pa potem precejšna odstopanja napram temu, kar se je pokazalo za recimo Srednjo Evropo. Razlike so, ampak po drugi strani so razlike. Bodi si v dataciji, to pomeni tista, če se zdaj smem vrniti na začetku, ko so se pogovarjala o zlati dobi, to pomeni, kdaj začnejo, kdaj je recimo največji delež ohranjenih pečatov, recimo ženskih v nekem arhivskem gradivu. Mečkan se razlikujejo v tem, s kakšno identiteto se vzpostavljajo, a je to zdaj samo očetovo ime, ali je to tudi moževo ime, a sta to obe imeni. In mečkan se razlikujejo po, rečmo temu, uporabi vdovskih pečatov, kot so zdaj tudi že večkrat rekla. Glede na to, da so te moje rezultati, kot rečeno, rezultat primerjave mojega gradiva, ki pač je takšno, kakršno je, in potem še treh oziroma štirih raziskav, za katere vera natančno isto. To pomeni, njihovi avtori so tudi bili pač vezani na arhivsko gradivo, ki so ga pač imeli, a ne? In je tudi za tisto arhivsko gradivo velja natančno isto kot za moje. Se jaz tukaj ne bi drznila kaj posplošvati, koliko te spremembe karkoli povejo. Lahko jih razumemo kot znak za recimo določene razlike, sigurno med recimo notranje avstrijskimi deželami, pa med recimo potem Nemčijo pa Francijo, ampak jaz bi rekla prej, da so to neke razlike, ki se kažejo, ki bi jih bilo treba razumeti kot štart za nadaljno poglobljeno analizo, ne pa kot nekaj, s čemer bi dokazvala neke konkretnejše razlike samo na podlagi pečatov.
2: Kakšen je bil družbeni položaj srednjeveških žensk, če pogledamo njihove pečate?
0: Dejansko pač kažejo pravzaprav ženski pečati, ki so se ohranili na listinah v arhivu Republike Slovenije, pa seveda jasno tudi v drugem gradivu, da so pravzaprav ženske dejansko tudi nastopale kot bodisi pobudnice ali pa vsaj priče v nekih pravnih dejanjih v srednjem veku, ki so se pravzaprav povezovale bodisi z nekimi posestvi, bodisi z lastnino, da so pravzaprav nekatere se uveljavljale s svojo lastno identiteto, ki je bila bodisi vezana na očeta, bodisi na moža, bodisi na oba, da so se tukaj pravzaprav potem dogajale velike spremembe lahko tudi. Mogoče zato, ker imamo to možnost, da so se pri nas pokazale dve veliki skupini žensk, ki so bile pripadnice dveh rodbin. Mogoče lahko sklepamo na to, da so znotraj rodbin veljale mogoče neke tradicije ali pa neke nenapisana pravila, kako so se uveljavljale. Je bilo pa to seveda sigurno povezano z zelo konkretno usodo posamezne ženske, a ne skratka, iz kakšne rodbine je prihajala, v kakšno rodbino se je poročila. Ta identiteta je bila seveda povezana pravzaprav s to, rečmo, socialno lestvico, po kateri so lahko se gibale. Zanimivo je recimo to, kar smo prej rekli, da tudi po smrti možov niso nujno pravzaprav nehale biti aktivne in da so potem tudi še pečatile po smrti svojih mož, deloma verjetno pač v zvezi z njihovimi lastnimi posestvi, a ne. V nekem smislu je to ena taka zelo zanimiva istočnica, pravzaprav, ki bi v naslednjem koraku zahtevala res natančno analizo tistega, česar jaz nisem mogla narediti. Vsebine posameznih listin, na katerih so te ženski pečati gor obešeni, jaz sem jih pač lahko samo zelo približno pogledala, ker to bi potem zahtevalo eno daljšo analizo, bolj konkretno in pa seveda jasno, tisto, kar bi bilo treba nujno v naslednjem koraku narediti je, iti pogledati še druge arhive. Ker seveda listine, ki so jih pečatile ženske, ki so pogojno in spet v narekovaju, recimo ženske, s katerimi sem se jaz ukvarjala, to pomeni moje ženske, ne? Njihove listine so seveda tudi po drugih arhivih. To pomeni, bi mogli v Avstrijo, bi mogli v druge države, a ne? Ker seveda tam hranijo listine, ki so v bistvu pravzaprav lahko tudi pomembne za to, da bi mi dobili mačkan bolj kompleksno sliko o tem, kaj to pomeni pečatanje za ženske v tem recimo 14. stoletju, če ostanejo v tej zlati dobi.
2: Kateri ženski pečat pa je bil za doktorico Katjo Mahnič najbolj zanimiv?
0: V bistvu so mi bili zanimivi zlasti pečatniki oziroma njihovi odtisi, ne, torej pečati ženske, ki so bile na najvišjih položajih, to pomeni, ki so bile žene kralje oziroma kraljice, ne, kjer v bistvu se v nekem smislu pokaže zelo podobna tendenca kot pri moških vladarjih, o čemer sem prej govorila, to pomeni, da so potem dodale še grbe dežel, ki so jim vladale. Po drugi strani, mene pač kot umetnostno zgodovinarko me zelo razveselijo pečati, kjer vidite, kako so bili v likovnem smislu pravzaprav dodelani. Ne? Imamo enih par zelo lepih primerov notri teh realističnih portretov, ne? Kjer v bistvu so že prava mala umetniška dela pečatne podobe, ne? Dame, ki sedijo recimo na klopci, ne? In v bistvu se pravzaprav svojo lastno podobo predstavljajo. Ne? Pa potem recimo ta zlasti te genealoški, ne, z drevesi. To se mi je zdelo mogoče najbolj zanimivo, ker sem se potem tudi z genealogijo nekaj ukvarjala. Ne? Torej, mene so grbi v splošnem zanimali. Pečat je mejhan, a ne? Pač v tisto mejhno pečatno posodico, če si predstavljate, da je recimo en poprečen pečat ženski imel 3 cm, v primeru 30 mm. Je to zelo mejhno. Se pa potem grbi pojavljajo seveda v cerkveni stavbi, na sklepnikih, na freskah in tako naprej. In zlasti recimo se mi je zdelo zanimivo, ker sem se ukvarjala z oboki srednjeveških cerkva, a ne, kjer imate vi možnost v zaporednih sklepnikih čez celo recimo ladjo zasledovati kombinacijo grbov, ki v nekem smislu kažejo isto, kot kažejo te ženski pečati z drevesi. To pomeni genealoško linijo, to idejo, a ne, ki je pomembna praktično že od antike naprej in jo potem seveda srednjeveško plemstvo s pridom izkoristi, a ne, in to je v bistvu to dokazovanje dolgoživosti plemiške rodbine, a ne, ki se kaže na ta način, da vi lahko pokažete, da vaši predniki pridejo, ne? In celo pri nekaterih recimo anglosaških, kraljevskih rodovnikih vidite, da celo recimo svoje poreklo vlečejo nazaj do Abrahama oziroma do Adama, ne? Kar seveda jasno je fiktivno, a ne? Pak tudi pri nas imamo take primere in ravno v bistvu ženska kot tista, ki stoji na presečišču dveh rodbin, a ne? Je v tem smislu bila zelo pomembna, ne? In v bistvu te ženske pečate zlasti z dvema grboma, to pomeni z očetovim in z moževim, je treba razumeti kot del enega velik širšega imaginarja, ki se vzpostavlja ravno v tem času. Ne?
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila oddaja Sledi časa o ženskih srednjeveških pečatih. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Vladimir Jovanovič, napovedovalec Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.

0: danes v radijskem dnevniku. Predsednica Pirc Musar ne nasprotuje obisku Trumpa, a ga mora v skladu s pristojnostmi povabiti ona. Iran ustraja pri diplomatski rešitvi, potem ko je Trump zavrnil njihov mirovni načrt. V Madridu protesti za pravice najemnikov. Telekom po oceni neodvisnih analitikov na prvem mestu med slovenskimi ponudniki stacionarnega interneta. Nadaljevalo se bo sončno vreme, najvišje temperature jutri od 19 do 26 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žirovnica-Lesce pri Vrbi, v Kranju pa Likozarjeva ulica, promet je oviran tudi na cesti Staneta Žagarja. Gost promet zastoj je na primorski avtocesti na odsekih Razdrto Postojna proti Ljubljani ter Unec Brezovica proti Ljubljani. Čas vožnje od Kopra proti Ljubljani se podaljša za približno 30 do 40 minut. Zastoji so tudi na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter na cestah Podkoren Gosmrtuljek, Bohinjska Bela Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5:30 minut. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17.
1: Za večino potnikov se službena ali zasebna pot začne z vprašanjem, kdaj odpelje vlak ali medkrajevni avtobus. Za uporabnike vozičkov pa se začne z vrsto drugih vprašanj. Kakšen bo dostop na peron? Ali bo dvigalo delovalo? Bo nosilna rampa na vlaku ustrezna? Bo treba prestopati? Vrata medkrajevnega avtobusnega prometa pa so zanje še vedno popolnoma zaprta, kljub zakonu, ki je bil sprejet že davnega leta 2010 in je zahteval postopno ureditev izenačitve dostopnosti do javnega potniškega prometa. Kako osebe z vozički premagujejo medkrajevne razdalje, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pripovedoval Iztok Mrak, uporabnik električnega vozička. Poslušajte ga po 10. na 1.

Kamnasištvo je v Sloveniji opredeljeno kot deficitarni poklic, mlada Sibila Leskovec iz Logatca pa dokazuje, da kamnasištvo ponuja tako poklicne kot umetniške priložnosti. Sibila je namreč kamnosekinja, akademska kiparka in samostojna podjetnica, v prostem času pa tudi vsestranska športnica. Najraje oblikuje apnenec, njeni najpogostejši izdelki so nagrobni spomeniki ter unikatni izdelki za dom in vrt. Sibilina želja je v kamnosejštvo doprinesti več umetnosti in estetike. Na pogovor za oddajo Lokalni junak jo je povabila Nina Brus.

0: Sibila Leskovec iz Grčarevca pri Logatcu dokazuje, da je tudi v kamnoseštvu prostor za umetniško ustvarjalnost. A najprej o tem, kako se je začela njena poklicno ustvarjalna pot.
1: Ja, če začnem pač tako, kako sem se odločila, da sem začela študirati, je bilo, prihajala sem iz srednje oblikovne šole v Ljubljani. Potem sem pač malo kolebala med arhitekturo pa kiparstvom. Pa jaz se v bistvu za nič od tega nisem zares 100% počutila, da bi šla študirati takrat. Potem sem pa zvedla za to šolo v Sežani, ki je bila pač dvoletna, bolj praktična, ker pač po gimnaziji si nisem želela toliko teorije imeti na svojem urniku. In ja, sem se potem pač upisala. In mi je bilo ful fajn, tako razredi so manjši, nas je bilo, mislim, da 6. Zanimivost je bila to, da je pač bilo več punc kakor fantov, kar je tako malo odvisno od generacije, ne? Ampak ljudje mislijo, da se nobena ženska ne ukvarja s tem, ampak drugače gre velik punc študirati. Kamnoseštvo je res, da je pač na tem faksu tudi se lahko učiš oblikovanje pol dragih kamnov, brušenje kamenčkov za nakit, ne? In tako naprej, tako da velikih tudi to pritegne.
2: In ta šola je izpolnila vaša pričakovanja, je bilo dovolj prakse, ste veliko delali s kamnom?
1: Ja. Definitivno, pač iz mojega vidika se mi zdi, da bi lahko še več, seveda, ne, ampak ne moreš več kot toliko ur dati na urnik. Smo imeli kar zapolnjen urnik, veliko smo pač delali s kamnom. V 2 letih je sicer malo časa, ne, da se naučiš zdaj vse, ne, imaš pa potem še vedno 400 ur prakse vsako leto, kar pomeni cca 2 meseca pa pol prakse pri delodajalcu, ki si ga sam zbereš. Tako da se mi zdi tudi to ful pomembno. Ne? Jaz sem pač eno leto delala na nekem projektu Mitski park, ki smo postavljali v bistvu kamnite označevalce ob neki pohodniški kolesarski poti v občini Hrpelje Kozina in je bilo bolj kiparsko. Ne? Ker smo delali pač kipe, ki so predstavljale določene točke. Pol naslednje leto sem bila pa pri kamnoseku, ne? Tako da sem imela v bistvu te 2 izkušnje in takrat mi je bilo bolj všeč kiparstvo, je bilo meni bolj svobodno, ne? Ni me še toliko vleklo prav tako v klasično kamnoseštvo. Sem se pol pač kasneje odločila, da grem študirati še kiparstvo na ALU.
2: In če se vrneva k obdelovanju kamna, s kakšnimi vrstami kamna delate in kakšne pripomočke in tehnike uporabljate pri svojem delu?
1: Obdelujem v bistvu največ slovenski kamen, torej apnenec, kraški, zdaj lahko je kakšen tudi tako čez mejo, je italijanski, ampak več ali manj apnenec. Marmorja je bolj malo, bil je vmes kakšen peščenjak, granita se precej izogibam, zaradi tega, ker se mi zdi, da no, jaz sem bila pač vzgojena v to kamnoseško kulturo pač na Krasu in zaradi tega mi je pač kraški kamen ena granita, ne, ne vem, se mi zdi, da je že povsod zelo uporabljen in če bi ga uporabljala, bi ga rada uporabljala na mogoče malo bolj drugačen način, kot kar se ga uporablja zdaj v kamnoseštvu, a ne, zdaj se ga pač uporablja največ za nagrobnike, tlake in tako naprej, kar je pač fajn, ker je zelo pač vzdržljiv kamen. Ampak ja, ne vem, pač meni je apnenec mi je res najboljši kamen, no, za enkrat, ker se mi zdi tudi, da ga ljudje mogoče iz izjemo pač tega področja Krasa, ne, ga ljudje iz drugih koncev Slovenije ne poznajo tako dobro in se mi zdi, da ga ne cenijo dovolj, ker je pač zelo kvaliteten. Načeloma dobiš ti večino krat kamen iz kamnoloma, ki je veliko krat rezan na mero, ki jo ti potrebuješ, ali pa je pač mogoče nek krajnik, kar pomeni, da je mogoče nekje na enem delu odlomljen, ni čist pravilne oblike, ima mogoče eno površino rezano, ki pač je ponavadi tvoje izhodišče. Veliko krat imaš ponavadi kakšen načrt, iz katerega izhajaš, potem pa se pač lotiš oblikovanja, ne, naprej pride v roko fleksarca, s katero je pač najlažje oduzeti večino materiala. Če je potrebno pač posegati potem po nekih ročnih orodjih, potem pride pač na vrsto, ne vem, kakšna špica, odbijač, kasneje kakšna ročna dleta. Zdaj veliko krat to zamenja tudi pač pneumatska, to je na zrak, torej imaš pač potem pištolo na zrak in potem dleta, ki pašejo to pištolo, ker je pač malo hitreje kot ročno, ne. Se pa še vedno smatra to kot ročno oblikovanje, obdelava. Seveda pa pač vseeno je večino krat, ne, še vedno prisotna kotna brusilka, ne, da ne bomo rekli fleksarca. Zaradi tega, ker je pač najhitrejša, ne. Jaz osebno nimam nekih večjih žak, ne, tako da se pač poslužujem velike pa male fleksarice. To je pač glavno, recimo, orodje. Ja, pač vsi si želimo, ne, da bi kamnoseštvo ne bi ostalo samo neka zdaj industrija, ne, pa neko štancanje nekih elementov. Si želimo vsi, ki smo pač tam še vedno, da bi kamnoseštvo pač raslo, ne, se razvijalo naprej, da mi se tudi spogledujemo, ne, s tem, kako delajo drugje po Evropi, ne, ne vem, Anglija, Avstrija, Švica, Nemčija, pač to nam tudi omogoča to tekmovanje, ne, katerega smo se udeležili že večkrat, to evropsko tekmovanje v kamnoseštvu, na katerega sem šla tudi jaz, pa sem bila pol tudi kasneje mentorca, ampak ja, omogoča ti, da ne to, da vidiš, kako se drugje dela, kako se drugje razvijajo, kaj drugje delajo, na kakšen način, tudi izobraževanje, kako imajo.
0: Sibila Leskovec, si kot izobražena obrtnica in umetnica prizadeva, da bi kamnoseštvo v Sloveniji povzdignili na višjo raven.
1: Jaz si pač najbolj želim tega, da kamnoseštvo ne bi bilo samo neko brezvezno štancanje, da je tudi pač oblikovno gledano, da se postavi na nek nivo, a ne, da se ne uporablja pač zmer najcenejših pa najlažjih rešitev, a ne, da se pač tudi ljudi, ki delajo v kamnoseštvu, da se mogoče pošle kdaj na kakšno izobraževanje, ne vem, oblikovanja, ne, klesanje črk, ne. Naprimer, v Angliji imajo znotraj kamnoseštva oni posebi samo ljudi, ki klešajo črke. In oni so pač tudi kaligrafi ponavada, ne, torej in tipografija, ne, pač oni se učijo tipografije, da jih sami, v bistvu oni ročno pač spišejo neko besedilo, a ne, pač te črke, a ne, ker je zelo pomembno tudi razmerje, ne, to je pol zelo grafično, ne, zelo 2D pač potem deluje, zaradi tega, ker je to pač kot neka slika. Pri nas, a ne, tega ni in pač se tega sploh ne dojema tako. Sej mogoče nek lajk, a ne, ki ne dela tega niti ne opasa, ne. Zato se mi zdi, da je tudi pomembno, kaj pustimo za sabo, a ne, pa sej smo neka civilizacija, neka se razvija. Ne zdi se mi prav, da ne vem, da če smo dobili zdaj neke stroje, ne, pa industrializacija in vse, in da imamo zdaj CNC stroje, imamo robotske roke, ki nam vse naredijo, a ne. Pač ne zdi se mi to zadeva, zaradi katere se potem mi lahko polenimo, a ne, pa potem pač delamo po najmanjši liniji odpora, a ne, pa samo popiramo denar. Pa zdi se mi tudi pomembno, kaj damo noter, a ne, kaj mi naredimo, da pač, če že imamo vse te pripomočke, da nam je lažje, zakaj pol pač ne damo fokusa, da bi bilo pač nekaj tudi lepo, a ne. Pač včasih so imeli veliko več časa, oziroma so si vzeli več časa, ker pač je bilo logično, da neka stvar traja, da jo narediš, a ne. Zdaj pa se mi zdi, da je vse tako malo pohitreno, vse mora biti zdaj, takoj, čim prej. Mogoče nas malo to ustavila pri tem, da bi pač se ustavili pa pogledali neko stvar pa bi rekli, ok, kaj lahko tukaj naredimo, ne, da bo pač nekaj dobro. Ne.
2: Ampak vendarle po drugi strani je pa treba preživeti, ne? A se da to zbalansirati, da nekaj si vzamete čas, pa ustvarjate, pa to energijo uložite v končni izdelek, po drugi strani pa pač je treba tudi malo štancati zaradi golega zaslužka.
1: Ja, definitivno pač kdaj pride kakšen projekt, ki ga pač sam moraš naresti. Ni zdaj to, da pač so vsi projekti taki lepi in pač ustvarjalni, no, tako bi rekla. Pridejo projekti, ko pač sam enostavno narediš tisto, kar pač naročnik želi in je to, a ne. Zdaj odvisno je pač tudi malo od človeka, kaj išče, a ne. Pač jaz si želim in iščem ljudi, ki bi pač želeli mogoče nekaj bolj posebnega, nekaj malo bolj osebnega, tako da je custom made, a ne, po naročilu. ne pomeni to, da je pač, če je oblikovano, da bo zdaj to narasla cena, ne vem koliko. Pač, zadeva je lahko pač precej simpel, če ti pač upoštevaš neke osnovne zakone, likovne teorije, a ne, naprimer, ali pa nekih proporcev, a ne, ali pa nekega spacioniranja, a ne, nekih elementov po površini.
2: In kakšni so vaši cilji? Predvsem v kamnoseštvu, zdaj šport boste imeli za hobi pa prosti čas.
1: Ja, ja.
2: Kaj bi si želeli na vaši poklicni poti?
1: Definitivno se želim delati na kakšnih velikih projektih v svojem življenju. Pač seveda me je tudi tega malo straha, ne, zrte, ker pač veliki projekti zahtevajo veliko energije in predanosti. Ne vem, rada bi delala različne stvari. V glavnem načeloma je fokus pač na nekih nagrobnih spomenikih tudi, potem nekih manjših uporabnih predmetih za dom in vrt. Si pa želim, to je pač daljši, ne vem, celoživljenjski projekt mogoče, da bi pač kamnoseštvo pa se pripeljalo na malo višjo raven. Želim si razvijati pač tudi to klesanje črk znotraj kamnoseštva oziroma pač mogoče dati neke smernice ali pa jih ustvariti, no, neke smernice pa dobre prakse pač za neko bazo, ne, kjer se pač lahko razvija klesanje črk v Sloveniji pač še naprej in pač tudi, ne vem, estetsko oblikovanje z roko v roki z neko tradicijo, ne, v kamnoseštvu. To si želim.

0: Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar večer želim. Iran po prvem odzivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je zavrnil iranski predlog za mir, še čaka na uradni odgovor prek posrednikov. Kot je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi, je Trump podal več protislovnih izjav, ter dodal, da lahko konflikt reši le diplomacija. Ni druge rešitve kot dogovor dosežen s pogajanji, ki temelji na dostojanstvu in pravičnosti, ter zagotavlja pravice iranskega ljudstva. Le rešitev dosežena s pogajanji jih lahko reši iz te slepe ulice, je podaril Araghchi. Podaja pa tudi o tem.
2: Pirc Musar o Janševem vabilu Trumpu. Uradno vabilo lahko pošlje le predsednik države. V Madridu po deložaciji 87-letnice množični protesti za pravice najemnikov. Srbski predsednik Vučić bo nocoj odstopil. Tudi jutri sončno in še nekoliko topleje.
1: Z vami sva Igor Velše in Tatjana Popovič. Počasnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar je danes v Portorožu potekala tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nacifašističnih taborišč, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti so naslovili letošnje že 65. srečanje. Organizator dogodka iz Zveze združenj borcev za vrednote NOB-a Matjaž Špat.
3: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja nobeni mednarodni sporazumi, ko se onemogoča mirovne sporazumivanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
1: Predsednica Pirc Musar se je nekdanjim taboriščnikom, izgnancem, okradenim otrokom in njihovim svojcem zahvalila, ker prihodnim generacijam prenašajo sporočilo, da slovenstva ni mogoče izgnati, prepovedati ali izbrisati. Pirc Musar je za našo televizijo odgovarjala tudi na vprašanje v zvezi z vabilom premijeja Janeza Janše, ki je na obisk Slovenije povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
4: Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj NATO pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Predno se pošlje uradno vabilo, je pa seveda treba vedeti, ali nek predsednik, v tem primeru gospod Donald Trump, sploh ima čas in namerava priti v Slovenijo. Takšna je pot. Tudi o tem lahko z gospodom Janšo spregovoriva kakšno besedo.
1: Premier Janša, ki se je s Trumpom srečal v robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je sicer dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel na obisk. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je potem, ko je ameriški predsednik Trump javno zavrnil iranski mirovni načrt in odprtje Hormuške ožine, sporočil, da ni druge rešitve kot tiste, ki je dosežena s pomočjo pogajanj. Ta pa morajo temeljiti na dostojanstvu, pravičnosti in izpolniti legitimne zahteve iranskega ljudstva. Ameriški finančni minister Scott Bessent pa je sporočil, da so ZDA po svetu poslane delegacije, ki države prepričujejo k sprejetju ukrepov za gospodarsko izolacijo Irana, in sicer na bančnem področju in prek letalskih povezav. Rajka Prvanje.
5: Trump je po zavrnitvi iranskega načrta, ki med drugim vključuje sprostitev iranskih zamrznjenih sredstev, umik sankcij in končanje ameriške blokade Hormuške ožine, danes izjavil. Cena nafte se bo znižala takoj, ko se bo Iran predal, takoj, ko bo vojna končana, kar se bo zgodilo kmalu. Trump meni, da čas dela v njegovo korist in to kljub temu, da 63% Američanov nasprotuje vojni v Iranu, podpira pa jo le 31%. Njegovo odlašanje upanju, da bo Iran pristal na večje koncesije, povečuje politično tveganje republikancev, da bodo na novembrskih volitvah izgubili vmesne volitve. Iran prav tako ocenjuje, da čas dela v njegovo korist, saj nadaljevanje vojne prinaša posledice v obe smeri, tudi v ustrajanju višjih cen energije, nadaljni vojaški izpostavljenosti in pritisku na zalivske partnerice. Iranski predsednik Masud Pezeškijan jih je takole pobaral. Države v regiji lahko sedemo za skupno mizo s ciljem vzpostavitve miru v regiji, zato ne potrebujemo regionalnega žandarja. Iranski zunani minister

0: A Sarakči pa je poudaril, da so sicer videli Trumpove izjave. Žal pa od ameriškega predsednika slišimo nasprotujoče se izjave, zato čakamo, da nam bodo prek posrednikov sporočili uradna stališča, na podlagi katerih bomo sprejeli odločitev. Vsekakor so naši pogoji jasni in od njih ne bomo odstopili. Ameriški finančni minister Bessent pa je medtem ocenil, da ameriški pritiski na države za uvedbo sankcij proti Iranu prinašajo rezultate. Po njegovih besedah sta Turčija in Oman zaustavila prihode letal zasebne iranske letalske družbe Mahan Air, Združeni arabski emirati pa vse iranske lete. Centralna banka te države naj bi tudi blokirala transakcije v in iz Irana iranske banke Meli. Turčija pa naj bi uvedla še ostrejši ukrep in odzela dovoljenje za delovanje iranske banke Melat v Turčiji.
1: Aleksandar Vučić bo nocoj odstopil z položaja predsednika Republike Srbije, ker bo kot nosilec liste Združena Srbija in kandidat za premijeja nastopil na parlamentarnih volitvah 25. oktobra. Funkcijo predsednice bo začasno opravljala predsednica parlamenta Ana Brnabić. Predsedniške volitve morajo biti izvedene najpozneje v 3 mesecih.
2: Potem, ko je včeraj v španski prestolnici Madrid okoli 25 tisoč ljudi protestiralo proti stanovanjski krizi v Španiji ter zahtevalo ukrepe za zaščito najemnikov, je več sto protestnikov na trgu Puerta del Sol postavilo šotore. Protest je sprožila deložacija 87-letnice, ki je morala po 70 letih zapustiti svoje stanovanje. Žensko so po dogodku zaradi izčrpanosti sprejeli v bolnišnico. Eden od prisotnih študentov o tem, zakaj protestira.
3: Dovoljujemo, da v našo državo in skupnosti vstopajo špekulativni skladi, podjetja in mednarodne družbe. Podjetja, ki verjetno niti ne vedo, kje je Španija, a trgujejo z našimi stanovanji. Stanovanje pa je temeljna pravica, ki je pri tem sploh ne upoštevajo. Želimo, da ljudje dojamajo, da so domovi namenjeni bivanju, ne pa špekulacijam ali ustvarjanju dobička.
2: Po ocenah španske centralne banke državi primanjkuje okoli 700 tisoč stanovanj, v Madridu pa so se najemnine v zadnjem desetletju podvojile. Generalna skupščina Združenih narodov je v začetku meseca sprejela resolucijo Popravimo zemljevid, s katero se za namen splošne rabe spreminja različica zemljevida sveta. Tako imenovano Mercatorjevo projekcijo iz 16. stoletja nadomešča ekvivalentna zemljina projekcija iz leta 2018. Pobudo za zamenjavo je v imenu Afriške unije vodil Togo z namenom opustitve popačenih prikazov, ki zmanjšujejo velikost Afrike. Resolucijo je podprlo 164 držav, proti pa so bile samo Združene države. Prispevek Jureta Čepina.
4: Mercatorjeva projekcija iz leta 1569 je prva, ki je temeljila na geometrijskih principih in se skozi stoletje uporabljala v morjeplovstvu. Ima pa slabost, da so severni in južni deli, denimo Antarktika in Grenlandija, prikazani preveliko. Ta problem odpravlja projekcija Equal Earth. Pri njeni zasnovi je sodeloval tudi slovenski strokovnjak Bojan Šaurič. A kot opozarja Blaž Repe z oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, se zemljevidov ne da zares popravljati, se vsaka različica nekaj popači.
5: Ali je boljša ali lepša Mercatorjeva ali Equal Earth, ali boljša potica z rozinami ali brez, Ronaldo ali Messi, stvar okusa, predvsem pa stvar namena. Za namen, za katerega je uporabljena Mercatorjeva, Equal Earth ni primerna. Za obesiti na steno je pa mogoče Equal Earth bolj primerna.
4: Washington sporoča, da nova projekcija spodbuja ideološko agendo in odvrača pozornost od resničnih težav mednarodnega miru, blaginje ali dobrih odnosov. Kar je, glede na nedavne težnje ameriškega predsednika Trumpa po preimenovanju Mehiškega zaliva, Ontarijskega jezera in Zvezne države Nova Mehika, vsaj delno ironično.
5: Ali bo spremenjena podoba sveta rešila Afriko, ki danes velja za celino verjetno z največ težavami? Zagotovo ne. Ali se bo ljudem v Afriki pa ob pogledu na zemljevid zdelo to bolje? More biti. Medtem, ko so pa ameriška poimenovanja izrazito izraz nekega neokolonializma, nekega prisvajanja in uveljavljanja svojih pravic na podlagi moči in nadvlade.
4: Za otroke in mladostnike je pomembno, da spoznajo pestrost vseh zemljevidov oziroma projekcij in s tem dobijo pravo predstavo o zemljinem površju. Pa tudi, da si ogledajo globus, ki zemljino površje prikaže takšno, kakršno dejansko je.
1: Radijski dnevnik. Z današnjim dnem so v veljavi posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja zelenega zavajanja. Nova pravila med drugim prepovedujejo oglaševanje izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso. Informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek.
2: Telekom Slovenije je lani za svoje mobilno omrežje prejel 5 priznanj neodvisnega analitika Ukla. Zdaj pa je podobno priznanje za kakovost povezljivosti prišlo še na področju fiksnega interneta. Neodvisne meritve platforme Amperf za obdobje od julija 2025 do junija 2026 so Telekom Slovenije postavile na prvo mesto med slovenskimi ponudniki stacionarnega interneta. Izstopa zlasti optično omrežje, kjer je poprična izmerjena hitrost prenosa presegla 1 gigabit na sekundo. Prispevek Roberta Škorjanca.
6: Pri internetu se vse prepogosto gleda samo na njegovo hitrost. A kot opozarja predsednik Telekomove uprave Boštjan Košak, je danes internetna povezava precej več kot to.
7: Pomembno nam je visoka zanesljivost, pomembno, da to vedno dela, da dela povsod in dodatno k temu še bolj pomembno postaja zanesljivost, se pravi čim manj izpadov in težav in varnost.
6: Da ni dobrega mobilnega omrežja brez odličnega fiksnega omrežja, pa pravi članica uprave za tehnologijo Vesna Prodnik. Končni cilj pa je, po njenih besedah,
8: da uporabnik ne razmišlja o tem, kater tip tehnologije uporablja, kje ga uporablja, ampak da vedno deluje zanesljivo, stabilno in da so storitve, ki jih upravljajo, varne.
6: To postaja pomembnejše tudi zaradi novih vzorcev uporabe. Količina prenesenih podatkov raste, omrežja pa morajo poleg pretočnega videa in storitev v oblaku podpirati vedno več naprav in aplikacij umetne inteligence. Telekom zato pričakuje nadaljno rast zahtev po kapaciteti omrežja, zato zadnje desetletje postopoma zmanjšujejo odvisnost od starega bakrenega omrežja in ga nadomeščajo z optiko. Direktor omrežja in infrastrukture Matjaž Beričič ob tem postreže s podatkom.
7: Mi smo lani tak čas pokrili Slovenijo oziroma omogočili vsaj 500 tisoč gospodinstvom dostop do superoptičnega omrežja.
6: Kot še pravi Beričič, so kot cilj določili tudi, da je praktično na vseh optičnih priključkih na voljo najmanj gigabitna hitrost. Da to hitrost dosegajo in celo presegajo, pa je pokazala neodvisna meritev platforme Amperf, ki je pokazala, da je Telekom dosegel najboljše zmogljivosti optičnega omrežja v Sloveniji, glede na 12 evropskih držav, vključenih v raziskavo, pa se je Slovenija uvrstila na tretje mesto. Pred njo sta le Švica in Francija.
2: Drevi o pol osmih se bo s koncertom z naslovom Visoko začel cikl za vokalno-instrumentalni program Slovenske filharmonije. Spremljali ga boste lahko tudi v neposrednem prenosu na našem programu Ars. Večer napoveduje zaporedje 4 koncertov, skupaj s pretežno vokalnim ciklom pa jih bomo v novi sezoni slišali 10. Prispevek Brigitte Ravšek.
9: Zbor Slovenske filharmonije se bo v novi sezoni predstavil kot mešani, kot ženski in kot moški zbor ter v komornih vokalnih skupinah. Programi so oblikovani s spoštovanjem do tradicije, vendar dajajo tudi prostor novi glasbi in današnjemu času. In kaj je pri oblikovanju programov vodilo Stevena Laytona, glavnega dirigenta Zbora Slovenske filharmonije?
10: I wanted to do concerts that had men singing on their own.
9: Želel sem si koncerte s samo moškim petjem in glasbili in samo ženskim in z dodanimi glasbili, za kar lahko posegamo po kar obsežnem repertoarju. Z ženskim zborom bomo drevi izvali glasbo Gustava Holsta in Johannesa Brahmsa, pa tudi novi deli slovenskih skladateljev Klare Mlakar in Tilna Slakana. Hotel sem ustvariti programsko celostno umetnino in združil klasično s sodobnim.
10: And there's the contemporary all mixed in.
9: Poleg ženskega zbora Slovenske filharmonije bodo nastopili še godalni ansambl orkestra Slovenske filharmonije, harfistka Urška Križnik-Zupan in hornista Jože Rošer in Metod Tomac.
2: Sledijo še športne minute s Andijem Škvarčem. Slišali boste o boju za naslednika Tadeja Pogačarja na cestni dirki svetovnega prvenstva v kanadskem Montrealu. V regionalni hokejski ligi Olimpija gosti Beljak. Na Reliju v Novi Gorici pa je slavil Marko Škul, ki je na pragu svojega prvega državnega naslova. Hvala za pozornost in prijeten večer želimo.
11: V kanadskem Montrealu se končuje svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zadnji dan še je osrednja preizkušnja cestna dirka za moške. Kako poteka boj za mavrično majico, pa sedaj Igor Tominec.
12: Več kot polovico današnje trase so že opravili kolesarji, imajo pa še vedno kar 110 km do cilja. Še vedno imamo v spredju ubežno skupino, to zdaj sestavljajo samo še štirje kolesarji, in sicer Norvežan Andreas Leknesund, Eritrejec Henok Mulubran, Irec Jamie Meehan in Latvijec Emils Liepins. Toda glavnina, v kateri največ narekujejo ritem Belgici in Američani, zaostaja samo še 28 sekund. Trije Slovenci so se že poslovili od današnje dirke, in sicer je najprej odstopil Luka Mezgec, ki počasi končuje svojo dolgoletno kariero, nastopil bo še naslednji teden na Evropskem prvenstvu, pa tudi Jan Tratnik in Matej Mohorič, tako da nekako se zmanjšujejo slovenske možnosti za priključitev kakšni uspešni ubežni akciji v drugi polovici dirke. Še vedno pa je seveda v glavnini Primož Roglič, ki je kapetan slovenske reprezentance na tej dirki v odsotnosti Tadeja Pogačarja. Glavni favoriti prihajajo iz belgijske reprezentance, vendar imajo močne izzivalce v Američanih, Nizozemcih, Francozih, tudi v Mehičanu Isaku Del Toru. Je pa do konca še več kot 2,5 ure dirkanja in dogajanje bomo spremljali v večernem valu 202.
11: V petem krogu regionalne hokejske lige še je druga zaporedna domača tekma Olimpije, ki v dvorani Tivoli gosti Beljak. Tam je tudi Boštjan Janežič.
13: Med branilci z desetkani hokejisti Olimpije so odločno začeli tekmo ob drugem gostovanju Korosce v Tivoliju ta konec tedna in doslej edini gol dosegli v 6. minuti. Po preigravanju z desne strani proti vratom je Ljubljančane v vodstvo popeljal 24-letni kanadski napadalec Joshua Lawrence, ko je zaključil z bekendom, podal mu je Rožle Bohinc. Predvsem po zaostanku so napadalno zaigrali tudi Beljačani in Žan Us je dobro v vratih opravil svoje delo. Precej bolje in napadalne je Olimpija začela tekmo kot petkovo proti Kacu, ki jo je visoko izgubila. Po dobrih 13 minutah je bila tekma prekinjena, prva tretjina pa je takrat zaradi razbitega zaščitnega stekla nad ogrado se končala. V drugi del tekme bo daljši, po dobrih 6 minutah bodo hokejisti, ki so sedaj začeli nadaljevanje prve tretjine, obrnili strani in takoj začeli drugo tretjino. Torej v 14. minuti Olimpija Beljak 1-0. Se slišimo na valu 202.
11: 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za pičle 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka in si tlekoval pot do prvega državnega naslova, poroča Marko Polak.
14: Reli v Novi Gorici in okolici je ponudil vse lepote bencinskega športa. Med 90 posadkami sta se za zmago od včerajšnje prve hitrostne preizkušnje borila 8-kratni državni prvak Rok Turk s Hyundai Mi-20 in 22-letni Mark Škul s Škodo Fabio RS, ki predstavlja mlajši rod slovenskih dirkačev. Razlika med njima po nobeni od 13 preizkušenj ni presegla 6 sekund. Pred današnjimi zadnjimi je imel Turk pičle 0,3 prednosti. Na koncu je bil hitrejši Škul, ki je starejšega kolega po 152 km ugnal za 3 sekunde.
15: Nepozabna dirka, sploh iz moje strani. Čestitke tudi Roku iz že od samega začetka dirke, že včeraj in pa danes so se res vozilo iz sekunde v sekundo, iz desetinke v desetinko, ampak ja. Na koncu zmagal najhitrejši.
14: Tretji je bil nemški princ Albert von Thuren und Taxis. Marku Škulju se po današnji zmagi nasmiha prvi državni naslov v absolutni konkurenci. Pred Turkom ima pred novembrskim finalom v Idriji 25 točk prednosti. Pri 22 letih lahko postane najmlajši državni prvak v zgodovini.
11: V petem krogu domačega rokometnega prvenstva se v Celju pravkar mirita sosedska rivala Celje in Velenje. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Slovenski telovadec Anže Hribar je v Parizu na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki osvojil drugo mesto na parterju. Gregor Rakovič je bil osmi na konju z ročaji. Teniška selekcija Evrope je v Laverjevem pokalu s 13-5 premagala selekcijo sveta. Evropa je pokal osvojila šestič, svetovna selekcija pa ostaja pri 3 zmagah. Slovenske šahistke so na olimpijadi v Uzbekistanu osvojile 10. mesto med 189 ekipami in poskrbele za zgodovinski uspeh. Šahisti so bili 31.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Zvečer in ponoči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Uncem in Rauber komando proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas vožnje od Kopra proti Ljubljani se podaljša za približno 30 do 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strun in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5:30 minut. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Ura je 18:52 minut.
16: Mednarodno pravo v nasprotju z nacionalnim nastaja kot rezultat dogovorov in konsenza suverenih držav z namenom zavarovati šibkejše pred samovoljo močnejših. Pri tem v nasprotju z nacionalnimi pravnimi sistemi skoraj nima možnosti za prisilno uveljavitev norm. Velesile mednarodno pravo vse pogosteje in vse bolj očitno uveljavljajo po načelu à la carte. Ko jim ne ustreza, ga ignorirajo ali celo spodkopavajo. Kako hude posledice ima to za ves svet, je pokazala tudi splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Podrobnosti z Rajko Pervanje v ponedeljkovi oddaji Epur si muove in vendar se vrti. Ob 14:30 minut na prvem.
17: In vendar se vrti.
18: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Nedeljski večer je jasen, ponekod vsaj pretežno jasen, lepo vreme še kar ustraja. Tudi jutri in v naslednjih dneh bo še prijazno sončno. Tule so pa podatki o vremenu dobljeni ob 19. v Ljubljani, torej jasno vreme 18 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 15, Slovenj Gradec jasno 14, letališče Edvarda Lusjana Maribor pretežno jasno 18, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto jasno 17, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 17, Lisca jasno 12, Postojna jasno 16, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 21, Kredarica pretežno jasno 8, piha severozahodnik 11 km na uro, Rateče 14, letališče Lesce 16, Rudno Polje 9, Krvavec 10, Jezersko 9, Rogla 8, Ravne na Koroškem in Velenje 17, Celje in Hrastnik 16, Maribor 18, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Krajinski park Goričko in Ptuj 18, Črnomelj 17, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 18, Koper 23, Bovec 18, Dolenje pri Ajdoščini 20 in pa park Škocjanske jame ob 19 stopinj Celzija.

zjutraj na Prvom. Dobro večer, na pragu nedeljskega večera bomo nekaj trenutkov namenili jutru letošnjega zadnjega septembrskega ponedeljka. Z 28. septembrom so bili v preteklosti povezani Pompeji Veliki, Aleksander Fleming, trajekt Estonija, Brigitte Bardot in skladba Hey Jude. Kako? Izveste v jutranjem koledarju po 6. uri. S klicno kodo gremo tokrat v našo italijansko sosiščino, 15 pred sedmo se nam bo iz Trsta oglasila Špela Lenardič. V odjugo po pol osmi smo umestili dve skupini in dve skladbi, ki sta se že v 80-ih letih prejšnjega stoletja spraševali o vplivu novih tehnologij na človeka, ga osvobajajo ali mu nadenejo nevidne spone. Ali tehnologija odpira človekov um ali mu narekuje, kako in kaj naj misli. Azra in Borgezija na dan pete izvedbe audiofestivala v odjugi. Audiofestival se bo odvijal v Ljubljanski cukrarni, ki je tesno povezana s slovensko literarno zgodovino, zato v novo epizodo Prvakov tedna prihaja Kozma Ahačič, jezikoslovec in literarni zgodovinar ter predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Med drugim je tudi pobudnik in urednik portala Fran in avtor več knjig, slovnic in učbenikov. Prav tako je avtor epohalnega dela z naslovom Stati in obstati, v katerem je podrobno predstavljenih prvih 50 slovenskih knjig. Nedavno je bil nominiran za Rožančevo nagrado za zbirko esejev z zanimivim naslovom K. Opisani in govorjeni besedi o slovenskem pravopisu 8.0, o pomembnih okroglih obletnicah in o tem, zakaj največ škode naredijo preveč sproščeni telebani in preveč zadrti izobraženci v prvakih tedna ob osmih. Bodite z nami že od petih naprej, da skupaj še en dan v letu prehitimo sončni vzhod.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: In zdaj gremo s pravljico v deželo San. Saj veste, kako to gre, kaj ne, otroci. Nekoč je živela kraljica, ki je bilo silno dolgčas. V zgodbo Ptičja kraljica avtorice Maje Smole Đurđević nas bo s svojim glasom popeljala igralka Urška Hlebec.

Nekoč je živela kraljica. Bila je silno mogočna in je imela služabnike in limuzine, svojega krojača in frizerko, pedikerko, maserko, osebnega stražarja in cel trop ljudi, ki so skrbeli samo za njo. Tako ji ni bilo treba nikoli niti s prstom migniti, samo lepo se je morala držati. Včasih se ji je zdelo, da ji je lepo, drugič pa ji je bilo silno dolgčas. Posebno se je dolgočasila, kadar kralja ni bilo doma in ni imela s kom igrati kart ali gledati DVD-jev. Njeno osebje je imelo namreč svoje delo in še osebni stražar, ki sicer ni počel nič posebnega, si ni smel zamotiti s kako igrico, ker potem pač ne bi mogel biti dovolj pozoren na nevarnosti, ki so grozile gospodarici. Po pravici povedano, je v svojih mislih počel marsikaj, kajti hotel je postati pisatelj. Zato si je dolge ure, ki jih je moral prebiti na gradu, izmišljal zgodbe. Pri tem si je nadel silno resen obraz, da so vsi mislili, kako pozoren je in kako skrbno pazi na kraljico. Kadar se je tej posebej tožilo po zabavi, je sedla k oknu edinega grajskega stolpa in gledala na vrt. Lepo oblikovane žive meje in cvetje pa drevje je sicer niso zanimali, rada pa je opazovala ptice. Cele ure je lahko slonila na odprtem oknu in poslušala njihovo petje. Daleč na okolje je bilo čisto tiho, če le niso vrtnari kosili trave ali sadili rož, pa je zato včasih kak ptič sedel na okensko polico, obrnil glavo in si jo po strani ogledoval. Posebno radovedne so bile srake, mogoče zato, ker so se kraljičine ogrlice takole sketale, srake in njihove sorodnice pa so nore na vse, kar se blešči. Poleg bogatstva je bil čas edino, kar je kraljica imela. Če ne štejemo ptic, ni imela niti prijateljev, saj mrkega stražarja ne moremo šteti mednje, čeprav je bil vse dneve ob njej, vse noči pa pred njenimi vrati.

ko nekoč njenega kralja ni bilo doma, ker se je odpravil bojevat proti sosednjemu kraljestvu, je z dolgočasenega stražarja vprašala: "Povejte mi, no, kako vam je ime?" Možaku je bilo sila nerodno, saj kraljici po tedanjih običajih niti v obraz ni smel pogledati, kaj šele govoriti z njo. Ampak ukaz je ukaz in v zadregi je zašepetal: "Toni." "In kako še?" je drezala kraljica, ki je bila tega dne posebno slabe volje, ker ji je frizerka pobarvala lase preveč na rdeče, pa tudi kralja, ki bi se že moral vrniti, še ni bilo domov. "Brgles se reče pri hiši," je že malo bolj pogumno odvrnil možak in kraljico pri tem celo pogledal in široko odprl usta. "Kaj pa zijaš?" je bila užaljena, kakor da ni sama začela pogovora. "Se ti zdi barva mojih las preveč žareča?" Toni si ni mogel braniti smeha. "Takšna je kot kalinov trebuh." Kraljica ni vedela, ali naj bo užaljena ali naj se smeji. V zadregi je drobila kolač na okensko polico. "Kakšni pa so kalini?" je naposled vprašala, nekako žvižgajoče, ker je zadrževala smeh. "Belo ritko imajo," je resno pridal stražar. "A tako? Zdaj se boš pa še norčeval iz moje zadnjice? Ne veš, da sem se pred poroko pisala kalin?" Prestrašeni Toni tega seveda ni vedel, kajti kraljico so vedno imenovali njeno visočanstvo in le nekaj služabnic je vedelo, da ji je ime Dolfka. To so sicer pred poroko spremenili v delfina, kakor so pač spreminjali tudi barvo njenih las. To leto je bila moderna rdeča, prav tak odtenek, kot je kalinov trebušček. Ko je kraljica že hotela poklicati svoje vojake, da bi predrznega stražarja vrgli v temnico, je na okno priletelo nekaj ptic. Najprej je plaho sedel na rob ščinkavec zelenec, prav take barve, kot je imela Dolfka obleko. Potem lišček, na las podoben Tonijevi rdeče-črno-beli uniformi, kmalo zatem in odločno je bolj na notranji rob okna sedel škorec, ki je imel perje vijolično-kovinskega leska, prav takega, kot ga je imela kraljičina ogrlica. "Na, še kak moder naj prileti, da se bo ujemal z barvo mojih čevljev," je pomislila kraljica. "Potem se bo res zgodilo nekaj čudnega." Ni še pomislila do konca, že je v sobo prifrfotal plavček in se z drobnimi nožicami obesil na lestenec. Tako, z glavo navzdol, je opazoval kraljico in stražarja, ki sta ob vsem tem samo začudeno stala. "Cicizir, cicizir," se je končno oglasil pogumni ptičji akrobat in kraljica je pozabila na svoj dolgčas, na to, da nima kaj početi, ker se njen kralj vse dni bojuje po svetu, stražarju pa so iz glave ušle vse njegove nikoli dokončane zgodbe.

Kot na povelje so se plavčku pridružile še druge ptice. Stražar je sedel v imenitno zofo, kraljica je sedla zraven in vsa zamaknjena sta poslušala preproste, a umetelne napeve in občudovala kraljevske barve pevcev. Tako nista niti opazila, da kraljestvo zunaj izginja, da so vladarjevi nasprotniki skoraj razrušili grad, da ljudje bežijo iz vseh njegovih lukenj in da seboj odnašajo vse, kar se je odnesti dalo.

Od kraljestva kraljici ni ostalo drugega kot plemeniti naslov in na pol podrt stolp, obkrožen z velikim vrtom. Nihče ni več kosil negovanih trat, ne obrezoval žive meje in v njegovih suhih travah in prepletenih vejah dreves in grmov se je naselilo pleme ptic. Kraljica Kalin in stražar Brgles pa sta ostala v svojem stolpastem gnezdu in se posvetila učenju ptičjega petja. Če boste čisto tiho, boste mogoče videli njuno pisano opravo ali slišali njuno petje.

Hudba, zvok, oddih. Audio festival Radia Slovenija, izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih, debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Radio Slovenija, prvi program, ura je 20. V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom.

Takole smo začeli v primeru našega nocojšnjega srečanja z vsebino, ki jo poznate, tisti, ki spremljate poletno schemo in ki spremljate našo poletno druženje. Summertime, tokrat skladba Georgia Gershwina v izvedbi Tutsa Tillemansa. Tuts Tillemans je reden gost naših oddaj v poletni schemi prav zaradi njegovih sodelovanj z brazilskimi glasbeniki. Zelo je domač na brazilskem terenu in skozi svojo izjemno kariero je napravil veliko, veliko posnetkov z brazilskimi zvezdniki in za tole vsebino bomo nekako prisotni v tašem nocojšnjem komuniciranju iz studija prvega programa Radija Slovenija. I Love You Porgy je napisal George Gershwin in s tole skladbo smo začeli ta sklop. Še vedno govorimo o koncertu Tutsa Tillemansa v Evropi in I Love You Porgy, tej skladbi je sledila še standardna Summertime. Kar zadeva Tutsa Tillemansa, Tuts Tillemans je umrl leta 2016, star 94 let in gospod prihaja iz Belgije in znane predvsem po igranju kromatske harmonke in tudi po svojih sposobnostih igranja kitare in žvižganja in skladanja je zelo znan. Govorimo pa o virtuozu z orglicami. Po mnenju mnogih je bil njegov najpomembnejši prispevek. Preprosto zagovarjanje vsebin, ki prihajajo iz skromne ustne harmonike, iz orglic, ki jo je Tuts Tillemans postavil v vlogo legitimnega glasu v zgodovini džaza. S časom je postal najbolj ugleden džazovski igralec, orglic. Tuts Tillemans bo zdajle v tem uvodu prisoten še z svojimi vsebinami, ki prihajajo iz brazilskega okolja. Tuts Tillemans je na začetku 90-ih let posnel dva albuma. Prvi ima naslov The Brazil Project leta 1992 in potem se je zgodil tudi Brazil Project številka 2, ki je prišel v javnost leto kasneje. Zdaj bomo začeli najprej z njegovo najbolj znano skladbo, ki je napisal Tuts in tole skladbo je uvrstil na album The Brazil Project. Uganili ste. Naslov skladbe je Bluzeči. Bluzeči je skladba, ki jo je Tuts Tillemans neštetokrat izvajal z mnogimi glasbeniki iz različnih koncev sveta, tako da je to postala njegova izhodiščna vsebina. V tem primeru bomo slišali Tutsa Tillemansa v družbi brazilskih velikanov. Med njimi je Ivan Lins, Dijavan, Milton Nascimento, Oscar Castro, Nieves, Gilberto Gil, Edu Lobo, João Bosco, Ricardo Silveira, Caetano Veloso, Chico Buarque, Lee Ritenour iz ameriškega okolja, s kitaro Dave Grusin je bil pianist in to je zasedba že po imenih, ki sem jih naštel, je jasno, da je to ena izmed njegovih različic, ki se bo zapisala v zgodovino glasbe z velikimi črkami. Brazil Project, Tuts Tillemans, leto 1992.

nedeljo zvečer. Z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

Stekla se je skladba z naslovom Korakaova Gobundu. To je skladba ena najuspešnejših skladb, kar jih je v svoji izjemni karieri napravil velikan brazilske popularne glasbe, ki mu je ime Caetano Veloso. Caetano Veloso je bil gost brazilskega projekta velikega mojstra orglic Tuca Tilemansa leta 1992 in v tem sklopu je bil pred tole popevke še prisoten Dijavan, prav tako velikan in dolg spisek glasbenikov, ki jih je Tuc Tilemans povabil v studio. V naslednjem primeru bomo slišali še eno izmed skladb, ki jih je Tuc Tilemans predstavil javnosti v tem sklopu brazilskih projektov. To je skladba, ki ima naslov Se. Ivan Lins je napisal tole skladbo in Ivana Linsa tudi slišimo v njej in Ivan Lins igra klaviature. Oscar Castro Nieves je kitarist in Brian Bromberg je basist. Tuc Tilemans torej, brazilski projekt.

0: Krasen je tale Toots Thielemans svojo brazilsko zgodbo iz začetka 90-ih let. Spremljali smo nekaj posnetkov povzetih iz brazilskih projektov tega velikega mojstra Orglic. Kar pa zadeva istočnico za ta prvi sklop našega nasošnjega srečenja, bi dodal še tole, da je bil Toots Thielemans prisoten v televizijski oddaji Izza odra. To je bilo avgusta leta 1995 in to je bilo isto obdobje, ko je bil Toots Thielemans tudi gost enega najboljših big bandov, kar jih imamo v Evropi, to je Big Band Radija Televizije Slovenija. Big Band je takrat pravzaprav še vedno deluje tudi z gostujočimi glasbeniki, z gostujočimi zvezdniki iz svetovnih džazovskih tokov. Toots Thielemans je bil prisoten na odru ob 50. obletnici delovanja Big Banda. Takole, takšno pa je stanje na slovenskih cestah in mejnih prehodih.
1: Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na primorske avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas vožnje od Kopra proti Ljubljani se podaljša za od 20 do 30 minut. Zastoji so tudi na usporedni regionalni cesti. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Žužemberk na Laščah. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri zjutraj do 5:30 minut. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Cesta Črnolica-Lesično pa bo pri Lesičnem zaprta od jutri od 7. zjutraj do 2. oktobra do 17.

temle šoferskem sklopu po informacijah o prometu smo slišali nekaj krasnih stvari in dve pevki sta bili najprej v tem sklopu. Simone, zelo popularna v Braziliji leta 2009, je posnela Na veja album in potem je bila še zraven prilepljena Maria Gadu na albumu Nos. In čisto na koncu, ta obsežna vsebina je prišla iz koncertne produkcije zasedbe Fourth World. In Fourth World je zasedba, ki sta jo sestavila zakonca brazilska, svetovno priznana. Flora Purim je pevka, njen soprog je perkusionist Ayrton Moreira, za katerega ste prav gotovo ljubitelji džeza veliko krat slišali, kajti oba, Flora in Ayrton, sta sodelovala s najpomembnejšimi džezovskimi glasbeniki v mnogih, mnogih letih, ki sta jih preživela v studijih in na koncertnih odrih. Ayrton Moreira, bobni in tavkala, Flora Purim, vokal, Jose Neto, kitara, Jerry Brown je bil basist, Jovino Santos Neto, klaviaturist in poseben gost na tem projektu, fenomenalni kongero in perkusionist Giovanni Hidalgo, ki sicer prihaja iz Puerto Rika, ampak Brazilci so ga vključili v svojo krasno zgodbo. To je to, kar zadeva zadnjih nekaj minut naše oddaje. Nadaljujemo pa s Floro Purim in sicer z eno krasno zgodbo, ki je že zelo, zelo dolgo nismo slišali v tejle oddaji. To je Flora Purim na albumu z naslovom Return to Forever iz leta 1972. To je projekt pianista, znanega, legendarnega, ki je umrl pred nekaj leti, imimo je Chick Corea. In v tej zasedbi je bil še flautist Joe Farrell, potem seveda Flora Purim z vokalom, Stanley Clark je bil basist, Ayrton Moreira je bil perkusionist. In tole album, ki je šel za založbo ECM, z evropsko znamenito založbo na čelu z producentom Manfredom Eicherjem, tole je zgodba iz leta 1972, torej iz zgodnjega obdobja dela te izjemne založbe.

Return to Forever, legendarni album založbe ECM, all-star zasedba iz leta 1972, Chick Corea, Joe Farrell, Flora Purim, Stanley Clark in Airto Moreira. Ostali bomo še za nekaj trenutkov pri Flori Purim. Flora jih šteje 84 in srečujemo jo v množici izjemnih glasbenikov od Dizzya Gillespieja, Gila Evansa, Stena Getza, Georgia Duke'a, delala je tudi z Grateful Dead kot gostja, z Santano, z genialnim basistom Jackom Pastoriusom in seveda soprogom Airtom. Zdaj bomo slišali dva koščka njene zgodbe iz solistične kariere v 70-ih letih. Govorimo o albumu Open Your Eyes, You Can Fly. Poseben gost je nedavno preminuli klaviaturist Ermeto Pasquale in potem še Flora Purim na albumu Flora Purim Sings Milton Nascimento iz leta 2002. In Flora Purim je velika fanica Miltona in seveda izjemno lepo predstavila in uporabila Miltonove vsebine, ki so nastajale skozi njegovo izjemno kariero. Thank you.

nedeljo zvečer z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

Ja, takole se odvija zgodba o našem nocojšnjem srečanju iz studija prvega programa Radia Slovenija. Poletna ponudba v primeru nocojšnje oddaje. Govorimo o glasbi, ki sodi v predal MPB, muzika popular Brazilera. Flora Porim je bila naša gostja v zadnjih minutah. Čisto zdajle pa se je stekla skladba, ki jo vsi zelo dobro poznate. The Girl from Ipanema. Ena tistih skladb, ki je doživela zelo, zelo veliko. Nekaj sto coverjev je, nekaj sto različic te skladbe in ta skladba velja za eno največkrat posnetih in priljubljenih pesmi sploh v zgodovini glasbe. To je skladba, ki jo je napisal Antonio Carlos Jobim in tole se je zgodilo leta 1994, ko je osvojil nagrado Grammy za najboljši instrumentalni jazzovski album. In posnetek Garota di Ipanema na tem albumu je osvojil tudi nagrado za ploščo leta in je šel kot single. Tale album iz leta 1967, ko sta bila skupaj veliki Frank Sinatra, ne veliki, največji Frank Sinatra in Antonio Carlos Jobim. Tudi leta 1968 je bil tale album nominiran za album leta. Leta 1995 pa je prijel nagrado Grammy za najboljši latinsko-ameriški jazzovski album. Toliko Antonio Carlos Jobimu in o skladbi The Girl from Ipanema. Veliko zgodb bo šlo med vas o Carlosu, ker prihodnje leto beležimo 100. obletnico njegove smrti. Kar pa zadeva tole originalno različico skladbe The Girl from Ipanema, tale sodi v nocojšnjo rubriko Dvojček. Slišali bomo še eno drugačno različico te zgodbe, ki jo je ustvaril eden največjih sodobnih jazzovskih saksofonistov Archie Shepp, ki je že dolga, dolga desetletja na sceni. Archie Shepp jih šteje 87 in Archie je dejansko eden največjih živečih tenorov.

saksofonista, še posebej v obdobju, ko jih ni več veliko, on pa Billy Harper po smrti Sonja Rollinsa in tale zgodba The Girl from Ipanema, cover Archieja Sheppa, povzemam iz albuma Fire Music, Archie Shepp, leta 1965. Archie Shepp, tenor saksofon, Ted Curson je bil trumentač, Joseph Orange, pozavnist, Marion Brown, alt saksofon, Reggie Johnson je bil basist, bobnar Joe Chambers. The Girl from Ipanema.

To je bila rubrika Dvojček, v kateri je bila prisotna skladba The Girl from Ipanema Antonija Carlosa Jobima, najprej v različici Jobima in potem v prisotnosti velikega tenorsaksofonista Archieja Sheppa iz leta 1965. Zdaj pa bo Archie prisoten še do konca oddaje, ampak tokrat v nekoliko drugačni, recimo temu sodobnejši obliki komuniciranja z mlajšimi glasbeniki. Seveda, mlajšimi glasbeniki pred 25 leti sta stopila skupaj Archie Shepp in eden največjih električnih kitaristov, kar jih je v zadnjih desetletjih v jazzovskem okolju in v okolju funka, imimo je Jean-Paul Borelli. Žana Paula Borellija ste slišali v televizijski oddaji Iz odra, prav tako v Sankarjevem domu mnogo, mnogo let nazaj. Zdaj pa bomo slišali njegovo sodelovanje z Archiejem Sheppom. Reggie Washington je bil basist, Samba Shock. Bobnar Jeep je bil perkusionist, Siaka Djembe, afriška tovkala. Boom Bop je naslov albuma. Jean-Paul Borelli, Archie Shepp.

Preprosto lahko rečemo, da je to eden najboljših albumov, kar jih je Jean-Paul Borelli posnel in seveda je dodal svojo zgodbo in svojo zgodovino glasbe. Velikan med tenor saksofonisti, to je Archie Shepp. Leta 2000 je tale album prišel v javnost. Skladbo, ki smo jo slišali, New Afro Blue, je napisal Jean-Paul Borelli. Čisto na koncu pa ostajamo pri Archieu Sheppu. Šli bomo desetletja nazaj, v leto 1965, ko sta skupaj nastopila v programu legendarnega Newport Jazz Festivala v Kaliforniji, John Coltrane in Archie Shepp. Archie Shepp je bil svojo zasedbo, John Coltrane za svojim klasičnim kvartetom in kar zadeva prisotnost Archieja Sheppa, je treba povedati, da je bil Archie Shepp s tenor saksofonom. Archie šteje zdaj le 89. Ob njem je bil še vibrafonist, eden največjih v zgodovini glasbe, Bobby Hutcherson. Bobby je umrl pred nekaj leti, 2016, ter 75 let. Barr Phillips iz Kalifornije, prav tako znan basist v sodobnih džazovskih tokovih, umrl leta 2024. Joe Chambers, veliki bobnar, še živi, star je 84 let. Le Matin de Noir je naslov skladbe, ki jo je napisal Archie Shepp, prihaja pa, kakor rečeno, iz odra Newport Jazz Festivala v Kaliforniji leta 1965.

nedeljo zvečer. Z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. V Portorožu je pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar potekala tradicionalna slovesnost ob srečanju nekdanjih taboriščnikov. Organizator dogodka iz Zveze združenj borcev za vrednote NOB, Matjaž Špat, je podaril.
2: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja. Je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir.
1: Predsednica Pirc-Musar se je nekdanjim taboriščnikom zahvalila, ker prihodnim generacijam prenašajo sporočilo, da slovenstva ni mogoče izgnati ali izbrisati. Odgovarjala je tudi na vprašanje v zvezi z vabilom premijeja Janeza Janše, ki je na obisku Slovenijo povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
3: Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj NATO pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošle uradno vabilo. Predno se pošle uradno vabilo, je pa seveda treba vedeti, ali nek predsednik, v tem primeru gospod Donald Trump, sploh ima čas in namerava priti v Slovenijo.
1: Premijer Janša, ki se je s Trumpom srečal ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je sicer dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Po medijskem poročanju o priprtju direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi sumov korupcije so se danes odzvali matična skupina Geni, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter nekdani predsednik uprave Geni Robert Golob. V Geniju so zatrdili, da imajo ničelno toleranco do korupcije ter napovedali sodelovanje s preiskovalci. Vrtovec je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja Geni in njegovih šerinskih družb. Golob pa je dejal, da sum še ni krivda. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odstopil z položaja, ki ga je zasedal od leta 2017. Kot je dejal v nagovoru ob odstopu, je imela Srbija v času njegovega mandata ves čas mir in stabilnost. Gospodarstvo se je okrepilo, dinar pa je stabilen že 14 let. Vučić se bo na predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra potegoval za mesto predsednika vlade. Predčasne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu skoraj dve leti trajajočih protivladnih protestov. Iran po ameriški zavrnitvi mirovnega načrta ustraja, da je edina rešitev konflikta diplomacija. ZDA medtem povečujejo pritisk na Teheran in po svetu pošiljajo delegacije, ki države prepričujejo k sprejetju ukrepov za gospodarsko izolacijo Irana. Rajka Prvanje.
4: Trump je po zavrnitvi iranskega načrta, ki med drugim vključuje sprostitev iranskih zamrznjenih sredstev, umik sankcij in končanje ameriške blokade Hormuške ožine, danes izjavil. Cena nafte se bo znižala takoj, ko se bo Iran predal, takoj, ko bo vojna končana, kar se bo zgodilo kmalu. Trump meni, da čas dela v njegovo korist in to kljub temu, da 63% Američanov nasprotuje vojni v Iranu, podpira pa jo le 31%. Iran prav tako ocenjuje, da čas dela v njegovo korist, saj nadaljevanje vojne prinaša posledice v obe smeri, tudi v ustrajanju višjih cen energije, nadaljni vojaški izpostavljenosti in pritisku na zalivske partnerice. Ameriški finančni minister Bissent pa je medtem ocenil, da ameriški pritiski na države za uvedbo sankcij proti Iranu prinašajo rezultate.
1: Papež Leon XIV. Je v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval, naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Daroval je mašo na prostem, poleg tega se je srečal z žrtvami spolnih zlorab. Sešel se tudi z verniki, ki so bolni ali invalidi in opozoril, da pomoč pri umiranju ni nekaj normalnega. Še športne novice, hokejiste Olimpije so v petem krogu regionalne lige tretjič zmagali. Po petkovem porazu s Celovčani prvič doma. Beljak so premagali 6-2. Marcel Mahkovec.
5: Se mi zdi, da smo tekom tekme res so se nam paki v pravih momentih odbili na našo stran in smo takrat tudi v drugi tretjini prelomili tekmo v našo korist. Prejšnjo tekmo se je pa to zgodilo kacu, a ne, in smo pol nekako tekmo mirno prepeljali do konca.
1: V petek bo Olimpija gostovala v Bruniku, kjer je spomladi tekmovanje končala v polfinalu. Svetovno prvenstvo v kolesarstvu se je v kanadskem Montrealu končalo s cestno dirko za moške. Slavil je Američan Brandon McNulty, drugo mesto je osvojil Avstralec Michael Matthews, brom pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 21. mestu. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Tatjana Popovič, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Ponoči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Gospromet zastoji je na primorski avtocesti med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kočevje-Žužemberk v Laščah. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 minut. Cesta Bizeljsko orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta od jutri od 7. zjutraj do 2. oktobra do 17. Ura je 22:07 minut.
6: Za večino potnikov se službena ali zasebna pot začne z vprašanjem, kdaj odpelje vlak ali medkrajevni avtobus. Za uporabnike vozičkov pa se začne z vrsto drugih vprašanj. Kakšen bo dostop na peron? Ali bo dvigalo delovalo? Bo nosilna rampa na vlaku ustrezna? Bo treba prestopati? Vrata medkrajevnega avtobusnega prometa pa so zanje še vedno popolnoma zaprta, kljub zakonu, ki je bil sprejet že davnega leta 2010 in je zahteval postopno ureditev izenačitve dostopnosti do javnega potniškega prometa. Kako osebe z vozički premagujejo medkrajevne razdalje, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pripovedoval Iztok Mrak, uporabnik električnega vozička. Poslušajte ga po 10. na prvem.
7: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nemški zunani minister Johan Vadepul je dejal, da je bila odločitev za včerajšnje srečanje z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v New Yorku utemeljena z varnostnimi pomisleki, ter da bi obravnavali vse hujšo krizo na področju izvoza hrane. Šlo je za prvi takšen pogovor od začetka ruske invazije na Ukrajino. Vadepul je še dejal, da je domnevna ruska razporeditev oboroženih dronov na letališču v Leipzigu prestopila mejo in da je bilo zato nujno Rusiji neposredno sporočiti, da se je Nemčija pripravljena braniti. Saudska Arabija je po navedbah medijev povezanih z jemenskimi uporniki Hutijevci izvedla nove napade na Jemen, v katerih je bilo ubitih 7 ljudi, več kot 40 pa je ranjenih. Tarča napadov naj bi bil osrednji trg v Taizu na jugozahodu Jemna. V Jemnu so se v zadnjem času zaostrili spopadi med vladnimi silami, ki jih podpira Rijad, in uporniškimi Hutijevci, ki jih podpira Teheran. V okviru ofenzive so Hutijevci med drugim utrdili nadzor nad strateško pomembno ožino Bab al-Mandab v Rdečem morju. Kosovski policisti so v kraju Zubin Potok na severu države aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov v letih 1998 in 1999. Aretacije, ki sledijo izkopavanje množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi, so po navedbah Beograda namenjene zastraševanju in izseljevanju kosovskih Srbov. Policisti so danes obravnavali prometno nesrečo pri naselju Volče, v katerih sta bili udeleženi 2 motorni kolesi. Državljan Nemčije je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motornim vozilom, zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v drugo motorno vozilo z 2 potnikoma. Vsi 3 so hudo poškodovani. V kanadskem Montrealu se je s cestno dirko za moške končalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Slavil je Američan Brandon McNulty, drugo mesto je osvojil Avstralec Michael Matthews, brom pa Nizozemec Matthew Van Der Poel. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 21. mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno z občasno povečano koprenosto oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek bo od severa postopno naraščala koprenosta oblačnost. Do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
1: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.
0: Flamka Liselotte Marjan je diplomirana filozofinja in pravnica. Delala je v gledališču, v kuhinji in kot odvetnica v tem vrstnem redu. Izobraževala se je tudi na pisateljski akademiji v Antwerpnu. Rodila se je leta 1986, trenutno ustvarja zvočne drame in zvočne dokumentarce, kot je podcast Alfa o nekdanjih tajnih agentih. Leta 2025 je pri nizozemski založbi Da Smak izdala prvenec Kot živali, v katerem v fragmentarnih odlomkih ter z usporednicami iz narave in kulture obravnava poporodno depresijo. Črpala je iz osebne izkušnje, vendar delo ni strogo avtobiografsko. Roman ima tudi posebno obliko, besedilo je večinoma postavljeno ali samo v desnem stolpcu ali celostransko, odvisno od perspektive protagonistke, ki ima besedo. Odcepljeni del nje skuša retrospektivno razumeti izkušnjo osamljenosti, odtujenosti in žalosti, drugi del nje ostaja mati, ki skrbi za otroka. Knjiga je prišla v ožji izbor za tri pomembne nagrade v nizozemsko govorečem prostoru za najboljši prvenec leta 2025, za flamski debon leta 2026 in za nizozemsko libris leta 2026. Odlomek iz omenjenega romana je za literarni nokturno prevedla Stana Anžel. Vabljeni k poslušanju.

Ljubi otrok, v tebi sem opazovala nastajanje jezika. Gledala sem, kako stvari počasi povezuješ z besedami. Jabolko, van lahko ugrizneš. Dudika, jo lahko sesaš. Mama, široko se nasmeješ in iztegneš rokice proti meni. Zdaj, ko sama iščem besede za to stvar, to kepo, to brezoblično gmoto v meni, ko bi sama rada spregovorila, se mi jezik izmika. Spet sem nebogljena, nezmožna govoriti, kot bi se pravkar rodila. Ne gre za to, da besede ne bi obstajale. Najna zgodba je bila popisana s sterilnimi kliničnimi izrazi, a mene je nemilostno razgalila na nepravih mestih. Nepravih, saj ti izrazi vsej svoji stvarnosti in prozaičnosti niti najmanj ne osmišljajo tega, kar sva prestala v resnici. Zato raje posegam po prebranih zgodbah, po alegorijah, v katerih se ljudje odprtih oči spustijo v pekel. V enega od peklov, v svoj pekel. In vedno znova trčim ob prav določeno zgodbo. Tisto o Inani, ki je odpotovala v podzemlje iskat žensko, s katero sta bili kot eno, a sta se na neki točki morali raziti. Ko je Inana hotela vstopiti v podzemlje, jo je vratar pri prvih vratih vprašal, zakaj te srce vodi na pot, s katere za popotnike ni povratka. Odgovorila bi mu lahko, da ne gre za izbiro, da je bila poklicana iz teme. Vsi meseci nosečnosti me niso pripravili na to. Opremila sem sobico, izbrala, oprala in celo zlikala oblačilca. Uredila papirologijo. Bedela zaradi trapastih malenkosti. Toda ves ta čas, ko bi se menda lahko privadila veselemu pričakovanju, v meni ni bilo bistvene spremembe. Nisem videla dlje kot do poroda, trenutka, ki me je tako fasciniral kot strašil. Nekako sem pričakovala, da bo porod obzorje, ki ga je treba prečkati, da se ti razkrije pokrajina za njim. Nisem si mislila, da bo pečina, s katere lahko zgrmiš v globino. Nespečnost v mesecih nosečnosti mi je naznanjala, kaj bo sledilo, a nisem imela pojma. Čakala sem potrpežljivo, radovedna, kaj se bo dovršilo, vedno z distance, kot da sem gledalka, kot da ta zgodba ne bo utelešena iz mojega mesa. Pravijo, nepojmljivo, da ne moreš dojeti. V nizozemščini izrazi z razlogom nakazujejo na roke, na dotike, da nekaj zapopadeš. Vedno sem domnevala, da bom takoj ob tvojem rojstvu, ko boš pristal v svetu otipljivega, vedela kako naprej. Pred tvojim rojstvom sva živela v nekem materničnem somraku. Potem si naenkrat prišel na svet, jaz pa še naprej v temi, brez občuti. Jasno mi je bilo še manj kot prej. Na lepem naju je ločevala nova plast kože in treba jo je bilo na novo premostiti. Na postajališču tramvaja stoji ženska in joka. Hlipajoč zre v prste razprte desnice, konice nežno uprte v stekleno stranico. Z drugo roko si gladi viden nosečniški trebuh. Ne morem si pomagati, da ne bi buljila vanjo, čeprav vem, da se ne spodobi. Ni me opazila. Pogled ima kot prikovan na roko, ki ji počiva na steklu. Ste v redu? Končno vprašam. Vam lahko pomagam? Obrne se. S hrbtom roke si hitro potegne čez objokan obraz. Zagleda tebe. Spiš v nosilni ruti. Star ravno 2 tedna. In omahovaje pristopi. Ko se te pobliže ogleduje, se z obema rokama drži za trebuh.
Prepoznam mešanico hrepenenja in negotovosti, kakršno so tudi v meni vzbujali novorojenčki nedolgo tega. Ženska dvigne pogled od tvoje glavice, ga usmeri v moj obraz. Za sekundo si zazreva v oči. Njene so se v nekaj zapičile, čutim to, zadrhtele so, kot da je v mojem pogledu prepoznala nekaj grozljivega. Potem plane v neutolažljiv jok. Hobotnice mi umirajo, zastoka in čez ustnice se ji pocedi smrkl. Ženska nosi fantka. Medtem ko zre v tvoje malo speče telo, mi pove, da ima rok čez nekaj tednov. Sediva na klopci, tramvaji prihajajo in odhajajo, njeno hlipanje se počasi umirja. Dela na univerzi, kjer že več mesecev skrbi za 10 hobotnic. Ob njihovem akvariju je preživela ure in ure, si delala zapiske in fascinirala, spremljala gibe njihovih brazgotinastih, mehkih teles. Gledala jih je pri lovu na rake mahače, ki jih je spuščala v akvari, gledala, kako z eno lovko previdno tipajo po steni akvarija in s priseski zlagoma okušajo steklo. Čez čas je kdaj ujela njihov pogled. Tisto mi zatrdi, ni bil pogled živali. Ves čas je vedela, kaj čaka njene hobotnice. Protokol eksperimenta ji je bil dobro znan, saj ga je sama sestavila. Lastna srhljiva znanstvena radovednost jo je gnala v soočenje. Zdaj pa, ko se eksperiment končuje, se po službi tu na nekem postajališču cmeri od studa. Neznosno je, spravi iz sebe. Nikoli več nočem videti tistega akvarija. Toda morala je gledati. Eksperiment je bilo treba izpeljati do konca in bila je vodja protokola. Beležiti je morala, kako se samice parijo in kako potem, ko odložijo jajčeca, začnejo zavračati hrano. Kot kakšne globokomorske koklje so hobotnice valile. Božale jajčeca in čeznje nežno brizgale vodo, a z vsakim dnem zaužile manj hrane, dokler niso hranjenja sploh opustile. Tik preden bi se mladiči izlegli, so samice zapustile legla in se začele zadevati ob stene akvarija. Znova in znova so se ošibela bitja metala ob steklo, kot da hočejo bledeča telesa kar najhitreje uničiti. Ženska je več ur zapored preživela ob akvariju in poslušala zamolkle udarce, medtem ko je v grlu rasel mehkužec in jo zategoval kot svojo lupino. Danes je pred njenimi očmi neka samica začela trgati lastno kožo. Kriva je žleza v njihovih očeh, reče ženska in premaguje jok. Pri oplojenih samicah začne izločati hormon za samouničenje. Niti ena hobotnica ne preživi rojstva svojih mladičev.

Poslušali ste odlomek romana Kot živali flamske pisateljice Liselotte Marjan. Prevedla ga je Stana Anžel, interpretirala pa Darja Rajhman.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Urša Strle. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na povabilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu na obisku Slovenijo sporočila, da bi Trumpa povabilo v našo državo, čez da mu ima veliko zapovedati. Obenem je dodala, da je kot predsednica republike tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Kot je znano, je Trumpa na obisk ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku povabil premier Janez Janša. V družbi Geni so v odzivu na poročanje medijev o tem, da so romunski protikorupcijski organi pridržali direktorja družbe Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta, zapisali, da imajo ničelno toleranco do vsakršnih nezakonitih dejanj, ter da bodo nemudoma izvedli vse dejavnosti za razjasnitev okoliščin. Nekdani predsednik uprave Geni, Robert Golob, je dejal, da sum še ni krivda, mora biti na kazniva dejanja, pa da naj ugotovijo pristojni organi. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisni reviziji poslovanja Geni in hčerinskih družb. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tudi uradno odstopil z položaja in predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Ta bi se mu iztekel maja prihodnje leto, a po ustavi za ta položaj ne more več kandidirati. Vključil pa se bo v volilno kampanjo pred oktobrskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Do izvolitve novega predsednika bo naloge začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Diplomacija je edina rešitev za konflikt, ustrajajo v Iranu, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zavrnil mirovni predlog, v skladu s katerim bi v 7 dneh odprli Hormuško ožino. Združene države Amerike sicer krepijo pritisk na Islamsko republiko. Kot so sporočili iz Washingtona, so po svetu napotili delegacije, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana, tudi na področju iranskih letalskih povezav in omejitev za poslovanje njihovih bank. Papež Leon XIV. Se je v Lurdu med drugim zavzel za nadaljevanje boja za odpravo spolnih zlorab otrok in mladoletnikov v katoliški cerkvi. Kot je dejal, je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost. V francoskem romarskem središču se je sešel s 7 žrtvami spolnih zlorab v Franciji in se seznanil s predlogi za izboljšanje zaščitnih ukrepov v cerkvi na tem področju. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: V kanadskem Montrealu je cestno dirko zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva v kolesarstvu dobil američan Brandon McNulty. Drugo mesto je osvojil avstralec Michael Matthews, bron pa nizozemec Matthew van der Poel. Edini slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. V A-ligi nogometne lige narodov je včeraj Grčija v Augsburgu z 1-0 premagala Nemčijo. V gosteh uspešni tudi Portugalci na Norveškem in Nizozemci v Beogradu, na obeh tekmah je bilo 1-2. Z 2-0 pa je Danska odpravila Wales. V 5. krogu regionalne hokejske lige še 2. zaporedna domača tekma Olimpije in 3. zmaga v novi sezoni. 6-2 je odpravila Beljak. 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka, pred katerim ima v skupnem seštevku pred zadnjo dirko 25 točk naskoka. V 5. krogu domačega rokometnega prvenstva so v Celju z 29-28 slavili Velenčani. Celjani so oba letošnja poraza vknjižili na domačem parketu. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Gregor Rakovič je imel na konju z ročaje precej težav in je osvojil 8. mesto, Kevin Bakli pa je bil na bradlji 6. Slovenske šahistke so na olimpijadi v Uzbekistanu osvojile 10. mesto med 189 ekipami in poskrbele za zgodovinski uspeh. Šahisti so bili 31.
1: Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo 19 do 26 stopinj. Jutri, torej v torek, in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Kdo so tisti, ki ustvarjajo radijski program? Kaj jim delo na radiju pomeni, kako razmišljajo o radiju, programu, javnem servisu? Kaj mogoče še počnejo ob službi? Luka Bregar je gotovo eden tistih, ki ga odlikuje tudi ustvarjalnost. Izdal je knjižni prvenec, v katerem pa se ne izogne radiju in radijskemu delu, ravno nasprotno. Roman Srčna frekvenca zato ni klasična ljubezenska zgodba. Tudi o tem se je v oddaji Razkošje v glavi z Luko Bregarjem pogovarjala Darja Groznik.

0: Razkošje v glavi.
1: Glavni razlog, da sem Luko Bregarja povabila v radijski studio, je, da je radijec po duši in srcu. Ima tudi veliko talentov, predanje kulturi, ki jo bliža lokalnemu okolju, v katerem živi. No, Luka pa tudi piše, izdal je knjižni prvenec Srčna frekvenca. Luka, novinari smo navajeni sedeti pred mikrofonom in ta rdeča lučka, ki nam sporoča, da smo v etru, da nas poslušajo poslušalke in poslušalci, je na nek način magična. Kako se ti spominjaš te rdeče lučke skozi mogoče tvoj prvi bolj poročilarski nastop na nacionalnem radiju?
2: Ja, to so lepi spomini. Pravzaprav radioaktiven sem od svojega 15. leta, ampak kar se pa tiče prav naše lepe rdeče lučke, je pa to čas audicije. In sicer nekje ob začetku študija pravzaprav sem prišel v tole lepo radijsko stavbo z velikim strahospoštovanjem in prišel v studio, kjer je bila audicija in zunaj so sedeli Ajda Kalan, Ivan Lotrič, Nataša Dolenc in drugi. Velike osebnosti, velikani in velikanke v bistvu našega radija. In se mi je tresel glas, tako da nisem pričakoval, da bom izmed več sto prišel med tistih šest, ki nam je potem uspelo priti v dnevno informativno redakcijo. In ob tem se še priučiti v bistvu toliko novega. Ker v deru v našem srcu radija, kjer sem pravzaprav delal več kot 15 let, se priučiš, kako obladovati zvok, kako obladovati besede, kako nekaj povedati tako, da te razume gospod iz mesta in gospod iz vasi.
1: Govorimo o poročilih, seveda.
2: Tako se pravi informativni program, informativne oddaje in skozi to je prišla rdeča lučka, prišla je odgovornost seveda, prišel je strah, ki ga je potem zamenjalo veselje. Se mi zdi, da je tudi radio tak medij, kjer je podobno kot, ko se učiš voziti avto, v avtošoli, kot smo imeli govorno šolo, se v bistvu učiš ovinkov, svojih sposobnosti in tako naprej, ampak šele ko voziš samostojno, ko si samostojno pred mikrofonom, pa najdeš svoj glas.
1: Dogaja se številnim, naprimer dogajalo se je tudi meni, ki sem delala v informativnem programu na televiziji Slovenija, da me je veliko krat po noči tlačila mora, kot se temu reče. Sem sanjala, da je ura že toliko in toliko, da ne poznam poti v studio, da sem pozabila tekste. Ja. Je tudi tebe kdaj kaj podobnega preganjalo?
2: Absolutno. Se mi zdi, da je to nekaj skupnega nam tukaj. Veliko smo se pogovarjali o tem tudi v uredništvu. Jaz sem eno od teh divjih zgodb iz svojih sanj sem dodal tudi v roman. Namreč gre za to, da ti očitno možgani po noči želijo vse popredaljškati in potem je to ena zmes resničnosti in nadrealnega. In v tem smislu, ja, veliko krat sem sanjal, da zamujam na radiju, da se moram prebiti skozi neko mestno središče, da je ura prepozna in da takoj, ko se usedem pred mikrofon, so besedila v različnih jezikih, ki jih niti ne razumem, kaj šele, da bi kaj prebral ali razumel. Tako da ja.
1: Luka, že prej si opisal, da si prišel na audicijo in prek audicije si začel delati na nacionalnem radiju, delal si pa na radiju že prej. Ja, zakaj mediji pravzaprav? Kaj te je tako gnalo v medijski prostor?
2: Ne vem, zakaj točno mediji, ampak se mi je zdelo, da na ta način ohranjam nek stik z domačimi, kjerkoli že sem. Namreč, jaz sem odraščal ob dedku in babici, ki sta imela ves čas prižgan prvi program Radio Slovenija.
1: Na katerem zdaj delaš?
2: In mi je v neverjetno veselje in mama je imela mentrgo in je mesila kruh in pripravljala rezance na tej mizi medtem, ko je poslušala radio Gaga in moj dedek je v bistvu, ko je slišal recimo informativne oddaje, pa poročila, je potem vedno komentiral. Skratka, radio je bil tak živ medij, mogoče ne toliko na splošno medij, da so me zanimali, ampak prav radio, ker se mi je zdelo že, ne vem, od kaset in pravljic, mislim, mi smo odraščali s tem. In se mi zdi, da ima res radio neko tako sentimentalno vrednost, neko esenco nekega povezovanja. Spominjam se tudi skozi leta, da sem veliko poslušal tudi hrvaški radio, kjer so imeli mogoče novejšo glasbo in tudi malo drugačni način komunikacije. Vedno me je zanimalo v bistvu, kaj radio še zmore. In zato sem v bistvu, ko sem bil mlajši, ko sem bil pravzaprav ob koncu osnovne šole, sem bil tako zvest poslušalec lokalnega radija, da so me poznali, ker sem toliko krat klical na radio za različne nagradne igre, za različne kontaktne oddaje in tako naprej. In iz tega je prišlo neko poznanstvo in ko sem šel v srednjo šolo v Novo mesto na gimnazijo, sem ob tem so ustvarjal neko gimnazijsko oddajo, ob tem smo pa naredili še lestvico osnovnih in srednjih šol, po vzoru neke EME ali pa Eurovizije, kjer smo na posameznih šolah smo jim zagotovili različne nove skladbe, med katerih so oni izbirali in izglasovali svojo lestvico, prišli to tudi predstaviti na radio. To je bilo usporedno pravzaprav s tem, kar sem šele potem dojel, da je pa nacionalni radio tisti, ki vzgaja mlad radijski kader na različnih osnovnih šolah.
1: Luka Bregar je radijec, je radijski voditelj, novinar, je pa tudi avtor prvenca Srčna frekvenca, romana. Luka, v tem romanu si združil svoje poznavanje radija, radijskega procesa, tudi razmišljanja o življenju nasploh, pa o življenju v mestu, na podeželju, o odnosih, ki se seveda spreminjajo skozi čas, o partnerstvu. Zakaj si napisal ta roman?
2: Roman je hotel biti napisan. Je to težko razložim, ampak ta zgodba je bila v meni že dolgo časa in v osnovi je to ljubezen do radija. Ljubezen do frekvenc, do valovanja, do neke čarovnije pravzaprav, ker radijska tehnologija je meni še vedno čarovnija, kako zvok potuje od enega do drugega in kako imamo ob tem občutek, da nismo sami. Pa če smo res sami ali pa če nas je več. Se mi zdi, da tudi poslušanje radija, uživanje ob radiju povezano z nekimi čustvi, ali smo zelo veseli, si prižgemo radio, lahko smo jezni zaradi prometa, pa si prižgemo radio, lahko nas kaj ujezi tudi, oziroma mi ujezimo včasih verjetno koga, ampak upam, da ne preveč. Skratka, radio je ste način kar s čustvi. In ta zgodba je šla skozi mene v ženski osebi, skozi pripovedovalko.
1: Ja, to je zelo zanimivo, kaj ti glavni lik je Neja, radijska voditeljica, ki se, naj na kratko povem, po 10 letih vrne v domači kraj, sooča se s partnerskim razhodom, družinskimi odnosi, razmišljanji, tudi travmami iz preteklosti in ponovnim srečanjem s prvo ljubeznjo. Torej, skozi ženski lik si opisal vse to. Zakaj skozi ženski lik?
2: To je vprašanje, na katerega pravzaprav še vedno iščem odgovor. Prvi rokopis, prve besede so bile napisane skozi ženski lik. Od vsega začetka to ni bilo nekaj, kar bi brantal z urednico Laro Pavkovič ali pa bi se prilagajal. Se mi zdi, da je prva stvar že to, da če bi bil moški osebi kot avtor bi to tako dojemali kot autobiografski roman, pa ni. In druga stvar mi je to pisanje skozi ženski lik mi je omogočilo neko oddaljenost od osebe, od lika. Da sem lahko pogledal vanjo in da sem lahko pogledal na širše dogajanje na radiju in kako ona deluje v tem sistemu. Ker ti mi smo vsak dan vpeti v radijsko delo in mogoče malo težje ali pa nam je določene stvari so nam samoumevne pravzaprav. To utripanje, ta bit radija. In na to te spomnijo potem testne bravke oziroma sodelavke, soudeleženke delavnice ljubezenskega romana na Cankarjevi založbi. In takrat te opomnijo, da te vprašajo recimo, kaj pa je to regler? Nekaj, kar je nam samoumevno, ne?
1: Vsi torej, vemo, kaj je
2: drsnik,
1: regler.
2: Drsnik na mešalni mizi. Ampak ja, in kako zdaj to radijsko dogajanje ujet med vrstice? To, najprej misliš, da je to res pač enostavno, potem pa je to čist drug medij. In kako naj bralec bralka to začuti? Tudi to dogajanje, recimo, kar nekaj časa sem posvetil temu, da kako med vrstice in različno označiti, kdaj govori voditeljica, kdaj se oglasi tehničarka, kdaj je nekdo na drugi strani linije. Skratka, to je malo težje, ko beremo, težje razločiti, pa upam, da nam je vsem skupaj uspelo, kaj ti tudi pisanje je pravzaprav ekipni šport, tako kot radio.
1: Ja, v romanu je tudi kar nekaj pikantnih podrobnosti, povezanih z radijem, z odnosi, samim procesom, razmerami, če želiš. Torej, seveda roman ni avtobiografski, že dokaz tiči v tem, da je pisan skozi glavni lik, je radijska voditeljica. Imaš kakšne povratne informacije od kolegov, kako sprejemajo to tvojo pripoved, ta tvoj tudi na koncu bi lahko rekla omaž radiju?
2: Hvala, res je poklon radiju, vsaj na meni je tak. Odzivi so zelo lepi. Veliko je radovednosti, veliko je branja, včasih tudi tihega branja, tako da do mene pridajo tisti najbolj pogumni, ki mi povejo, kaj si mislijo in morda tudi ugibajo o tem, če so katero osebo resnično v zgodbi prepoznali, ampak potem jim vedno lahko povem, da nobeden od likov pravzaprav ni osnovan na resničnih osebah, ampak je to ena zmez značajskih lastnosti. Je pa zanimivo, da mogoče s tem tudi radio kot skupnost, kar jo jaz pač tako dojamem, da opomnim za določene stvari, ki jih vidimo vsak dan in živimo z njimi, niso samoumevne. Tudi za nekoga, ki to gleda navzven, tudi to, kaj je v radijskem delu pomembno, koliko ljudi je vpetih v to, kdo se je odgovoren, preden beseda izgovorjena pride do vas poslušalcev. Zdi se mi to zelo pomembno, ker ti takrat, ko vse teče, takrat se ne sprašujemo o tem. Takrat, ko se kje zatakne, takrat pa iščemo po verigi, kdo je kje. Ampak ja, jaz še vedno mislim, da je radio ohranil to čarovnijo tudi zaradi povezanosti med sabo v tej hiši. In nekega zaupanja in spoštovanja še vedno obstajajo standardi in normativi, ki se jih držimo in ki jih pri drugemu pričakujemo in po drugi strani tudi občudujemo. Jaz sem imel sicer tudi to prednost, da sem po srednješolskih letih deloval tudi na komercialnem radiju, kjer pa je način dela povsem različen, povsem drugačen pravzaprav. To pa pomeni, da ko prideš sem na javni radio, ugotoviš, da so določene zadeve tu lažje, določene pa težje. Ne gre, kaj je bolje ali slabše, ampak da je drugače. In na splošno tudi pri menjavi uredništev, potem ko recimo ugotoviš, kaj vse ima tehnik ta teden na sporedu, ne samo tebe, ima javljanja, ima terene, ima reportaže, ima petkovo centrifugo oziroma naš tedenski aktualni mozaik, ima ogromno stvari, ki jih ima na pladnju in tudi to mora spoštovati. Potem imamo krasne fonetičarke, ki raziskujejo, od kje so korine, kako se pravilno naglasi določen priimek, da nima, ali pa kraj. Potem imamo lektorice, naše zdate lektorice, ki nas vedno znova opominjajo, da je slovenščina veliko bogatejši jezik, kot je sprva na papirju. Imamo krasne druge ljudi v ozadju, ki skrbijo, da kljub razmeram take, ki pač so, da stvari tečejo. In jaz imam do tega res spoštovanje in ljubezen. Kajti se mi zdi, da moramo vsi po neki točki, kljub preizkušnjam, kljub marsikateremu mogoče ne najbolj delo primernemu dnevu, radi imeti radio.
1: Luka, za hip se vrniva k glavni junakini tvojega prvenca, tvojega romana Srčna frekvenca. Radijska voditeljica Neja pa najde svojo poklicno realizacijo, in sicer novo oddajo Srčna frekvenca. Torej, povedal si že, da je tvoja, v narekovaju, frekvenca naravnana na prvega. Kaj počneš? Kaj delaš?
2: Veliko stvari, veliko zanimivih stvari. Pravzaprav mi je zelo všeč, ker imam prostor in čas narediti tudi osebne zgodbe. Je dnevni program, je vodene programa, ki mi je užitek, ker je uživo, ker je pogosto tudi stik s poslušalci, tako kot ti veš, kaj je žar in čar tega ob torkih. Definitivno je to nekaj, kar pospeši utrip.
1: Torej, to je tisto, kar te mogoče v tem radijskem delu najbolj zanima. Te osebne zgodbe, zanimivi ljudje, ki jih lahko skozi radijski eter predstaviš.
2: Ja, mogoče tudi tiste ljudje, ki bi sicer ostali v sencah, ki jih mogoče ne bi spoznali, vsaj glasovno ne. V prvi vrsti je to oddaja Slovencem po svetu, kjer se pač posvečam rojakinjam in rojakom po vsem svetu, kjer iščemo zgodbe, ki jih delijo, spomine in tudi to, kako ohranjajo slovenstvo kot tako. Se mi zdi, da nas veliko krat opomnijo, kaj na to, kaj je pred očmi, pa mi tega ne cenimo. Potem so aktualne teme, kjer pač najdemo sogovornike, ki mogoče osvetlijo določene stvari, za katere so mogoče strokovnjaki zdaj že na spletu. Ne? Zdaj vidimo veliko poplavo v bistvu samooklicanih ljudi, ki imajo svoje mnenje, ampak se mi zdi, da je tukaj novinarsko poslanstvo pa še vedno, da damo glas strokovnjakom oziroma da opozarjamo na stvari iz nekega drugega zornega kota. Vsi se pogovarjamo vsakodnevno o določenih problematikah, o zastojih in tako naprej, ampak se mi zdi, da je pa tisto pristno na radiju, da pa mi lahko pogledamo skozi prizmo enega izziva vsakodnevnega z več vidikov in mogoče odpremo še kakšno vprašanje in se potem stvar začne valoviti in mogoče tudi, da se reši.
1: Luka, veliko govorimo o pomenu nacionalne radiotelevizije, torej o našem poslanstvu, o našem delu, vsebinah. Kroži tudi veliko stereotipov, pa da nas je preveč, pa da ne potrebujemo RTV naročnine. Kako ti razmišljaš kot novinar, voditelj o nacionalni RTV, tudi konkretno o radiju? Veliko si o tem že povedal, da imaš svoje delo rad, to se čuti. In še pod vprašanje, ali svoje delo razumeš kot poslanstvo? Zakaj je pomembno, da imamo to nacionalno RTV hišo?
2: Mogoče je moj pogled najprej z vasi. Se pravi, prihajam z podeželja, kjer je radio od nekdaj bil tisti most, tisti temelj slovenščine. Da si ti slišal, kako se stvar naglasi, kako se ji reče na vse slovenski ravni. Pa ne zato, da ne bi bila dobra izobrazba, da ne bi bile na voljo knjige ali pa da ljudje ne bi bili napredni v svojem razmišljanju. Ampak radio in zborna izreka sta bila temelj. In to mislim, da mora ostati. To je pač osnova. Zato pa seveda potrebujemo vse te ljudi v ozadju, kot sem že omenila, fonetičarke, lektorice, zdaj govorim o ženski osebi, seveda je ekipa večja, kar se tiče RTV-ja, tehniki, da to sploh slišano pride do poslušalk in poslušalcev, oddajniki, zveze, potem naš zavod ima ogromno enih enot, ki pa imajo svoj namen. To je sistem, ki deluje. Imamo kritike na morda vodenje ali pa na neko prerazporeditev, ampak na samo delovanje pa morda ne pomislimo, dokler zares ne pride do nekega zapleta. Mogoče so nam zaradi delovanja RTV Slovenija določene stvari, določeni prenosi, določeni dogodki samoumevni. In konec koncev je prav tako, ampak upam, da ne bomo ugotovili, kaj imamo potem, če bi to izgubili. Zdi se mi, da je ne vem, če je moje delo poslanstvo, Sem pa del mozaika ekipe ljudi, ki želi v bistvu ohraniti avtonomijo radija, avtonomijo pripovedovanja novinarskih vsebin, zgodb, tematik, na način, da so dostopne širši javnosti. Torej, se lahko imamo čas in prostor na prvem programu tudi za vsebine, ki drugje na komercialnem trgu pa sploh ne bi našle prostora. To je poslanstvo, se mi zdi. In da spodbudimo razpravo in da sledimo nekim zgodbam. Ob tem pa ne potrebujemo samo številko poslušanosti, da nam to ni vodilo. Ampak da smo tukaj, da smo prisotni, da smo navzoči, da damo ljudem občutek, in kar se mi zdi, da potrjuje tudi to, da radio ostaja eden najbolj kredibilnih medijev, tudi pri nas, da jim damo občutek, da so slišani in da njihove težave, da so tudi tema naših programov. To se mi zdi, da je srčika radija. Se pravi, da smo skupaj v tem, da radio ni nekaj, kar je blazno oddaljeno, ki se ukvarja sam s seboj, ampak da smo v stiku s poslušalci. Seveda ob tem nismo imuni, tudi niti ne na kritike, niti ne na pripombe, ampak že pri pisanju sem se naučil, da je to prestiž, da nekdo ti prisluhne, nekdo se posveti tvojemu delu in ga argumentirano, recimo, komentira. Iz tega se lahko naučiš marsikaj.
1: Luka Bregar je radijski voditelj, novinar, je tudi pisatelj, izdal je svoj knjižni prvenec, Srčna frekvenca. No, Luka, ti si pa prav gotovo zagledan tudi v kulturo, v širšem pomenu besede. Veliko deluješ, lokalno, kulturno. Mhm. Kaj na primer počneš?
2: To so pač moje korenine. Jaz sem odraščal in še vedno živim na Čatežu pri Trebnjem, za katerega še vedno pravim, da je najlepši kraj na svetu. In mi smo pravzaprav odraščali ob ustvarjanju kulture zaradi povezovanja ljudi in skupnosti. Kultura je tisto seme, ki je obrodilo, ki je se je razraslo in ki zdaj v bistvu nekako nas še vedno drži skupaj po vseh teh letih. Odraščal sem v bistvu ob ustvarjanju v kulturno-umetniškem društvu Popotovanje Frana Levstika Čatež. Samo društvo se pravzaprav navezuje na kulturno soustvarjanje ob znanem pohodu, ampak naše delovanje in delovanje kraja kot celote, ker imamo, mislim, da 7 društev, je usmerjeno v to, da se kraj pomlajuje, da ohranja živost, da ima neke tudi infrastrukturne pridobitve in predvsem, da imamo vedno razlog, da se družimo, ali so to neki običaji, neki tradicionalni dogodki ali pa kaj novega. In v okviru kulturnega društva, kjer smo se naučili marsikaj, od pisanja besedil do improvizacije, deluje tudi dramska skupina Plin, katere član sem vsa ta leta, in pisanje je prišlo pravzaprav tudi iz te potrebe, ker na začetku smo bili 4 in ni veliko dramskih tekstov za samo 4 igralce, ki ti jih ni treba prilagoditi. Torej je bilo lažje napisati lastne tekste. In ker sem jih napisal zadnjo sekundo, sem jih moral tudi sam predstaviti na odru. In to je ena jara kača v bistvu tega, kar ti dobiš z izkušnjami, improvizacijo in kulturovanjem. Tako da ja, iz tega je potem se to delovanje, ker smo bili uspešni, ker smo še uspešni, se je razširilo po celotni Temeniški in Mirenski dolini, tako da smo soustvarili, da nimo Kresno noč, to je v Mokronogu. Zdaj se ustvarjamo Vilmin večer, ki je poklon Vilmi Bukovec Kambič, veliki primadoni ljubljanske opere, ki je pela na odrih sveta do Kitajske in nazaj in je pravzaprav Trebanka, torej rojena v Trebnjem in je mesto zapustila tudi del svoje zapuščine, ki jo pač povzdigujemo in v spomin na njo, pravzaprav, da bi spomnili, iz kakšnega okolja je prišla, iz kje je izhajala in kaj je uspelo v življenju. In se mi zdi, da znova tudi v kulturi v bistvu iščemo zgodbe, osebnosti, ki so mogoče malo spregledane, pa jih želimo predstaviti novim generacijam. In ja, osebne zgodbe, to je nekaj neprecenljivega, ker če se ti poglobiš v človeka, v njegovo zgodbo, najdeš usporednice tudi zase. Na konec koncev

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Družba, po njenih besedah, ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Prireditev z naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti je povezala nekdanje internirance, politične zapornike, izgnance in ukradene otroke. Iranska revolucionarna garda trdi, da je v Hormuški ožini zasegla še drugo ameriško brezpilotno plovilo. Avtonomna drona so označili za tehnološko in obveščevalno pridobitev. Iz prvega naj bi strokovnjaki že pridobivali podatke. Kot še poroča Al Jazeera, je Washington zanikal navedbe o zasegu podvodnih plovil in jih označil za obupane trditve. Pet ljudi, ki jih je britanska policija aretirala po prejemu anonimnega klica o sumljivem konvoju kombiniranih vozil v bližini letalskega oporišča Fairford, ostaja v priporu. Osumljeni so načrtovanja terorističnega dejanja in kaznivih dejanj, povezanih z eksplozivnimi sredstvi. Pristojni so predtem evakuirali več deset domov v okolici oporišča, ki ga uporablja ameriška vojska. Okrog območja so vzpostavili 400-metrski zaščitni pas, v katerem je potekala intervencija. Pristojni ocenjujejo, da je dogajanje pod nadzorom. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je Američan Brandon McNulty, ki je v Montrealu dobil zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva. Srebro je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju, Primož Roglič, je bil 21. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo, ki jo je izbral Jane Weber. V naslednjih minutah pa se bomo posvetili preležaninam. Kako rane in poškodbe zaradi pritiska nastanejo, kdo je najbolj ogrožen in predvsem kako preležanine preprečimo in zdravimo, je za oddajo Ultrazvok v kliničnem centru v Ljubljani preverjal Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Ko človek zaradi bolezni, poškodbe ali starosti večino časa preživi v postelji ali na invalidskem vozičku, postane pritisk na kožo resen problem. Že dolgotrajno sedenje ali ležanje na istem mestu lahko povzroči preležanine. To so poškodbe kože in podkožnih tkiv, ki nastanejo predvsem zaradi dolgotrajnega pritiska. Pogosto nastanejo na mestih, kjer kost pritiska na podlago. Preležanine so najtežje za človeka samega, so težava za zdravstvene delavce in za svojce ter druge, ki skrbijo za nepokretnega človeka.
2: Ponavadi rečejo kakšni svojci, moj mož pa je v postelj že 2 leti in je dobil na trtici 1 rano. No, to je to. To je poškodba zaradi pritiska, ki se pojavi, kot že ime pove, zaradi enega pritiska na en del enega tkiva. Zato je nekaj ukrepov, ki mi lahko poučimo tudi svojce, tudi laično javnost. Kaj lahko oni vse en zraven naredijo doma, da to olajšajo, poleg tega, da rečemo skupaj s patronažno sestro, pač seveda tudi skrbijo za tega svojca doma.
1: Anita Jelar iz Svetovalne službe zdravstvene nege v kliničnem centru v Ljubljani je enterostomalna terapevtka. S poškodbami zaradi pritiska, z njihovim preprečevanjem in oskrbo se srečuje že vrsto let. Pravi, da se rana najpogosteje pojavi na petah, zadnjici, bokih, tudi na zatilju, na komolcih, lopaticah.
2: Izpostavljene dele, ki recimo je treba opazovati, ki jih mi pač rečemo, če ležimo na hrbtu, tudi mi, če se uležemo na hrbet, si lahko vidimo, da je trtica obremenjena, pa mogoče lopatice, če smo na boku, je kolčni del obremenjen in je treba tudi, če imamo tazga človeka doma, je treba pač seveda ta izpostavljena mesta opazovati. Tudi pri nas, recimo v službi, jih recimo enkrat na turnus pogledamo ta izpostavljena mesta. In najbolj je tisto preventiva, kar je dobro, je, da mi opazimo tiste začetne dele, tisto mi rečemo tisto prvo začetno stopno, to je prva stopna, kjer se pojavi ena rdečina. In vsak je doma lahko na zelo enostaven način, če opazi, ponavadi rečejo, joj, moj gospod ima pa kar rdeče pete, ne vem, kaj lahko naredima, ne. Zdaj, treba jih je malo dvigniti, to se pravi, da ne pritiskajo ob podlago pete. In kako preverimo, a je tle že motena cirkulacija ali gre za poškodbo zaradi pritiska, enostavno s prstom pritisnemo na ta rdeči del in potem tudi mi vidimo, če pobledi ta beli del, če ta rdečina pobledi, spremeni barvo in ko mi spustimo, ne, spet rata rdeča, pomeni, da vse en mikrocirkulacija še ni poškodovana, ker takrat, ko je prva stopnja poškodbe zaradi pritiska rdečina na katerem kolem delu izpostavljenega mesta, se ta barva ne spremeni. Ostane to rdeče mesto.
1: Preležanino je torej mogoče preprečiti oziroma ustaviti že zgodaj, že ko opazimo spremembe na koži. Pri tem imajo v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah ključno vlogo medicinske sestre, ki so z bolnikom, z bolnico, praviloma ves čas, poudarja kirurg travmatolog in predstojnik ljubljanskega kliničnega oddelka za splošno kirurgijo in kirurške okužbe dr. Igor Frangeš.
3: Do nas kirurgov takšni pacienti pridejo v zelo, zelo majhnem odstotku, tako da je njihov pogled dosti večji. Zelo pomembna in najpomembnejša je preventiva in poznavanje in dobra obveščenost in seveda dobra izobraženost medicinskih sester že od primarnega nivoja, vključujoč patronažne sestre kot sekundarni oziroma tercijarni nivo. Poleg najpomembnejšega, po mojem mnenju, najpomembnejšega dejavnika, to so medicinske sestre na vseh nivojih, nadgradnja vsega tega terciarna so pa specialistke enterostomalne terapije, ki so nadgradnja tega, tako da čim manj pacientov potrebuje potem nadaljno zdravniško oziroma še posebej pa kirurško skrbo. Če sem, s tem, ko sem omenil multidisciplinarnost, bi dodal, od zdravnikov niso samo kirurgi vključeni, ampak so vključeni, kadar pride do okužb takšnih poškodb zaradi pritiska, napredovalih ne okužbe samo mehkih tkiv, lahko napreduje tudi okužbe skeleta, to pomeni do tako imenovane vnetja kosti ali osteoitisa. V tem procesu obravnavi sodelujemo različni specialisti, kirurgi, splošni kirurgi, kirurgi, ki se ukvarjajo s skeletno kirurgijo, kirurgi plastične in rekonstruktivne kirurgije, včasih so potrebne tudi za uspešnejše celjenje, tudi kirurgi abdominalne kirurgije so potrebne stome in pa seveda nekirurški specialisti, kot so fizijatri in predvsem pa infektologi. Poškodbe, ki so, tudi ne govorimo samo poškodbe, ampak konkretno v razjedi in to velikimi defekti mehkih tkiv, se zatečejo že z vročinskimi stani, lahko tudi z septičnimi stani, ki lahko tudi privedejo do skrajnega v bistvu končnega učinka, tudi do izgube življenja, sepse in izgube življenja. Skratka, kdaj nastopimo mi zdravniki, mi imamo urejeno takole, da so kolegi centra stomalne terapije v bistvu zelo dobro opravljajo svoje delo in v bistvu že v začetku v kali uspešno obravnavajo in mnogo kaj tudi zatrejo napredovanje, da pride pol do našega potrebe po našem posredovanju. Naše posredovanje je pa potrebno, smo ravno omenili, kadar pride do večjih defektov, ki so še povrhu vsega okuženi, ki lahko že pripeljajo do sepse, kjer so že pridružene tudi okužbe spodaj ležečega skeleta. Ponavadi so potrebni še veda, imamo tudi konzili, kadar se odločamo, v katerem so od zdravnikov, sem pozabil še omeniti slikovna diagnostika, kolegi radiologi. In na osnovi tega mi v bistvu diagnostike v osnovi, kadar je dovolj, napravimo samo, to naredijo ponavadi splošni kirurgi, nekrektomijo, to pomeni očiščenje teh nekrotičnih odmrlih tkiv, in seveda dajo napotke, kako je potrebno ukrepati naprej, katere sekundarne sodobne obloge se uporabljajo. Lahko se uporabimo tudi napredne metode zdravljenja kirurške, kot je uporabo negativnega tlaka. V primeru pridruženega osteitisa seveda je potrebno odvzem vzorcev, tudi mehkih tkiv in na osnovi tega z kolegi infektologi določimo, kateri antibiotik je potrebno. Pri bolnikih, ki kažejo neko, ki imajo pogoje in kažejo perspektivo, seveda vključimo tudi kolege plastike, vkolikor splošni kirurgi ne morejo sami tega razrešiti, ki lahko napravijo rekonstrukcijo in tudi zaprejo ta defekt. In pa včasih je potrebno, da ustvarimo pogoje ustrezne, odvisno v katerem predelu je predelu medenice, se lahko zgodi, da je treba narediti tudi začasne stome, izpeljave črevesa in tu pa sodelujejo tudi abdominalni kirurgi.
0: Ultrazvok.
2: Zdaj, če vsak, ki to oddajo posluša, si da pred očmi, ok, zdaj imam nekoga doma, zaradi katerega, na primer, skrbim. In se reče, kaj je pomembno? Zdaj, pomembno je, na kakšnem ležišču leži.
1: Enterostomalna terapevtka Anita Jeler opozarja, da je mogoče na podlagi naročilnice za medicinski pripomoček na račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje pridobiti ustrezno blazino.
2: To se obrne vsak na svojega izbranega zdravnika. In zdaj tudi imamo nedolgo tega tudi tisto zahtevno blazino, ki je zelo dobra blazina, ki pripada tudi takim ljudem doma, če imajo seveda določene diagnoze in jih lahko tudi izbrani zdravnik napiše, specialist ali celo kakšna specialna diplomirana medicinska sestra, kakšni referenčni ambulanti. Če ne ustreza tem diagnozam, da bi nekdo rekel, zem pa jaz ta boljšo blazino doma imel, kljub vsemu se da te stvari sprovedati in to izbrani zdravniki vejo. Drugo poleg ležišča je seveda mobilnost, torej obračanje pacienta, obračanje tega svojca, torej da ne leži skos na enem in istem mestu. A veste, tudi če imamo invalida doma. Invalid more tudi recimo spremeniti svoje težišče, če skos sedi, paraplegiki recimo to zelo dobro vejo oni sami. Je treba težišče spremeniti, torej za kakšno minuto, da se mal presedejo. A veste, telo vsaga posameznika spremeni lego vsakih 11,6 sekund. pa se mi tega ne zavedamo. Tudi mi, če sedimo, se skozi malo ritamo na sedežu in se skozi predstavljamo. In tudi človeka, ki ga imamo doma, ga mi moramo predstaviti, ga moramo obrniti, ga moramo obračati. Tudi mi v bolnišnici na 2 do 3 ure obračamo paciente, ki se ne morejo obrniti. Jaz večkrat rečem, ok, svojega moža, ženo, svojca se postavili v en položaj, zdaj se pa vi usedite tako kot on, a imate vi lego samega vratu glavo v položaju, da vi lahko anatomsko požirate. Včasih jih mi kar damo nekak sedeti, recimo, a ne, svojci, ker pač tega ne poznajo. Zato je treba tudi na to biti pozoren.
1: Pri preležaninah velja znano pravilo. Bolje jih je preprečiti kot zdraviti. Pomembno je, da ima človek primerno ležišče, da ga redno obračamo oziroma spreminjamo njegov položaj v postelji ali na stolu in da ustrezno skrbimo za njegovo kožo.
2: Skrb za kožo je zelo pomembna, zaradi tega, ker koža mora biti navlažena, namaščena, to se pravi, predvsem, kar je zelo pomembno pa je, da je po higieni dobro osušena, ker tudi vlaga, ne samo pritisk, tudi vlaga, če ostane koža vlažna, je lahko en indikator, ki lahko nastane potem zaradi trenja, ko je človek na posteli, ko se ga obrača, poškodba zaradi pritiska. Zdaj, če gledamo, da so to vsem večinoma starejši, ki imajo slabšo mobilnost in tako, kjer pride recimo, če se zdaj, jaz bolj osredotočam, rečemo zdaj na slušatelje, ki imajo nekoga doma, ne? Zdaj, kaj narediti? Koža starejšega človeka je tanjša. Koža je bolj suha. Treba je seveda tudi za vnos tekočine skrbeti. To vemo, da koža rata suha. In zelo velikrat vemo, veste, kar luskine na koži, kjer se koža lušči in zato je treba taka koža rata ranjena in je bolj izpostavljena. In tudi sinteza kolagena je seveda veliko manjša kot pa pri enem mladostniku. Zato je treba po jutranji negi, ko se naredi, je treba kožo umiti in dobro usušiti. To je najbolj pomembno, da ne ostane koža vlažna in potem zaščititi. Zdaj, jaz velikrat rečem, lejte, ne rabite, ne vem, dragih krem, ker se vemo, ne vem, tudi čez, da je mastna krema, no, to je najbolj važno, ne? Da je mastna krema zrtija, ker je manj občutljiva na vse to. No. To bi jaz rekla. Zdaj, kar se anogenitalne nege tiče, bi tukaj edino poudarila, pač ljudje, ki so v pleničkah. A ne? Treba je narediti anogenitalno nego. Tudi tukaj bi poudarila, da je treba zaščito kože držati, ne? In da je treba res še enkrat poudariti, fino osušiti dimlje, vse predele, ravno tako. No.
1: Ali naj bo preležanina odkrita, da jo pozdravi zrak, ali jo je bolje pokriti? Pri tem pogosto slišimo različne nasvete.
2: Včasih je bilo to ena taka, mogoče bo kaj profesor Srangeš več povedal, ampak včasih je bilo, so rekli, kar naj se lufta, kar pustimo vse odprt, pa naj se lufta.
3: Skratka, sodobne obloge, današnje so narete po tem principu, to velja sicer za vse rane, ne, kronične rane, da je istočasno primerna vlažnost, temperatura in pa oksigenacija so tako ustvarjene in vsem tem zahtevam zadostujejo. In to je sodoben pristop.
2: In tudi, a veste, te recimo, ker se uporabljajo več slojne poliuretanske pene s silikonom, recimo, te so sicer tudi za preventivo pri teh izpostavljenih mestih, so tudi tako narejene, da mi lahko lepo iz robov, na primer, tudi dvignemo in od spodi pogledamo, kako je in potem nazaj damo. Ne? Ne odlimaš obloge, ampak omogočajo tudi ta upogled. Tako da te obloge danes so narejene ravno zato, da je manj teh menjav, ker včasih so bili večinoma kakšni zloženci pa tako, dalj časa pustiš gor zato, da ohranaš eno tisto okolje, ki jo rana potrebuje, da se zaceli. Vsaka rana se bo iz robov in iz dna celila. In to včasih je pa bilo, no, ko so rekli, kako smo vse odprto, da se bo, sam ti moraš te predele zaščititi. Se pravi, da ne pride do vdora mikroorganizmov iz okolja, ker nekdo, ki ima na eni, rečemo zdaj, trtico, eno rano in da bo z njo še nekaj možda dogor, da bo z njo še drsal po isti površini, pač to ne gre, no. Je treba nekako jo zaščititi. Ustrezno očistiti in pa seveda zaščititi.
0: Ultrazvok.
2: Danes na dan varnosti pacientov imamo stojnico o preventivi poškodbe zaradi pritiska. In sicer imamo tudi zloženke, ki so namenjene laični populaciji, tako kot ste vi slušatelji, kjer v bistvu učijo svojce, ki imajo slabo pokretne ljudi doma, ki imajo ljudi, ki so invalidi, ljudi, ki jim je treba pomagati, kako lahko kljub vsemu oni nekaj naredijo za to, da ti ljudje ne dobijo poškodbe zaradi pritiska.
1: Za konec oddaje naj opozorimo še na nekaj, kar je za preprečevanje preležanin prav tako zelo pomembno, čeprav morda na prvi pogled ni tako očitno. Opozorimo na ustrezno prehrano. Človeško telo, ki je dobro prehranjeno, se lažje upira poškodbam in tudi bolje obnavlja poškodovano tkivo. Enterostomalna terapevtka Anita Jelar.
2: To je pa tisto, kar ljudje ponavadi niti ne povezujejo z nastankom poškodbe zaradi pritiska. Mi lahko damo gor oblogo iz zlata. Najbolj drago oblogo, ki jo lahko dobimo na svetu, pa če je človek ne je, če je človek hektičen, če človek izgublja telesno težo, če nima polnovredne hrane, bogate z ogljikovimi hidratimi, zdravimi maščobami in predvsem z beljakovinami, mi nobena rana se ne bo zacelila, naj bo to tudi kljub vsemu kirurške rane ali te kronične rane, o katerih danes govorimo. Tako da tukaj mi zelo veliko delujemo, multidisciplinarno delujemo, zelo veliko sodelujemo z dietetiki. To se pravi, če mi imamo nekoga, ki vidimo, da ne je več, da ne je dobro, da ne more požira, da ima težave, so tudi tukaj že industrijsko pripravljena, ki potem izbrani zdravnik predpiše recepte, energijske razne prehrambene zadeve, ki lahko zraven seveda opolnomočijo človeka. No. Torej imamo, se pravi, higieno kože, imamo mobilizacijo, torej obračanje, imamo ustrezno lezišče, zaščito kože in pa seveda prehrano. To so te en tak segment in mi imamo to v tej zloženki, ki jo lahko danes dobite na naši stojnici. Imamo v zelo kratkih in še v slikicah, kar je lažje ljudem videti, lepo razloženo, da mogoče kakšno delo tudi olajša doma svojcem.
1: Preležanine lahko doletijo vsakogar, ki je dlje časa nepokreten. Še posebej ogroženi so starejši, podhranjeni ali prekomerno prehranjeni ljudje, tisti slabšo prekrvavitvijo, z omejenim gibanjem ali zaznavanjem in tisti z inkontinenco. Naj ponovno povemo še to, da se poškodba zaradi pritiska pogosto začne neopazno, z majhno spremembo na koži. Prav zato pozornost, pravočasno ukrepanje in vsakodnevna skrb preprečijo ali odložijo njen nastanek.

0: Za Francozinjo smo drugo epizodo 12. sezone oddaje Drugi pogled, v kateri gostimo tujce, ki živijo v Sloveniji, pred mikrofon prvega povabili Severno-Makedonca oziroma kar Makedonca. Tako se je ta država imenovala v času, ko jo je Joce Spasov zapustil in se preselil v Slovenijo. Skoraj 50 let je že minilo od tistega dneva. Takrat so bile razlike med obema državama nekdanje Jugoslavije velikanske, pravi sogovornik. Danes ni več tako. Tudi o tem je pripovedoval Andrej Gradišar.
1: Drugi pogled.

0: Ja si vikam Joce Spasov, roden v grad Kočani, v Makedonija, istočna Makedonija. Sem od Kočani, Kočani na žalost v Slovenija v zadnjem času je znano po ta, na žalost, nesreča, ki je zgubilo veliko mladih življenj, okrog 60 lanskega leta. Tako da drugač Kočani znano kot mesto riža, to je največja kulturna taka rastlina v Makedoniji, poleg vse ostalo zelenjave, ki je ogromno.
1: Joce Spasov torej prihaja iz severno-makedonskega mesta Kočani. Kmalu bo 50 leti, odkar se je odpravil v Slovenijo.
0: Jaz sem prišel v Slovenijo leta 1978, zdaj sem že 7 leto v penziji. Tukaj sem začel delati v Savi, tovarna Sava takrat, to je bila še časa Jugoslavije. Prišel sem tle gor kot 21-letnik, 21 let pa pol sem bil dostar. Sem pa prišel iz tega razloga, ker v Makedoniji v tistem času je bilo zelo težko dobiti zaposlitev. Tukaj je bilo vse pak nekako lažji in me je pa pravzaprav pripelal kolega, ki je prišel dol na dopustu, pa z njemu sem potem gor prišel in sem potem v tistih časih z lahkoto se tle dobil službo.
1: Slovenija, zato ker ste vedeli, da se tu dobi služba, verjetno je imela takrat v Jugoslaviji tudi status tiste države, kjer je morda najlažje, kjer je najbolj razvita, ne, največ delovnih mest.
0: Seveda, industrija v Sloveniji že takrat je bila zelo močna, dočim v Makedoniji, razen čez nekih prijateljstva, čez poznanstva, si lahko dobil kakšno službo, drugače pa se je zelo težko dobil. In s tem namenom sem tudi prišel tako rekoč s trebuhom za kruhom.
1: Čeprav o življenju tu ni

0: bilo toliko Makedoncev, v Kranju ne vem, če nas je bilo vse skupaj 10. Med njimi sem nekaj jih poznal, je bila tudi ena moja žlahtnica, ampak meni je bilo zelo težko, ko jaz po načelu sem tudi bolj domoljub, bi rekel, še danes mi, da je ta domotožje, ampak nisem imel drugi izbire, kot službo dobiti, delati, ostati tukaj in iskati svojo perspektivo.
1: Ste vseeno takrat morda načrtovali, da bi po nekaj letih šli nazaj ali ne?
0: Leta 80 sem se poročil ženo, žena je bila domačinka, tukaj Kranjčanka, sem šel dol, oče, moje dokumente dol na zavodu za zaposlovanje so ostali in oče je dal prošnjo in sem dobil službo v tovarna avtomobilskih delov Rujen v Kočani. In sem šel 80-ga leta, dol smo ohcet naredili in tako naprej in sem delal 7 mesecev, vendar sem v tistih 7 mesecev sem prav hitro ugotovil, da razlika med Slovenijo in Makedonija je zelo občutna, zelo velika na sami kulturi, v samem zdravstvu, v samem razvoju industrije in tako naprej. Na konc koncev pa tudi pri osebnem dohodku je bila taka ogromna razlika in takoj, ko smo imeli dol kolektiven dopust tam v tej tovarni, sva prišla z mojo ženo na obisk pri njenih staršev in sem jaz takoj šel nazaj na istem delovnem mestu, pri istem šefu, direktorju, sem takoj dobil službo, ker sem pač že tistih par let, ker sem že prej tukaj delal, sem se pokazal kot pač zadovoljiv, dober delavc in so me takoj vzeli.
2: Drugi pogled.
1: Juca Spasov, katerega domovina je Severna Makedonija, pravi, da se je slovensko naučil zelo hitro poselitvi v našo državo. To je po njegovem ena od osnov.
0: Jaz sem se tega zavedel, da če jezik ne obvladaš, boš težko prosperiral. Ne? Jaz sem prišel tle gor kot poklicni delovec, kot strugar in takoj, ko sem začel delati iz tovarne Save, so nadajali že takrat na tečaj slovenščine, se dobro spomnim, že iz samega začetka za 3 mesece sem šel prek univerze Toma Brejca v predosljah v osnovni šoli na tečaj, 2-krat na teden smo hodili. Jaz moram reči, da zdaj, kakor sem takrat obvladal, mlad človek pač se prej zapomne in se prej nauči vsega, tako da v dobrih treh mesecev sem jaz že dober govoril slovenščino, saj ta pogovorni jezik.
1: Je pa bila slovenska miselnost dokaj drugačna. Tudi na to se je bilo treba navaditi, nadaljuje sogovornik.
0: Dol je tega na nižjem nivoju, bi rekel, in zdravstvo in kultura in čistoča, da recimo dočim tukaj v Sloveniji, že takrat se je ta zadeva poznala, danes pa sploh. Jaz recimo zelo veliko po hribih hodil, še na Triglav sem bil parkat in tako naprej, ampak je pa v tem smislu razlika, bi rekel, kar se tiče čistoče v hribih. Tle smo navajen, greš v hribe, odpadke s sabo vzameš, vruzek daš jih, da prineseš dol in tako naprej. Načim dol tega ni, no to se to tam na tem področju morajo pa še veliko narediti. Tle je pa to še zelo urejena zadeva.
1: Hribi je to nekaj, kar ste se tu bolj navadili?
0: Tukaj sem se navadil, ja. Tukaj sem se navadil in moram reči, da od Kamniških Alp, Karavanke, Julijske Alpe, vse te 2000-ake do Triglava morja sem dal skos. Pa še danes, sicer v zadnjem času, zadnje 2 leta, sem imel nekaj zdravstvenih problemov, ampak sem se spet nazaj aktiviral, tako da obiščem hribov, obožujem.
1: Zdaj hodi tudi v makedonske hribe. Iz obiska domovine pa s seboj v Slovenijo še vedno prinese kaj za podzob.
0: V času Jugoslavije je bilo to veliko lažje, ker ni bilo tistih mej, ni bilo nobene kontrole, kar se tiče od makedonske te naše hrane, bi rekel, poleg sadja, zelenjave in tako naprej, si zelo veliko stvari prinesel. Seveda nisem mogel prinesti za, ne vem, do naslednjega leta, naslednjič, ko sem šel spet, ampak si pa prinesel to, da si za svojo dušo nekako zadostoval je za nekaj časa in si imel nekaj, pač tak občutek, da si imel, ne vem, boljšo hrano ali pa. Zavedel si se, da je pač to domače, tako kot je kolega rekel, od ajvar, pinžur do, ne vem, vse te stvari.
1: Je drugačen okus.
0: Tako.
1: Danes, po toliko letih v Sloveniji, ste Slovenec ali Makedonec, kaj rečete?
0: Kaj?

0: Jaz vem, tako kot sem rekel, jaz sem načeloma domoljub, patriot, ampak glede na to, da sem od 78 leta, čez dve let bo 50 let, ker sem tle, to se pravi, dve tretjini svojega življenja sem tle preživel, tle zaslužil penzijo, tako da ne vem, če lahko reči, jaz se imam osebno za Slovence, ne, ampak ne vem, kaj bojo pa Slovenci rekel, ne, ker poznamo te zadeve, do kjere meje gremo, ne, in tako da jaz se enostavno počutim kot domačin tukaj, ne.
1: Domovina obišče nekajkrat letno, saj se tam nahaja del njegove primarne družine. V Severno Makedonijo je na izlet že peljal tudi svoje sokrajane iz kraja v okolici Kranja. Je pa dejaven tudi v Makedonskem kulturnem društvu svetega Cirila in Metoda Kranj, v katerem je član upravnega odbora in hišnik v njihovem centru. Tam pomaga pri organizaciji različnih dogodkov. In kot pravi, je ponosen na to, da je aktiven, da lahko skupaj prenašajo svoje navade in tradicije tudi na mlajše generacije.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za zdravje bo razpravljal o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval mladoletnike z življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Iz Ukrajine poročajo o ruskem napadu na tržnico na obrobju Kijeva, v katerem sta bila ubita dva človeka. Izbruhnil je požar. Ruski napadi na več delov Ukrajine, med tarčami so bili poleg prestolnice še regije Zaporožje, Sumi in Odesa, so po navedbah Kijeva včeraj terjali še 8 smrtnih žrtev. Moskva pa trdi, da je v Harkovu zavzela manjšo vas. V Švici so na referendumu s približno 70% glasov zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Razprava o tem se je znova sprožila potem, ko se je Bern pridružil sankcijam Evropske unije proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino. Zunanjega ministrstva so ob objavi izidov sporočili, da ti niso glas proti nevtralnosti, čež da bo Švica ostala takšna tudi v prihodnje. Zavrnili so tudi pobudo za večjo samooskrbo s hrano. Hokejisti Olimpije so v razširjenem avstrijskem prvenstvu dosegli tretjo zmago v novi sezoni, prvo na domačem ledu. Beljak so premagali 6-2. Naslednja tekma Ljubljančane čaka v petek, ko bodo gostovali pri Pustertalu. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah megleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4-9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19-26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Spet smo skupaj v džezu pred polnočjo. Naša prva gostja bo legendarna Tanja Marija in skladba Jatra Tak.